0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria, dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink.
6: Daar's 'n fancy pansy dame van die kaap op pad na jou toe.

place to live. But you know, I just can't seem to

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Hartelijke goeiemôre luisteraars. U is ingeskakel by Eden FM, die gunsteling radiostasie en ook die gunsteling program Carpe Diem. Ons is die derde grootste in die land en die eerste in die Weskaap. En u kan ons luister by die volgende frekwensies. Langs die kus 93.8, Klein Karoo 103.6, Hesekwa 87.8, Kannaland 97.9, Nuisnaplet 99.7 en Uniondale 98.1. En wereldwijd kan u ook inskakel by ons webtuiste www.edenfm.co.za www.edenfm.co.za. Ons WhatsApp nommerkie is 060-505-2693. WhatsApp linkie 060-505-2693. Dis die linkie vir die WhatsApp, die stemnotakie, ongelukkig is dit nie in werking nie, ons probeer ons bes. Indien u dalk 'n boodskapie wil stuur, is u welkom om op my nommerkie die boodskapie te stuur. Is 067-664-8337. 067-664-8337. Ek gaan onmiddellik vra vir ons prediker om homself voor te stel, sy skrifteksie te gee, en dan ook sommer die temaatjie vir die boodskap van vanoggend. Goeiemôre.
2: Goeiemôre, luisteraars. Ek is Vader Johan Felix, St. Andrews, Ravensdal. My skrif kom uit Psalm 62 en die themaatjie is Net by God. Welkom vanoggend. Ons groet u in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Waar u ook al u mag bevind, wees welkom. Ons lees saam een paar verse uit Psalm 62. Ja, my stil is stil tot God, van hom is my heil, hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting. Ek sal nie grootliks wankel nie. Hoe lank sal julle aanstorm op 'n man, julle almal hom verbrysel soos 'n muur wat oorhang, 'n omgestote klipmuur? Ja, hulle hou raad om hom van sy hoogte af te stoot. Hulle het behaar in leuns, met hulle mond sien hulle, maar met hulle binneste vloek hulle. Maar wees net maar stil tot God, my siel, want van hom is my verwagting. Sekerlik, hy is my rots en my heil, my rotsvesting. Ek sal nie wankel nie. By God is my heil en my eer, die rots van my sterkte, my toevlug is in God. Vertrou op hom altyd. O volk, stort julle hart uit voor sy aangesig. God is 'n toevlug vir ons. Die vertaling wat ek nou nie voor my het nie, sê net by God is vind ek rus. En ek wil vir oggend hê, jy moet mooi luister na die eerste woordjie, net by God. Een mens kan op verskillende plekke en verskillende dinge jou rus soek. Maar die psalmdigter David het uitgevind, dis maar net by God. Hy, as jy die woordjie net gebruik, dan beteken dit die enigste persoon in wie een mens rus kan vind, is God. Hy sonder God uit. Hy en hy alleen kan vir ons rus gee. Die vraag is nou vanoggend, glo jy dit? Het jy al seker gemaak, dit is wat u ook glo, dat net by God vind ek rus. 'N vrou het 12 jaar lank alles probeer, dokter in, dokter uit, want sy wil graag genees word. Sy ly aan bloedvloeiing, en nadat sy nou alles probeer het en niks het gewerkie, besluit sy, sy hoor, Jesus is op pad, en sy dring deur die skare, kruip op haar knieë, en sy sê vir haarself, as ek maar net sy soon kan aanraak, sal ek gesond word. Na 12 jaar met al haar geld uitgegee, vind sy rus in God en in God alleen. Miskien is u ook al 'n volle 12 jaar van u lewe op soek na daai rus en daai vrede. Vanoggend is die antwoord, net by God vind ek rus. God het ons geskape met daai behoefte aan rus in elkeen van ons siele, en ons sal het net vind in hom. In Johannes 4 is daar die vrou, die Samaritaanse vrou,

Maar hierdie dag, so in die middel van die dag, op die hittigste oomblik, kom sy na die put om water te skep. En daar ontmoet sy Jesus. En hulle gesels. En die Here sê vir haar, mevrou, gaan roep jou man. En sy sê, ek het nie een man nie. Maar Jesus antwoord haar, ja, jy het 5 mans al gehad. En die een wat jy nou het, is ook nie jonge nie. En jy weet, daar die dag, ontmoet sy die man, wat vir haar rus gee, vir haar siel. Daai man, wat haar dors les, soos niemand anders kon nie. Net in sy teenwoordigheid, net om in sy geselskap te wees, het vir haar rus en vrede gegee. Sy gaan daar weg en sy vertel vir die hele dorp, kom kyk, kom luister, kom hoor, kom ondervind, kom smaak en sien. Hy is een profeet in ons midde, en hy het my alles vertel. En so die hele dorp gekom om die man te ontmoet, en hulle sê vir haar, weet, ons het gekom omdat jy vir ons vertel het, maar nou glo ons, want ons het homself gehoor, nie omdat jy ons vertel het nie, maar omdat ons uit sy eie mond die waarheid, die rus, die vrede ervaar het. Vanochtend is die meester hier en hy wil u ontmoet net daar waar u u bevind. Hy is in die midde en hy wil vir u die rus en vir u die vrede gee wat u so so nodig het. So kom vanochtend en maak hierdie ontdekking net by God. En by hom alleen vind ek rus. Ons gaan vir 'n musiekbreek en ons vra vertrou op die Here altyd, o volk. Stort julle hart uit.

onvervolg. Net bij God vind ik rust uit Psalm 62. Broers en zusters, ik kom bij versie 8, of vers 7 en 8 misschien. Hij is mijn rots en mijn heil, mijn rotsvesting. Ik zal niet wankelen. Nie. Bij God is mijn heil en mijn eer, die rots van mijn sterkte, mijn toevlucht is in God. David is in die woestijn en hij moet weghardloop, want sy eie seun soek sy lewe. Saul, koning, Jachon, en oral moet hy oor sy skouer kyk, hy het eef, reg, rus en vrede nie, en hy kan niemand vertrou nie, want almal wil hom uitlever. Selfs sy beste vriende het hom in die steek gelaat. En nou moet hy elke keer oor sy skouer loer. Maar in daar die soeke en in daar die vlug, kom die man tot die ontdekking. My rots, my bergvesting, die plek waar ek kan skuil, is nie so seer die rots in die veld nie, maar is my God wat vir my rots is om in te skuil. Hy is ontdek dat God en net God is my redding, my bergvesting. En so wil ons vanoggend weer net by daardie punt kom, broers en susters. As u miskien ook soos in 'n woestyn lewe lê en ek vind nêrens rus nie, u kan niemand vertrou nie, u is teleurgestel, diep teleurgestel. Vanoggend is die raad dood eenvoudig. Net God is my rots, my bergvesting. In hom en hom alleen vind ek rus. U sien, Jesus kom in Matteus 11 vers 28 en hy sê hierdie woorde: kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Kom leer van my, kom en ek sal julle rus gee. Net by hom sal ons waarlik rus vind. U weet, bergvesting, rotsvesting, sy skuilplek. Ons het onlangs die vloede gehad en die sterk winde wat daarmee gepaard gegaan het. En het u nie toe besef, dis net die Here wat my dak kan bohou nie. Dis net die Here wat die waters uit my huis kan hou nie. En hoeveel van ons het oorleef, het het ervaar. Ons kon na baie dinge gryp in die verlede, maar daai nag, daai keer het ons besef, is net God wat my dak op sy kop hou, wat my beskerm teen die vloede, die wind, die ongemak. En ek glo u het tot daai besef gekom, moet die verhouding met die meester hee. In my huis moet deur God verseker word, teen vloede, teen waters, teen wind en weer. Alles is in God gegrondves. En so is my gebed vanoggend, dat ek en u ons het toevlug na die meester sal neem, dat ons na hom toe sal kom met ons nood, met ons moeilikhede, met ons probleme. Die wêreld het baie raad, mense. Die wêreld het baie oplossings. Maar vanoggend kan ek vir u sê, net by God vind ek rus.
sy krag en sy mag is by God. Een ding het ek gespreek, het God gespreek, sê David in versie 12 van Psalm 62. Twee is dit wat ek gehoor het, dat die sterkte aan God behoort. En aan u, o Here, behoor die goedertierenheid, want u vergeld elkeen na sy werk. Net by God is daar sterkte en mag en krag. En vanoggend wil die Here die boodskapie aan u hart bere. Dis my gebed dat die Heilige Gees u sal oortuig van dit. U weet, u is miskien een van daardie mense wat die dokters geroep het, gesê het, mense, julle moet maar kom, julle moet kom afskeid neem, julle moet kom groet, want julle pa of julle broer of julle suster lê op sterwe. En dan saam met hy nuus roep julle iemand en vra, pastor, vader, wie ook al, kom boet met. En weet, die Here het al daai mense wat die dokters afgegee het opgelig. Hulle oë het oopgegaan. God het hulle uit die siekbed uitgelaat loop. Hy het hulle huis toegeneem. Ek is persoonlik 'n getuie daarvan, van die wonders wat God kom doen het. En jy weet, dit was mense en dit was ons wat net op God vertrou het. Want wie anders, die dokters het opgegee. Daar is wonderwerke wat hier loop, wat kan sê, dit is net God, wat my die diep put uitgehaal het. Psalm 40 praat so wonderlik, hy sê, ek was in 'n diep, slijmerige put, 'n bodemlose put. En dan het die Here afgebuk. Hy het my gebed gehoor en hy het my geantwoord. En toe trek hy my uit die diep slijm van modder en sonde en hy plaas my voete op 'n rots. Dis wat my God kan doen. Vanoggend soek die Here mense, gebedsmense, wat net op hom sal vertrou vir hulle antwoorde. Dit maak nie saak wat jou situasie vanoggend is, die broer of suster. Net by God lê u antwoord. Net by God is die oplossing. Het jy al by daai punt gekom, dat jy het nou alles probeer, niks het uitgewerk nie? Het jy al vir God gesê, Here, ek surrender, ek gee oor, ek weet, dis nog net u wat my kan red, kan help. Weet u, daai gebed het al baie mense uit die doodheid uitgeruk, op gebed van oorgawe, waar ek so hulpeloos is, dat niks en niemand my kan nie help nie. En dan gryp ek na God, ek steek my hande uit, ek val op my knieë, ek val op my aangesig voor die Here, en die Here red my, die Here verlos my. Broers en susters, as jy vanoggend 'n probleem het wat jy weet niemand anders kan nie, jy sê antwoord, net by God is my krag, net God is my rotsvesting, my bergvesting, hy is my enigste hoop. Kom ons neem ons toevlug na hom.
Kom ons skuil in die rots der eeuwe. Kom ons hanker met alles wat ons is en het na God. Mag ons vrede vind, mag ons rus vind in die wete. My God is with me. En hy sê, my vrede broer en sister, gee ek vir jou. Nie die vrede wat die wêreld gee nie, maar my vrede, wat alle verstand te boven gaan, is jouwe. Kom ons vertrouw hom. Hy sê, moet jy werd, om aanbid te word. It's only him, and he alone. Hy is my enigste God. Hy is my enigste ware helper. Mag u in geloof dit bely vir oggend en uitreik na hom en mag u sy krag, sy geneesende mag ervaar. Only God is my God. Amen.

Ons sê baie dankie vir Vader Felix vir die teematjie net by God. Net by God, baie dankie. Vader, luisteraars, ek het toe een boodskapie op my foon gekry. Die enetjie sê, amen, juffrou, baie dankie vir u en deken Gispe en Vader Felix en Pastor Hadley vir geseënde week so opofferinge en vroeg opstaan. Dit word opreg waardeer. Een geseënde Sondag aan almal en dit kom van Winnie van die Ara. Luisteraars, ons is so 11 minuten nog oor om te gaan. Ek gaan nog so muziek breekie. Jy is welkom om nog so boodskapie op my phone te stuur. Die nummerkie is 067-664-8337. 067-664-8337.

0: Ek wil graag vanoggend van die geleentheid gebruik maak om juffrou Lucretia, vader Darien se vroutjie, geluk te wens met haar verjaarsdag. Sy verjaar vandag en dis ons gebed as gemeente, as vriende, as familie, om net vir haar alle seën en heil toe te bid. Mag die Here se seën op jou rus en mag jy en die gesin vandag 'n geskrikkelike wonderlike dag hê. Dan is sy ook bevoorreg om vanoggend saam met my seun Anthony te verjaar. So ek wil ook vir Anthony sê baie baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here jou ryklik seën. Dankie vir alles wat jy vir ons as familie beteken. Die neefies, die niggies, en ja, die pa, die broers, en al die anties, stuur duisende seëninge op jou pad. Mag goedheid en guns jou volg, al die dae van jou lewe. Baie dankie.
1: Anthony, van my kant af ook, ons sal seker maar vir jou die recording moet stuur, om te hoor, anders sê jy, ons het jou nie geluk gewens op die liggie. Die Here seën, mag jou dagie baie, baie geseend wees, en baie, baie, baie lief vir jou. Ek gaan sommer vir vader vra om ook die slotgebed te doen, en sy selnommerkie te gee, en die luisteraars te groet.
0: Onze hemelse vader, vanoggend kon ons nou nie so contact maak, op die lig met almal wat probleme het. Maar Here, ons kom vanoggend net na U toe. U alleen en U alleen kan help. Ons besef dit, ons glo dit, en ons neem vanoggend ons toevlug. Ons dankie vir hulle wat 'n jaar by hulle lewens gevoeg het. Ons dankie vir hulle wat U in die siekbed opgelig het. Ons vra U, Here, raak hulle aan vanoggend daar in die hospitale, daar in hulle huise waar hulle siek is, dat die hand van beskerming, die hand van seën oor hulle is. Here, daar waar onmin, onvrede onder ons is, mag U die rus en die vrede wees waarna elkeen van ons soek. Ons bid die seën af oor elkeen in hierdie opvangsgebied. Mag die hand van beskerming, die hand van bewaring oor al die kinders wees. Seën die radio, die bestuur, elke omroeper, elke prediker. Mag die koninkryk van God uitgebrei word, en mag U seëninge hierdie opvangsgebied betree. Ons vra dit, ons bid dit, kom in Jesus naam en met baie danksegging. Amen. My nommerkie 071 871 2447. Ek herhaal 071 871 2447. Ek groet u, geseënde dag en week.
1: Luisteraars, van my kant af ook 'n mooi en 'n geseënde Sondag. Die Here seën.

Ja, familie, ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradijs, ingeskakel saam met my Denny B, al die pad van Oudsoering af, lekker hier, met die program Power of Praise, elke zondag ochtend tussen 6 en 7, en ja, familie, dis een koue zondag, maar die Heere is vir ons goed, die Heere blijf vir ons goed, en ja, familie, julle is ingeskakel, as julle nog hier ingeskakel, as die sê vir die familie, dat julle moet inskakel, allings die kus, by 93.8, Karoo 103.6, Kanaland 97.8, Nysna Plet 99.7, Hesekwa 87.8 en dan ook Uniondale by 98.1. En ja familie, hulle kan ook vir my 'n WhatsApp stuur by 0605052693 en hulle kan ons volg op Facebook, TikTok, Instagram en dan ook X. Ek hoop en vertrou dat van julle is nou al op pad in die werk, van julle is nou op pad weer toe en van julle is regtig waar nou lekker besig om voor die kospotte te staan en ek hoop en vertrou dat julle ingeskakel is by die gunsteling radiostasie Eden FM stem in die paradys en familie, ek sê vir julle vandag, dis lekker, maar dis lekker koud ook hier so 052693 en hulle kan ons volg op Facebook, TikTok, Instagram en dan ook X. Ek hoop en vertrou dat van julle is nou al op pad in die werk, van julle is nou op pad weer toe en van julle is regtig waar nou lekker besig om voor die kospotte te staan en ek hoop en vertrou dat julle ingeskakel is by die gunsteling radiostasie Eden FM stem in die paradys en familie, ek sê vir julle vandag, dis lekker. Maar dis lekker koud ook hier so. Maar ja, dis lekker koud. Ons wil baie dankie sê vir die opoffering daarvan Dean John Jack en dan ook daar vir Christopher en dan ook vir juffrou Petronella. En ja, familie, ek sê vir julle vandag, dit is regtig nogal 'n bietjie chillies. Ja, ek hoop en vertrou dat julle ingeskakel is en dat julle vir my die WhatsAppies gaan stuur na 0605052693. Maar ja, familie, ons kyk wat ons nog het hier vir julle. Kom ons juig nog so bietjie, kom ons maak die naam van die Here groot en kom ons kyk om lekker na die huis van die Here toe te gaan. Ingeskakel saam met my Denny B, al die party van Oudsoering.

0: pasde Tia,
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

0: Yes, there is. Holy Ghost fire of God. In our life. Yeah. Daar is heilige vuur van God. In ons lewens. Binne in ons. Halleluja.
1: Ja, die vuur van God. 'N hartlike geseënde môre aan al die luisteraars wat vanoggend weer eens ingeskakel is. Ons groet u in die alles oorwinnende naam van ons 'n koning Jesus, ja, en u luister na die geseënste radiostasie. Eden FM en u luister na die program Kingdom Time elke sondagoggend tussen 8:00 en 9:00.
0: Hartlik goeiemôre dierbares. Ja, u is gegroet in Jesus naam.
1: En natuurlik is u ingeskakel langs die kus by 93.8 FM stereo in die Karoo 103.6, Hessequa 87.8, Kannaland 97.9, Nuisna en Plettenberg Baai area 99.7 en Uniondale 98.1. 'n hartlike geseënde môre. En vanoggend wil ons 'n spesiale groet gee vir niemand anders as Suster Magdalene daar in die kant van Kwanakatula, in die kant van Riversdale. Het was lekker om met u te gesels. Dankie dat u kontak gemaak het en ons prys die Here vir u ook daar. Dit is vir Suster Magdalene in die kant van Kwanakatula in Riversdale.
0: Geseende luisteraar, vanmôre deel Kingdom Time oor dit wat binne in ek en u is, wat ons moet aanwakker vanmôre. Die heilige vuur van God binne in ek en u, en dit moet aangewakker word vanmôre. Halleluja. Ons luister na die prysbreek. The fire of God inside you. Inside you.

0: Ja, vanochtend deel Kingdom Time oor the fire of God inside you and me. Kom ons luister na die volgende oproep vir die vuur van God binne in ek en u.
1: Spirit of the living God, today I cry out for another encounter with your fire. The same fire that fell in the upper room, the same fire that transformed weak men into kingdom generals. Let that fire rest upon my life in the name of Jesus. Father, baptize me again with fresh fire. Every spiritual dryness, every weakness in prayer, every weariness in my soul, catch fire now. I refuse to be an ordinary believer carrying an empty form of godliness without power. Lord, let the wind of Pentecost blow through every dead area of my life. Where my faith has become weak, revive me. Where fear has silenced my voice, empower me. Where discouragement has broken my spirit, strengthen me again. Holy Spirit, invade my atmosphere. Let every evil plantation in my destiny be uprooted by fire. Every satanic embargo upon my spiritual growth, break now in the name of Jesus. Father, ignite my prayer altar again. Ignite my prayer altar again. Ignite my prayer altar again.
0: Ja, luisteraar, die oproep vanmôre to ignite the Holy Ghost fire in us, within us. And that is to put the fire of God working and the flame to ignite in our lives today. Jy sien, die kerk is nie gebore in dooie godsdienst nie, maar in vuur en met vuur in Handelinge 2. Nou wat is die vuur van God? Volgens Johannes 2 vers 17.
2: En sy disippels het onthou dat daar geskrywe is: die ywer vir u huis het my verteer.
0: Ja, die ywer vir u huis. Die woord ywer, nee, dis die ywer vir God. Die huis van God is die huis van God. Het is ek en u. So vier is die intimiteit. Dierbaar, u en ek, dit is die intimiteit van die Heilige Gees waarmee ek en u met God communikeer. U sien, om te kwalificeer vir hierdie vuur van God, dit wil sê gevul en vol van Godse gees te kan wees, dis nie dissipline nie. U word ingetrek, Psalm 80 vers 19, u word ingetrek in die teenwoordigheid van God in, omdat u die hongerte het. Psalm 80 vers 19,
2: dan sal ons nie van u afwyk nie.
0: Nee.
2: Hou ons in die lewe, dan sal ons u naam aanroep.
0: U naam aanroep, dis 'n mens se liefde en passie. Ons sal nie van u naam afwyk nie. Glad nie van u afwyk nie. Dis 'n mens se liefde, dierbare, en hy passie vir die teenwoordigheid van God. Sien, die persoon word word so ingetrek, so wanneer 'n mens, 'n man of 'n vrou vol van die vuur van God is, hy of sy word so verstrengel in God se teenwoordigheid, dat hy of sy sal moet dissipline toepas, net om ander dinge te kan doen. Dit sal volwassenheid vra, om te fokus op ander dinge. Jy sien, tweedens wat ons gaan kwalifiseer vir die vuur van God, is wat ek en u vir God se heilige vuur gaan kwalifiseer, is die passie. Nee, u passie vir God se heiligheid. Nee, die heiligheid, dit is wat ek en u gaan kwalifiseer vanmôre vir die vuur van God, dierbare. Eerstens die ywer wat ek en u gaan toepas daar, en tweedens die heilige, die passie van die heiligheid. Nee, die heiligheid, wanneer jy aan die brand is vir God, dan gaan u byvoorbeeld ongeregtigheid sal u dan haat. En wanneer u 'n sondaar ontmoet of sien, dan het u deernis vir die persoon, maar u haat die sonde. En wanneer die persoon die vuur van God verloor, dan word alles 'n versoeking, dierbare, en die persoon, ja, die persoon wat nou die vuur van God verloor het, of glad nog nie het nie, dierbare, so persoon struggle, dit word dan 'n stryd om nie te sondig nie, want die persoon het die vuur van God verloor, want vuur reinig ons, dierbare, dit reinig ons harte, alles in die realm van God. Vuur het verskillende operasies in verskillende dimensies. Luister, vuur in die realm van God is reiniging. Wanneer vuur in ons lewens kom, God se heilige vuur, dan reinig dit ek en u van 'n sondige en 'n onheilige lewe. En vuur in die realm van die mens speel weer 'n ander rol. Daar dien vuur as energie om byvoorbeeld hitte te gee of voedsel gaar te maak. En energie in die realm van die mens kan ook vernietiging teweegbring. En dan vuur in die realm van die demone, die demoniese wêreld, is vuur torment. Jy sien, daai realms van vuur, in God se realm is vuur reinigingsproses. In die mens se realm is vuur energie, hitte energie, en ook vernietiging kan dit wees. En in die realm van die demoniese wêreld is vuur torment. Sien, as ons dus aan die brand is vir God, hy reinig ons. Hy sê, hy het die seuns van Lewi gesuiver sodat hulle 'n aanvaarbare aanbidding kan bring vir God. Jy sien, dis hoekom die vuur van God vir ons belangrik is, en ons moet dit hê. Ons moet dit inboesem vanmôre, dierbare, sodat ons met die 'n aanvaarbare aanbidding vir God kan wees. O, heilige van die Here. Die derde ding wat ek in u gaan kwalifiseer vir die vuur is so 'n persoon om vol van die vuur van God is reinheid. Dierbare, reinheid is aan ons, is dan dit trek ons aan, ons trek dit aan. Dis ons kledingstuk. En dis wanneer iemand vol vuur is van die Heilige Gees. En dan hoef jy nie so 'n persoon te motiveer nie. Hy of sy sal wil siele wen. En hy of sy is uitverkoop vir die koninkryk. Jy sien, die persoon sy hele wese is vol siele wen, om siele te gaan wen vir God. En alles draai om die wil van God te dien, om so 'n persoon. Jy sien, wanneer so iemand aan die brand is, nee, aan die brand is vir God, ja, dierbare, dis nou wat 'n mens, wanneer hierdie vuur van God, wanneer ons het verloor het, jy sien, dan, oh, dan is dit iets wat ons weer moet ignite, dit moet weer aangesteek word in ek en u se lewens, dierbare. Halleluja.

0: wat maak ek en u wanneer ons dalk die vuur van God verloor het? Wel, dierbare, 'n mens vra vir genade, want vuur in God se riem is 'n toevertrouing aan ek en u, want mens het 'n geestelike ding verloor. En dan is ons nie die vuur waardig nie. So 'n mens vra eerstens vir genade. En 'n mens moenie wat heilig is, sê die Bybel in Matteus 7 vers 6.
1: Moenie wat heilig is aan die honde gooi nie.
0: Ja.
1: En gooi julle parels nie voor die varke nie.
0: Hmm.
1: Sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap.

0: indraai en julle verskeur nie.
1: Sien nie, die Bybel sê dat hierdie perels, hierdie dinge wat God aan ons toevertrou, kan ons nie net asof dit nie een waardigheid aangekoppel is nie, want dit sal vertrap word, dierbare. So mens vra daarna, jy nou gevraad, of ons gevraad vir genade, dan vra mens vir vergifnis, want God is die een wat dit weer kan gee. Nee? Maar dit gaan nie van self net weer in ons aangesteek word nie, om weer die heilige vuur van God in ons aan te steek, gaan ons een prijs moet betaal, ons gaan moet een paar dinge doen in ons levens. Na die prijs breek, dan kyk ons na, wat kan ek in u doen, wanneer ons nie die vuur het, of die vuur van God verloor het. Hoe bekom een mens weer die vuur van God? Wat kan ek in u doen vanmorgen, om weer die vuur in ons te ignite, aan te steek, die vlam in ons levens weer aan die brand te kry? Die Godse heilige vuur. Halleluja. Na die prijsbreek, luister na die lied, om die vuur terug te sit in ek in u se lewe.

0: fire of the Holy Spirit. We need the fire of God. Ons ignite it. Ons steek die vuur weer aan vanmôre, dierbare, want ons het dit so nodig in ons lewens. Ja, hoe kry ons weer die vuur terug? Openbaring 2 vers 4 sê die volgende:
1: maar ek, dit is Jesus wat praat, het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het.
0: Maar die eerste liefde is die vuur wat hulle verloor het. En wat het Paulus vir Timoteus juist gesê? Wat het met Timoteus ook gebeur in 2 Timoteus 1 vers 6?
1: Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur die oplegging van my hande.
0: Halleluja. Ja, Timoteus was toe maar tussen 38 en 42 jaar oud. En hier in 2 Timoteus 1 vers 6 vermaan Paulus vir hom. En hy sê, Timoteus, luister, jy, nie iemand anders nie, jy moet weer die genadegawe van God aanwakker. Wat in jou is, dis klaar daar, Timoteus, deur die oplegging van my hande, is klaar daar. So, Timoteus, jy moet nou, jy, dierbare, dis ek en u self, nie iemand anders nie, want die genadegawe van God is klaar reeds in jou. Dis in ek en u. Al wat ek en u vanmôre moet doen is om dit aan te wakker. Hy sê, Timoteus, jy moet dit aanwakker. Dit is klaar in jou, geliefde. Daai aan te wakker is klaar binne in u. U, ons self, moet dit nou aanwakker. Daai aan te wakker, daai is 'n Griekse woord en dit is die woord anazopiro. So, dierbaar, is hierdie woord anazopiro beteken, dit beteken, as ons dit in die drie dele kan opbreek, anna beteken herhaal. Jy moet dit weer doen. Ons moet dit weer doen vanmôre. Die anna zoon perio, die zoon, beteken lewe, om leef, om te lewe. Die zoe, die lewe. En die gedeelte van anna zoon perio, die perio gedeelte, beteken vuur. So Paulus het nie vir Timoteus gesê, Timoteus, jy moet 'n vonkie aanskakel nie, om 'n vonkie te maak nie. Nee, hy vermaan Timoteus, omdat dit gaan nodig wees in Timoteus se lewe, en om die werk van die Here te doen. Timoteus, aanwakker weer die genadegawe wat klaar in jou is. Maar Paulus wil hê Timoteus moet weer die vlam, hallo, die vlam moet hy aanskakel, sodat hy nie kan afdwaal nie. Want die genadegawe moet deur Timoteus aangewakker word, nie iemand anders nie. Hy self, u self, ek self moet vanmôre die genadegawe in ons reeds klaar. Halleluja, gedeponeer in die Gees, moet ons aanwakker. En ek en u moet vir onsself moet ons hierdie vuur aanwakker, dierbare. Dis die woord Anna Sunperio. Dit praat van 'n altaar waarop 'n offer dier geoffer was in die Ou Testament. Nou ek en u begin ons heilige vuur deur ons altaar self op te rig. Jy sien, dis ons plek van gebed, dis ons plek van aanbidding, dis ons plek van prys, dis ons plek van die ontmoeting met God se Heilige Gees vanmôre. Halleluja. Hierdie radio medium, dit is 'n plek waar u vanmôre vandaan die altaar kan bou. Dierbare, dis 'n geestelike plek of 'n tyd of 'n geestelike tyd om God vir hom af te sonder en hom te aanbid en afgesonder te wees, dierbare. 'N plek om te aanbid, 'n prys. Timoteus, wakker jy jouself. Ek en u kan vanmôre ons eie naam daar insit. Wakker jy jouself. Ek wakker ek dan die genadegawe aan van God weer aan. Wat in my is, ja, in u, die genadegawe is reeds in ons om dit aan te wakker vanmôre. Dit hang af van ek en u. Daar is die genadegawe in u en u moet dit self nou net aanwakker deur dit wat u doen na die altaar te bring. Anna Sunperio, Anna is om te herhaal, om weer te doen wat verlore gegaan het, die vuur van God in die mens. Die zoon is om lewe, die volheid van die lewe weer aan te skakel en aan te wakker, dierbare. Die vuur van God terug te kry. Die lewe. The fire of God. We can do this. Ons elkeen het die gawe reeds in ons. Dierbare, ons gaan dit nou verder aan wakker. En purio beteken vuur, sodat ons weer daai passie vir God kan ontwikkel. Die offer word gedemonstreer. Ja, die offer by die altaar. Sien die ekstra myl wat 'n mens loop vir die koninkryk. Jy sien, ek en u is die kerk van God. En 'n kerk, hallo, ek en u is die kerk, ons liggame, die Heilige Gees woon in ek en u. So die kerk, ek en u, die kerk sonder 'n offer is net 'n stoorplek of 'n stoorhuis. Ja, dis net 'n stoorplek dan. 'n plek sonder 'n offer, 'n huis, die kerk sonder 'n offer het dan net 'n stoorplek geword, 'n pakkamer. Geen altaar is gelyk aan geen offer, is gelyk aan geen vuur. Dierbare, Romeine 12 verse 1.
1: Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige, en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens.
0: Ons redelike godsdiens, 'n welgevallige wat? Offer. Dierbare, die vuur val altyd op 'n offer. Onthou u, u sien die vuur kom nooit deur geloof nie. Nee, die vuur kom deur ek en u se offerlewe. Wat is daar wat ek en u moet offer vanoggend? Om so 'n welgevallige offer, 'n aanbidding en 'n welgevallige offer te kan bring voor God vanmôre. Ja, is daar dalk iets wat ons lewens onheilig verklaar vanmôre? Né? Maak dit wat 'n offer kan wees, wat ons kan bring vanmôre om te offer op die altaar. Maak dit 'n prioriteit vanmôre. Jy sien, hierdie offer, dalk is dit 'n onrein lewe wat ons moet offer vanoggend, of dalk is ons offer vanmôre woede bye wat ons uiter, dalk ongeregverdige leefwyse. Dalk is dit dat ons moet gereeld bid, wat ons moet aanwakker en gereeld prys en God aanbid. Dalk is dit 'n geestelike luiheid, is dalk die offer wat ons moet kom op die altaar sit vanmôre. Dierbare, wat ons na die altaar toe moet bring om te reinig en geheilig te word. Die Here sit die vuur weer op u altaar, maar u moet dit aanskakel, u moet dit aktiveer, u moet die genadegawe moet u aansteek vanmôre. Ja, en nou, wat sit die offer aan die brand? Wat is die brandstof byvoorbeeld vir die offer wat ek en u moet bring vanmôre? Ja, wel, hout was op die altaar gebruik om die vuur te brand. Dit was die brandstof vir die vuur, hout. Hout verteenwoordig vanmôre ek en u se menslikheid, ons nederigheid, ons gehoorsaamheid, ons mensheid. Vanmôre verteenwoordig die hout ek en u se mensheid, ons menslikheid. Die hout is die brandstof vir die vuur. Ja, en u onthou Isak het vir sy vader gevra: Vader, ek sien hier is die hout en die altaar is hier, maar waar is die offer? Miskien het van ons vanoggend die altaar, die tyd of 'n plek waar ons die Here ontmoet, of 'n geestelike plek en tyd, en die menslikheid is dalk die hout. Ons die hout is daar, die menslikheid wat die hout verteenwoordig, maar waar is die offer? In 2 Korintiërs 8 vers 5:
1: En het nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, maar het hulle self eers aan die Here gegee en toe aan ons deur die wil van God.
0: O dierbare, baie het gegee, maar ander het hulle self gegee. O Timoteus, jy wakker die genadegawe aan vanmôre. Ek en u wakker die genadegawe aan vanmôre. Ja, so ons kan onsself ons eie naam daar in Timoteus se naam se plek sit. Ek wakker jy die genadegawe van God in jou aan. You stir up the gift of God, which is already in you. So, dierbare, hierdie genadegawe wat nou in u is en in ek en u is, daai gawe, Jesus sê vir die blinde man, gaan was jou oë in die water. Wel, Jesus kon net gesê het, jy's genees. Maar Jesus het nodig gehad dat hierdie blinde man 'n offer maak, soos ek en u moet offer. So elkeen en elke een van ek en u vanmôre, wanneer ons iets moet offer. Jy sien, jy gee byvoorbeeld as 'n offer, die as jy prys, dan prys jy as 'n offer. As jy aanbid, dan aanbid jy die Here as 'n offer. As jy gee, dan gee jy vir die Here as 'n offer. En elke keer wanneer jy offer, sal die vuur van God op jy manifesteer. Halleluja. We need the fire of the Holy Spirit.

0: ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

'n hartlike, hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is op die grootste gemeenskap radiostasie Eden FM. U stem in die paradys. Wat 'n wonderlike voorreg is dit, liewe luisteraars, dat ons vanoggend ingeskakel kan wees waar ons die naam van die Here kan grootmaak met hierdie program Ook Kom Nou en Aanbid Hom. O come, let us adore Him. Is daar vanoggend iemand wat ingeskakel is en u hart loop so oor van dankbaarheid, u hart loop oor van vreugde vir alles wat die Here vir u en u huisgesin vanoggend beteken? Dit is my gebed dat ons uit een mond uit vanmôre halleluja sal skree, want God was vir ons goed. Ons kon ons oë oopmaak, ek kon my voete van die bed afhaal, ek kon vanmôre werklik voorbereiding maak waar duisende mense vanoggend na die huis van God kan gaan. Daarom wil ek vanoggend vir u almal sê 'n hartlike, warme welkom.

Liewe luisteraars, ons wil regtig vir oggend baie welkom sê aan almal, al die eerste lynwerkers, al die mense betrokke by die verkeersdepartement, die polisiediens, die verpleegsters, die dokters, die weermag, die korrektiewe mense, almal is welkom. Ek wil ook vir oggend sê baie welkom aan almal ons mense in die gevangenis, ons vrouens en ons mans en ons families wat in die gevangenis is. Ons wil vir u ook sê, u is deel van hierdie diens, daarom heet ons vir u welkom. Vir die mense wat op die see werk, op die bote, allemaal wat ingeskakel is, die siele op wiele in die trokke wat ry, ons wil vir u sê welkom. Ek wil welkom sê vanmorgen aan al die dienaars en dienaresse van die Here wat vanoggend op pad is kerk toe. Is op pad ergens na 'n plaas toe. Is op pad na 'n klein dorpie om te gaan diens hou. Vir almal wil ons vanoggend sê welkom, welkom, welkom op hierdie program. Kom ons verenig saam in gebed. Vader, baie dankie vir hierdie mooi voorreg om vanoggend stil te word. Want in stil wees en vertroue, daar lê ons krag. Bid vanoggend, Meester, dat u elkeen van ons sal aanraak. Daar waar daar vanmôre woelinge is, gee vir ons 'n kalme gemoed om vanmôre die woord van God te luister. Kom seën ons vanoggend as ons bid in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

As u nou net ingeskakel het op die program op hierdie sondagoggend, wil ek van die geleentheid gebruik maak om nog eenmaal vir u te sê baie baie welkom. Mag die Here u seën en u versterk in hierdie oggenduur. Dankie dat u gekies het om Eden FM te luister. Ek wil vir oggend baie baie geluk sê aan almal wat hierdie week verjaar het. Jy jou geboortedag gevier, God was vir jou goed, sy hand het jou gelei, en daar's nog 'n jaar by jou lewe gevoeg. Ons verdien het nie, maar die genade van God was groot, en hy het u deurgedra. Baie, baie geluk, namens ons radiostasie, namens die kantoor van die erepresident, namens die stasiebestuurder, meneer Morney Pietersen en sy vrou Melda, en hulle kinders, namens alle omroepers, die tegniese mense, almal ons manne en vroue, wat betrokke is by die radiostasie, wat programme aanbied, ons almal rondom u kom staan, wat verjaar, baie, baie, baie geluk. Geluk vanoggend ook aan almal wat huweliks herdenkingsvier vandag. Ons eer in loof en prys en dank die Here vir 'n wonderlike huwelik wat die Here u mee geseën het. Ons wil vir u sê baie, baie geluk. U wat so pas getrou het, geluk aan u ook. Mag die Here u lewensreis met u maat seën op die pad vorentoe. Vir almal wat hierdie week gepresteer het, ja, jy's opgewonde, jy's dankbaar. Moontlik bevordering gekry, moontlik 'n nuwe huis aangekoop, stukkie grond aangekoop, jy het 'n diploma ontvang of jy het graad gevang, en God was vir jou goed. Ja, die Here het vir jou sterk deurgekom. Op hierdie radiostasie is ons vanoggend trots op jou, en is die stasie vir die nasie, is die stasie vir ons mense. Daarom kom ons vanoggend as medegelowiges om vir u te sê baie, baie, baie geluk. Jy presteer, en ons weet dat die Here vir u verder sal dra. Dis my gebed, wees sterk en volmoed, en weet net, die Here is aan jou kant. Kom ons bid saam. Baie dankie Here vir almal wat verjaar het. Dankie vir almal wat geseën was deur u. Baie dankie vir die goedheid en guns en genade oor elkeen se lewe. Want die blydskap in die Here is ons beskutting. Daarom bid ek vir elke persoon wat dankbaar is vir oggend. Hierdie program, Here, heet vir oggend ook kom nou en aanbid hom. Ons wil u aanbid, ons wil u verheerlik, ons wil lof en prys aan u bring vir alles wat u vir ons beteken. Dankie vir gesondheid, dankie vir krag, dankie dat ons vanmôre rondom u woord kan kom. Kom seën elke luisteraar vir oggend. Ons dankie ook vir almal wat vanoggend gestremd is, wat ook ingeskakel is. Dankie Here vir die home by skeres, vir almal wat help Here, dat ons die wat siek is, die wat haar lê Vader, niks vir hulle self amper kan doen nie, maar as ander mense wat u opgerig het, vra dat u ook hierdie mensies vanoggend moet kom seën Vader. Al gee hulle net bietjie water aan, al doen hulle, Here, dat hulle die mense kom was, en daar is, Here, seën hulle vanoggend asseblief. Seën die medikasie wat hulle inneem vanoggend, dat dit alles sal dien tot 'n genesing vir elkeen se liggaam. Lei u vir ons deur hierdie dag, en help ons dat ons u sal aanbid. In Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Liewe luisteraar, ek wil van die geleentheid gebruik maak om ook vir u weer eens te sê baie baie welkom op die program Hoe kom nou en

en sê dankie vir die Here vir genade. Ek wil van die geleentheid gebruik maak om vanoggend rondom 'n paar geliefdes te kom staan wat hartseer is. U het 'n familielid aan die dood afgestaan. Miskien u ouma of u oupa. Miskien u man of u vrou. U kinders, kleinkinders, jou niggie of jou neef of jou oom of die groter familie. Kom ons vanoggend as Eden FM, as 'n familie, kom ons vanoggend en ons kom staan rondom u en sê net vanoggend vir u, ons kan nie nou voel soos u voel nie, maar al wat ek vanoggend hier kan noem is dat ons wil saam met u staan en u kom vertroos. En vanmôre vir u sê is net God wat hy wond vanoggend kan genees. Die dood is nooit lekker nie. En baie kere is mense, as die Here so vinnig op hulle afkom, dan voel mense kwaad. Hulle voel kwaad vir mense, hulle voel kwaad vir die Here, hulle voel kwaad, maar ek wil vanoggend bid dat die Here vanoggend u sal troos en dat u sal weet hy is altyd met u. Hy sal u nie begewe of verlaat nie. Ek dank die Here vanoggend vir 'n lied wat iemand geskryf het. I must have the Savior with me, for I dare not walk alone. Hy het beloof. In Psalm 34, 18, ek is naby die wat gebroken is van hart, en ek verlos die wat versla is van gees. Mag God u vanmôre troos, mag hy u vul met nuwe krag, vir die moed gee vir die toekoms, die eensaamheid in die hartseer en die pyn wat u verduur, mag u sy nabyheid ervaar en weet dat hy droog die trane van ons oë af. Baie sterkte vir u vir hierdie week. God troos u, hy vul u, en hy is vandag vanoggend so naby u. Vader, dankie dat u goed is. Dankie vir die genade, dankie vir die liefde. Dankie Vader dat u die trane van ons oë afvee. U ken al die luisteraars in die hele opvanggebied. Vra ek vanoggend, laat u wil geskied. Have thine own way, Lord. Have thine own way. U is die potter en ons is die klei. Vorm ons en maak ons net soos U wil. Ons wil ons oorgee op hierdie program nederig en stil. Versterk ons se dierbares, Here, in die hele opvanggebied, ook hulle wat vanoggend voor 'n oop graf staan. Hulle wat op pad is na 'n begrafnis toe. Raak een en elkeen van ons aan in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Liewe luisteraars, nog allemaal baie welkom hier by ons program Alkam Let As Adore. Ek vraag vanoggend vir u wat nou ingeskakel is. Dankie dat u ingeskakel het op Eden FM. Ek vraag vir u, is daar 'n tydjie is wat u vanoggend het om net die Here van jou kant af net vanoggend dankie te sê vir alles wat die Here vir jou beteken en dit wat hy vir jou doen. Hy is ons 'n wonderlike heiland. Hy is ons die Here op wie ons kan vertrou. Hy is die Here wat voorsien in alles wat ons nodig het, want hy het nog nooit verander nie. Hy is die God wat aan al ons behoeftes en alles wat ons vra, gee hy vir ons. En ek wil graag Psalm 23 aan die voorhou. Die Here is my herder en niks, ja niks, sal my ontbreek nie. Die ander vertaling sê, ek kom niks kort nie. God weet wat ek en u, ja wat jy nodig het. Die lied wat iemand geskryf het, My Jesus knows just what I need. Oh yes, he knows. He satisfies in every need to supply. Hy weet vanoggend, op hierdie sonoggend, weet hy wat u nodig het. Ek is so bly dat jy ingeskakel is. Ek is so dankbaar dat jy vanmôre tyd langs die woord van God spandeer om te weet hy ken vir jou. Hy sê hier vir ons, so moet julle bid. So moet julle bid. Ons weet, as ons bid, dan vra ons uit die onse Vader uit. Gee ons vandag ons daaglikse brood. As daar nie vis is nie, kan God ook voorsien dat daar brood moet wees. U weet wat gebeur het, hoe God voorsien het vir die volk en hoe Jesus die brode uitgegee het in die visies. En aan die einde van die dag het daar nog mandjies krummels oorgebly soos God voorsien het. U sien, ons moet verstaan, is net God wat vir ons kan voorsien. Ons moet verstaan, dat is die Here wat 'n weg maak waar nie 'n weg is nie. Ek praat met iemand vanoggend op die radiostasie, jy het niks, jy het die geld nie, jy het hier geleen en jy het daar geleen en jou naam is bekend by baie van die moneylenders en jy het geleen, want het gaan moeilik met jou. Maar vanmôre kom ek as dienaar van God om vir u te sê, ons moet ons vertroue in God plaas, want hy stel nooit te leer hy. Here, u verstaan nie, dit is nie nou my behoefte nie, ek het nie nodig om vanmôre na dit en dit te vra nie. Maar ons praat oor hierdie onse Vader gebed, want God is die voorsiener. Ja, hy gaan vir u voorsien, hy gaan 'n weg vir u oopmaak. Miskien voor die aand aanbreek, het die Here al vir jou die deure oopgemaak. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

baie hartlik welkom terug, broers en sisters. Ons staan alweer aan die einde toe van hierdie boodskap. Is belangrik dat ek en u sal verstaan, dat God ken vir u, hy weet wat u nodig het, ek en u wat ons nodig het. Ons moet spesifiek vra in gebed. As ek vra vir brood, sal hy vir my brood gee. As ek vra vir genesing, sal hy my dra. Die gebed van hom is, gee vir ons ons dagelikse brood. U sien, as die Heilige Gees aan my openbaar om spesifiek te vra in die gebed, is dit goed so. En God is in staat om vir ons te gee alles wat ons harte begeer. Ek wil vir u sê, God stel nooit te leer nie. God stap een pad na jou behoefte toe. Hoe groter God in jou leven is, hoe kleiner sal jou behoefte wees. As God sê in sy koninkryk kom in jou leven, verlaat jy die ou koninkryk om 'n nuwe wette te gehoorsaam in die nuwe koninkryk waarin jy nou woon. Koninkryk beteken heerskappy, die nuwe heerskappy. Jy sien, as jy van werk verander, is daar nuwe voorwaardes. Eindelijk moet jy een bord voor jou deur sit. Hier woon mense by een nieuwe adres. Die adres het verander, want hierdie mense is kinders van God. Jy sien, as jy immigreer na Amerika toe, bestuur jy aan die rechterkant van die pad. Jy moet jouself, jou denke verander, of jy gaan vorentoe probleme kry. Dit is my gebed, dat die Here sy wil sal het geskied. Jy verklaar eindelijk vanoggend, jou eie wil is dood. Dit beteken my totale wil moet sterwe. I want God's way to be my way as I journey here below. Dit is nie een eenmalige gebeurtenis nie, maar het gebeur elke dag waar ek vir die Here kan vra om vir my te lei. Dit is my gebed vandag, liewe luisteraar van Eden FM, my dierbares, om vir u vandag te sê, God weet wat ek en u nodig het. Hoekom sal jy na mense toe hardtoep by jou nog beskinder agterna? Hoekom sal jy na mense toe hardtoep wat jy weet wat jou in elk geval nie kan helpie? Hardtoep in hierdie dag, in hierdie oggenduur, hardtoep na God toe, want hy stel nooit te leer. Jy is en bly God se kind en hy gaan jou nou nie begewe of verlaat nie. Ons ruk ons partykeer uit die hande van die Here uit en ons gaan met ons eie lewe aan. Maar sy kruis, sy genade is elke dag genoeg. En hy staan met oop arms vandag om te kyk vanavond, vandag aan iemand wat ingeskakel is, wat bereid is om in hierdie oggend net die Here te kan aanbid. Wat jy is, dit wat jy bereik het, kan jy nie mense oplig, jy moet God oplig, want as hy wat jou denke verander het, dis hy wat jou guns gegee het, dis hy wat jou tot hier gebring het. En as God jou gehelp het, moet jy gaan dankie sê. Daar is broers en sisters by die gemeente waar jy aan bid, wat baie vir jou gebid het, en hulle bid tot vandag toe nog vir jou. Maar jy het moeg geword, dat lyk amper die Here jou nou so geseen, dat jy nie meer nodig het om te gaan dankie sê nie. Ek vra vir jou, maak jou gereed, miskien voel jy sal een bykie laat, maak gereed, en ga naar die huis van die Here toe, kom jy ook bykie laat, die Here sien, jou begeerte, dat jy vir hom wil dien. God weet, wat jy nodig het, ander mense weet nie, jy weet in jou hart, ek en jy het God baie nodig. Mag die Here jy sien, mag die Here jy versterk, liewe luisteraars, sta
Staan op, man, uit jou omstandighede uit. Staan op uit die leiheid, wat jy nie na die huis van die Here toe wil gaan nie. Van maandag tot vrijdag is jy die ywerigste mens by jou werk en jy sorg ook dat jy vroeg by die werk is om in te klok. As jy nou nie in klok nie, maar jy moet inteken. Jy sorg dat jy vroeg daar is. Maar as het kom, by Saterdag en Sondag, waar jy by die huis van God moet uitkom, dan is jy so moeg. Die Here het nog al die pad sy kant vir jou gebring. Staan op, man. Laat ek jou aanmoedig vir oggend, staan op. Want God weet, soos die thema vir oggend lei, God weet alles wat jy nodig het. Vader, dankie dat ek vir oggend weet U sal voorsien. U maak die weg oop. U breek die bande van die vijand. En U gee weer nuwe krag vir môre en vir oormôre. Dankie dat ons hierdie splinte nuwe week aan U kan opdra. Dat U elke luisteraar sal seën. Dankie vir die programme van Carpe Diem. Dankie Here vir Denny B vanoggend. Dankie Here vir ons pastoor apostel Vries en sy vrou Tia. Dankie Here vir hierdie program. Dankie vir die programme wat nog kom vir Sis Delia en al die mense die programme wat nog in die dag sal aankom. Seën Eden FM Vader. Dit bid ek in die wonderlike naam van Koning Jesus. Amen. Liewe luisteraars, baie baie dankie dat u ingeskakel was vandag by die program O Come Let Us Adore Him. God seën vir u, hy versterk vir u, hy dra vir u en hy gaan alles moontlik maak op die pad vir u vorentoe. Kom ons ontvang die seën van die Here, nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van onse God en die troostvolle gemeenskap van die soete Heilige Gees wat vandag vir ons sê, God weet wat ek nodig het. Bly met ons allemaal, maar vooral saam met al hierdie luisteraars wat nou ingeskakel is. Amen. Luisteraars, alles wat mooi is, tot volgende Sondag, dieselfde tyd, dieselfde plek, met my pastoor Leon Prinsloo. Die telefoonnommer, selnommer 082-4585-430. 082-4585-430. Kom ek sê dit stadig. 082-4585-430. Tata, tot volgende week. Bye bye.

0: Goeiedag. Ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: Familie, welkom by Eden FM, die stem in die paradijs. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Dis Ruben Kerspuy wat saam in die gesels en jy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ek is so bly vir jou ondersteuning, jy gebede, jy terugvoering en jy bemoediging. Eden FM, weet ek, is jy gunsteling radiostasie. Daarom is jy 24 uur 'n dag ingeskakel. Eden FM is een van die grootste gemeenskapsradiostasies in ons ontvangsgebied en so ook dan in die Weskaap. En ons bid dat die Here die deure vir ons radiostasie sal oopmaak en dat ons nog meer luisteraars sal bereik. Baie dankie weer eens dat jy ingeskakel is. Eden FM, die stem in die paradijs. Dis Ruben Kerspuy wat saam in die gesels en hy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ek wil vra dat hy saam met my sal bid soos ons hierdie program sal ingaan. Hemelvader, baie dankie vir die genade wat hy aan ons toon, die liefde trou, Here, wat hy aan ons bewys. Dankie vir die grootheid. U is goed, U is almagtig en niemand is soos U nie. Gister, vandag, tot in alle ewigheid is U dieselfde. Dankie vir die liefde wat U aan ons toon, die liefde wat U aan ons bewys, dag by dag. En dankie vir U getrouheid, Here, selfs wanneer ons ontrou is, dan bly U getrou, omdat U gister, vandag, tot in alle ewigheid dieselfde is. Ons wil baie dankie sê vir die reën, wat u in so groot mate oor ons dorp uitgestort het en hier in die Suid-Kaap. Dankie Here, u beantwoord gebed op die regte tyd. Dankie vir die riviere wat vol is en die damme wat oorloop. En dankie ook dan Here dat alle goeie gawes kom van bo van u af. En soos hierdie reën neergekom het, neergedaal het, bid ek nou, Here, dat U dan ook so U goeie gawes sal het neerdaal oor elke gesin en familie. Dankie dat U lig elke familie op. My God, dankie, U ken elke familie se uitdagings, U ken elke familie se stryd, maar Here, U ken ook elke familie se hoogtepunte. Ons kom met alles na U toe. Ons kom nie net na U toe wanneer dit goed gaan nie, of wanneer dit sleg gaan nie, of wanneer daar uitdagings is nie. Ons is afhankelijk van U, Here, daarom kom ons ten alle tye na U toe. Ons gebed dan vandag is dat U elke familie sal saambind met God, met U liefde, U trou en met U genade. My gebed is dat U families nader aan mekaar sal trek. Ons bid vir die eenheid van families. As daar enige dispute is, evenredigheid in die balans binne in die familie, dan bid ons Here omdat U 'n God is wat herstel, dat U die verhoudings binne in die familie sal herstel. Dankie vir elke pa, elke ma. Dankie vir oumas en oupas. Dankie vir die kinders in die huis. En dankie Here dat U vir ons kans gee om U te dien ook. Ons bid dan, soos ons U aanbid en loof, dat U ons dan ook so sal help, Here. Ek bring die program voor U en ook alle programme met elke aanbieder, Dankie dat ons ook instrumente in die hand kan wees om ons huise en ons gemeenskappe 'n beter plek te maak. Dankie vir Eden FM. Bid Here dat U ons radiostasie sal seën finansieel met netwerke en vir die ope deure, Here, soos wat die bestuursleiers van die radiostasie U vertrou. Eer, lof, aanbidding, kom U toe. Ons bid dit in Jesus wonderlike naam. Amen. Ek wil vir U baie dankie sê, families, omdat U saam met my ingestem het en saamgestem het in gebed. Ons vertrou dat die Here ons gebede sal verhoor ook. Ek gaan nou vir U 'n mooi lied speel. En as U terugkom, dan gaan ek ook vir U noem waaroor ons gesprek vandag sal gaan. Alles seën aan U. Amen.

Baie dankie geliefdes, dankie dat u ingeskakel is by Eden FM, die stem in die paradys, en dit is verbasend, hoe vinnig die tyd verby vlieg. Ons is in die Junie maand, soos die eerste Sondag in die Junie maand. Die eerste 6 maande is verby, en nou gaan ons die laaste 6 maande van 2026 binne. Is die Heere nie groot en goed, dat die Heere ons so deurgedraad nie. Die thema wat ek wil gee vir hierdie maand, gaan ons basis oor die jeug. So die algemene thema sal ons fokus op die jeug, en dan daar by Vadersdag dan sal ons gesels oor die vaders. Maar ons is dankbaar vir die Heere dat ons ook ons fokus kan plaas op die onse jeug. En om vandagse program se tema sal aan wees die krag van waardes in 'n waardelose wêreld. So ons almal is verwelkom hier by die radiostasie. In Junie maand is ons mos nou met die jeug te doen, jeug maand. En ek glo dit is 'n onderwerp wat elke ouer, grootouer en opvoeder en jongmens raak. Nou ons dink nou terug, waar kom hierdie fokus van die jeug in Junie vanaand? En dan neem het ons gedagte terug na 16 Junie 1976. Was daar mos nou opstande in Suid-Afrika oor die natuurlik oor beter onderwys. Ons weet mos nou, daar was 'n sekere bevolkingsgroep wat gedwing was om alles in Afrikaans te doen. So ek dink heel wat van u ken die agtergrond van jeug maand. Nou wat uitstaan is dat die jeug van daardie tyd het bewys dat jong mense 'n verskil kan maak. En ons jeug van vandag staan voor ander uitdagings. Dis uitdagings in die sosiale media, groepsdruk, dwelmsgeweld en gebroke gesinne, en natuurlik ook morele verwarring. So ons vier net die geskiedenis van hierdie maand nie, die historiese agtergrond nie, maar ons wil die middel van hierdie program ook belê in die karakter en in die waardes as dit by die jeug kom. Die vraag is nie net wat sal ons jeug bereik nie, maar eerder watter soort mense sal hulle word. So our present God will shape the future of our youth, but especially their character. So ons druk die jeug wat hulle moet bereik, maar dan vergeet ons moet hulle help dat hulle karakter en hulle identiteit gevorm word. Psalm 119 vers 9, die vraag is nie net wat sal ons jeug bereik nie, maar eerder watter soort mense sal hulle word. So our present God will shape the future of our youth, but especially their character. So ons druk die jeug wat hulle moet bereik, maar dan vergeet ons moet hulle help dat hulle karakter en hulle identiteit gevorm word. Psalm 119 vers 9 is 'n bekende tekst wat sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? En dan gee die woord die antwoord, deur dit te hou na u woord. So Psalm 119 vers 9, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Dan gee die skrif self die antwoord, deur dit te hou na God se woord. Spreuke 26 vers 6 sê, leer die seun die regte pad waarop hy moet wandel, en as hy nou oud geword het, sal hy daarvan afwyk. Ons is bly dat ons ouers doen dit wel. Geliefdes, die tyd hardloop, soos die 5-6 maande bygehard, so hard op die tyd ook. So ek gaan u nou weer eens sien met 'n pragtige lied, en sal hy al ons jongmense met ingeskakel bly.
so van ons musiek sal so 'n bietjie tuis het vir die jonger mense ook. Hulle sê natuurlik almal wat onder 100 is jong, so dit was die musiek is vir u ook. So kom ons speel 'n mooi lied.

Ek wil hier terug verwelkom, oud en jonk. Ons fokus in Junie maand op daardie groep binnen ons families wat ons fokus en ons tyd en ons aandag nodig het, en dit is die jeug. Nou, ek wil net iets noem oor waardes. Is dit iets wat ons net oor praat nie? Dit is iets wat ons leef. So een karakter wat ons net al aangehaal het daarvan, waar die jong mense se karakter wat gesleep moet word. Karakter is wat jy doen wanneer niemand kyk nie. So hulle gebruik die woord integriteit ook daar. So mens moet onthou wanneer beginsels verloor gaan, verloor mense hulle rigting. En ons kan sien in ons gemeenskap en waar ons ooral beweeg, hoeveel jong mense is rigtingloos. So dan sit die ideale geleentheid nou in die maand om ons jeug te help met hulle beginsels. Nou, sterk waardes bou sterk families, en sterk families bou een sterk gemeenskap. En ons het al telke male gesê dat die familie is die plek waar alles moet gebeur. En dis ook om hulle sê eindelijk die gemeenskap, die gemeenskap vooral in die land is maar net een refleksie van hoe dit in onze families gaan. So as jy nou kyk hoe dit gaan in onze gemeenskap, in onze land, dan is dit eintlik 'n teken dat dit gaan nie goed in die families nie. Dank God vir die van u wat nog rigting hou, want daar is heel wat families wat die pad byste geraak het. En dan dank ons die Here vir hierdie program en al die programme wat aangebied word om te help dat ons families weer rigting het, ook die individue. Ek wil net weer ietsie vir jy noem, ek het dit al voor jy genoem. Ons wil vra wat is waardes. So dit is die beginsels waar volgens ons moet leef. En dit bepaal hoe ons dink, praat en optree. So waardes help ons om tussen reg en verkeer te onderskei. Waardes help ons ook om tussen reg en verkeer te onderskei. En dan nou gee nou al hierdie informatie vir u teen die agtergrond van jeugmand en dat ons fokus op die jeug. So binnen in ons huis het ons kernwaardes. As jy 'n waarde lys moet opstel, dan kan ons baie waardes daar neerskryf. Maar van die kernwaardes wat daar ten minste tussen daai moet wees, is eerlikheid, respek, integriteit, verantwoordelikheid, getrouheid, medelee en nederigheid. En ek dink dat dit wat van dit wat ek nou genoem het van hierdie kernwaardes maak natuurlik ook deel uit van die kernlys. Kom ek herhaal dit net weer: eerlikheid, respek, integriteit, verantwoordelikheid, getrouheid, medelee en nederigheid. Nou, iemand het eendag so mooi gesê, als die wat ek nou genoem het is maar net liefde in 'n ander manier, liefde op 'n ander wyse gespel. Wanneer hierdie inligting nou so 'n bietjie insink daar in die harte en in die huisgesin, dan gaan ek vir u weer seën met 'n mooi lied, en ek glo dat u geniet die musiek. Amen.

Baie, baie dankie dat u terug is. U geniet die muziek en u geniet al die programme van vroeg dag af tot laat aan dat oor Eden FM aangebied word. Van u luister 24 ure dag, van maandag tot maandag. En ons wil net vandag vir u sê, ons waardeer u. Ons praat in die achtergrond van die jeugmaand oor die belangrikheid ook weer eens van waardes. En die thema wat ons hanteer is die krag van waardes in 'n waardelose wêreld. Die krag van waardes in 'n waardelose wêreld. En voor die musiekbreek het ek 'n paar kernwaardes vir jy opgenoem. En die vraag wat ons nou verder vra, waarom het ons waardes nodig in ons gesin en families? En vir alles ons sê ons fokuspunt is op die jeug. Die rede is want waardes gee rigting. Jy sien, waardes is soos 'n kompas. Nee, 'n kompas, 'n skip het 'n kompas. So waardes help ons om die regte besluite te neem. Waardes beskerm ons ook. Daar is baie verkeerde keuses wat ons soms maak. En het gebeur wanneer mens jou waardes prys gee. Ons waardes bou vertroue. Mense vertrou iemand wat eerlik en betroubaar is. Waardes vorm karakter. Ons moet onthou, prestasies maak ons suksesvol, maar waardes en karakter, of jammer, maar karakter maak jou waardevol. So prestasie gee jou sukses, maar karakter maak jou waardevol. En hierdie paar punte wat ek nou genoem het, jy het nou gesien, dat dit is kardinaal as het kom by ons kinders en ons jeug. Dit is van groot belang as het kom by ons kinders en ons jeug. Dat ons leef in 'n wêreld

wereld waar disrespect genormaliseer word, oneerlikheid word beloon, selfsug bo diensbaarheid verkies word en populariteit belangriker as karakter geword het, en jong mense word gebombardeer met die volgende: doen wat goed voel. Maar luister, God sê doen wat reg is. As ons die skrif en God volg, dan doen ons nie net wat goed voel nie. Ons doen wat reg is. Want hierdie goed voel in die gemeenskap kan aanvaarbaar wees. Maar ons moet doen wat reg is. Die huis is die eerste skool van waardes. So waar moet die kind leer van waardes in die jeug? Dis in die huis. Ons kan baie keer nie ons jeug blameer as hulle nie die regte dinge weet nie. Want moontlik word hulle nie in die huis geleer nie. Die huis is die eerste skool. Ouers leer waardes vir hulle kinders aan en die tieners deur hulle eie voorbeeld. So they say, must practice what you preach. Hulle woorde, hulle optrede, hulle disipline, hulle geloof. So wie is die grootste rolmodel? Die grootste rolmodel is u self. Die kind gaan nie daar by die kerk leer. Wat die kind daar leer, het die kind nou al reeds al gesien van u af. Die skool is eintlik die huis. Kinders luister nie altyd na wat ons sê nie, maar hulle kyk na wat ons doen. En so, behalwe nou die huis, speel die kerk ook een rol. En die kerk help ons die jeug om God se woord lief te hê, maar natuurlik begin dit ook eers by die huis, want die huis is ook die geestelike opvoedingsplek. Want die kerk versterk net dit wat jy in die huis leer. Een liefde vir die woord, identiteit in Christus, om kinders een wysheid te ontwikkel, geestelike disipline aan te leer. Jong mense word geanker in God se woord, en as ek jong mense in God se woord geanker is, dan kan so jong mense makkelijk deur die wereld meegesleep word nie. Geniet die lied wat ek weer vir jou nou speel, beloveds.

Willie, terug vir welkom. Just want to welcome you back. I believe you have enjoyed the music. We play the best music for all our listeners over Eden FM. Dis Eden FM, die stem in die paradijs. Dis Robin Kerspey, wat saam in die gesels en is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Onthou na my is dit Julia met Africa Gospel. Ek wil hy moet ingeskakel bly. En so natuurlik vorder ons dan die dag in die nuwe maand. Nou, watte waardes het ons jeug brood nodig? Wat is die waardes wat ons jeug vandag nodig het? En u kan ook natuurlik u lysie maak, maar ek gee ook vir u nou 'n waarde lys. Respek vir God. Respek vir hulle self. Respek vir ander. Ons jeug moet verantwoordelikheid aanleer. Hulle moet begin wandel in integriteit. Sy jeug moet volharding leer. Hulle moet gekyk word na hulle geloof. En dan moet ons jeug van jongs af geleer word dat een mens met een hart van dankbaarheid het. Nou, ons moet altijd onthou dat ons jeug is die draers van hoop. In 76 het die jeug gehelp om die geskiedenis verander. In 26 kan die jeug nog steeds veranderings help teweegbring. En wanneer die jongmense waardes uitleef, dan word hulle uitstekende leiers. They become better parents, beter ouers. Beter ouers beteken nie in hoogmoed gesê nie. Wy weet ons onse ouers lê vir ons die fondasie en dan is ons ouers so trots as ons beter doen in die lewe. Word beter citizens, burgers van die land. And they become better or stronger believers. En dit gebeur as die jeug besef wie hulle is en dat hulle draers is van hoop. Hoekom draers van hoop? Want ons sien in ons jeug, sien ons die potensiaal en wat hulle kan vermag aan hulle generasie en hulle tyd. Because we cannot lose this generation. Want wat gaan gebeur in die volgende dispensasie wat voorlê? So ons het 'n massiewe omswaai, 'n omkeer, 'n ingryping, 'n intervensie nodig. Eerste van God af. En dan deur ons as ouers binne in ons families, die kerkleiers, gemeenskapleiers en politici, daar moet 'n massiewe intervensie kom in die manier hoe ons leef en hoe ons dinge sien. Because we want to have a better future vir ons jeug. Geliefdes, kom ek speel nog 'n lied vir julle.

sombra.

Baie dankie dat jy ingeskakel is, geliefdes. Die tyd hardloop so baie vinnig en ek gesels so lekker met jy. Ons dank die Here vir die tyd wat ons het. Ons kyk natuurlik oor wat hoe belangrik het is dat ons waardes het in hierdie waardelose wereld. Die krak van waardes in 'n waardelose wereld. Ons praat in die agtergrond van ons jeug. As jeugmans, ons sluit ons jeug in. Alles wat ons sê, wil ons sien, word uitgebou in ons jeug. Maar dan help die Here ons dat het eerste dag sigbaar is in ons as groot mense. Nou, ek wil vandag, wil ek nou sluit met hierdie program, wil ek vir jy noem, ons as wereld het nie net slim mense nodig nie. Ons het mense van karakter nodig. Die grootste geskenk wat ons aan die volgende geslag kan gee, is nie net geld of besittings nie, maar waardes wat hulle lewenslang sal dra. Natuurlik sorg ons dat daar 'n goeie nalatenskap is, finansieel, materieel, maar ons moet op morele vlak moet ons ook probeer. Mag ons as familie, skole, kerke en gemeenskappe saamwerk om jong mense groot te maak wat verstaan en wat vasstaan in waarheid, integriteit en geloof. Ek wil vir jou skrif gee, Micha 6 vers 8, my, hy het jou bekend gemaak oor mens wat goed is en wat vra die Here van jou anders as om reg te doen, liefde te betrag en nederig te wandel met jou God. Ek wil vir allemaal baie dankie sê wat ingeskakel is. Ons fokus op ons jeug nie net nou nie, maar ook in die seisoene wat kom. Maar die is net weer bewusmaking van die belangrikheid van ons jeug en tieners en die kinders, jong adolescente. En dat ons beter sal kyk na ons jeug, ons jong mense. Baie dankie vir u wat bid vir die jeug. Maak die jeug deel van die gebedsprioriteitslys, plaas as om die heel bo. Because prayer changes things. Ons dien een God wat by wie alles moontlik is. Ek wil vir u as ouers dankie sê vir u hulp aan die kinders en in die jeug. En soms is dit net u eie kinders nie, maar sommer daar in die gemeenskap ook. Laat ons wie ons stemme hoor, laat hoor wanneer ons sien dinge loop hier reg nie. The enemy wants to silence your voice as a parent. But thank God, this is a scene where God revive you and reset you. En die stem sal weer gehoor word. Ek wil vir allemaal sê wat deur diepe waters gaan, die Here saam met die. En die wat op die hoogte van die toppe van die berge is, die Here is ook saam met die. So vir ons het jeug, ons matrikulante, allemaal wat examens skryf, sê voorspoed en sit alles in vir julle examens. Baie dankie weer eens aan almal wat ingeskakel was. Ek wil net vir jou noem meneer Charles Joubert, ek wil net aan my vriend sê sterkte met sy mamie sy heengaan. Ek kon nou nie laasweek dit noem nie, maar ek wil dit net nou noem ook aan u, dat u net bewus is. Ek wil aan my eie mamie, aan die Roos, ek wil aan Joniel en Daniel sê, dankie vir julle ondersteuning, en ook allemaal so ondersteuning, wat altyd hier ingeskakel is. Ek gaan vir jy nou weer, een prachtige lied speel. Amen. Shalom aan die allemaal.

Goeiedag. Ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.

0: You've been called for great things. Every Sunday between 1 and 2 with Rian James, chosen for greatness. Take it, believe it, and receive it.
1: Ja, jy's nog geskakel op Eden FM, Your Voice in Paradise. Goeiemiddag aan al ons luisteraars. Dit is 8 minute oor die uur van 1 op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Tussen 1 en 2, elke Sondag, Chosen for Greatness, saam met Rian James, Angeline Aido en dan vele ander gereeld op die program. Ons luister, ons skakel in, vir jy wat so pas ingeskakel het, lekker om ingeskakel te wees. Geseende middag!

0: Ja, is ingeskakel op Eden FM, Your Voice in Paradise. Goeiemorgen al ons luisteraars, van jy wat so pas ingeskakel het, I Know You Can, sê Third Day, prachtige liedjie wat daar gesing word. As lekker om vandag weer terug te wees en saam met jy te kan kuier op hierdie lieflike sondagmiddag. Ek kan voel die winter, hy kom nie saggies in nie, hy kom so my hart in. Met ons het experience die afgelope paar dae, met die reen, met die level 8 storm, waterstorm, en dan paar weke voor het, het ons die geweldige rukwind en reen in sommige gesamentlik wat ons ervaar het, en baie mense het skade gelei in die proces. Mense het hulle lewens verloor, mense het hulle besittings verloor, mense se voertuie en sovoorts, en mense het seer gekry in die proces. En maar ons dank die Here vandag, dat ons vandag hier kan wees, en die nog 'n dag kan aanskou, en weet dat die Here is in beheer, ten spyte van wat gebeur buite, weet ons dat ons veilig in die arm van die Here is. Ons wil ook ons innige sympathie oordra aan geliefdes, mense wat hulle geliefdes aan die dood moes afstaan die afgelope week of twee, maar ons wil ook celebrate saam met hulle wat huweliksherdenking vier, vir hulle wat verjaarsdag vier, wat nog 'n dag, 'n jaar by hulle lewe bygevoeg was. So ons wil ook met hulle wil ons celebrate. Maar net te min, ek is nie alleen vandag in die atelier nie. Ons is lekker saam in die studio, en ons kuier vandag saam met twee groot godsmanne in ons area, in die dorp. Pa niemand anders te Pastor Abraham, hy was nou al voorheen, het hy al sy stem bietjie dik gemaak oor die radio, sê hy stem laat hoor. En dan het ons ook 'n nuwe stem saam vanmiddag, Pastor Andries, al die pad daar van die United States van Lampersbaai. Of wat sê ek?
1: Amen, amen.
0: Amen. Ja, so groet die mense, sê hallo vir die mense, en ja.
1: Goeiemiddag luisteraars, wat 'n voorreg om vandag saam met Pastor Rian en Pastor Abraham hier te wees. Is 'n hele nuwe setup vir my. Ek is heeltemal excited.
0: Amen.
1: In terme van wat die Here in stoor het, en dat ek deel kan wees van hierdie program vandag. So baie dankie dat u vir my in die huise en die voertuie en waar u ook al mag luister verwelkom, en ek bid die seën van die Here oor hierdie program vandag.
0: Absoluut, en is lekker om jou saam te hê. Hy stem klink so asof hy geroep is vir die radio.
2: Amen, amen. Goeiemôre luisteraars, dis Abraham hier. Is weer 'n heerlike ervaring om vandag saam met u te kan deel. Dis opgewonde wat in mense hart is. En in die lig gesien van die vorige weke waar Apostel en sy geselskap, Apostel Johan, en een geselskap op so hoë noot geëindig het, was baie enthousiasties, baie interessant. Het ek nou gewonder, hoe gaan ons nou in lijn kom vandag om die gesprek voor te vat? Want u sien, my siening was toe, daai gesprek van Apostel, hulle moet eindelijk voortgegaan het,
0: maar nie te min. So opvolgverhale.
2: Ja, ons het baie woord in die afgelope tyd ontvang. En die ding wat kwel by my en my gees is, kom ons op 'n plek tot aksie van die woord wat die Here tot ons spreek in hierdie tyd. Nou ja, ek gee oor aan Pastor Rian. Baie dankie vir die geleentheid, en dan gaan ons later kyk na 'n paar aspekte, want ons is op die program wat praat van Chosen for Greatness, en ek wil altyd bly by die lese van die program, alhoewel in Engels Chosen for Greatness praat ons vandag 'n bietjie Afrikaans, ons huistaal. So ek heb, jy gaan saam met ons inskakel en die middag saam met ons geniet, die tyd loop vannacht.
0: Ja, iemand het een keer gesê, Afrikaans is 'n hemelse taal, of die hemelse taal, die Engels is nie so goed nie, maar nie te min, baie dankie Pastor Abraham en Andries, en ja, inderdaad, en ek stem eindelijk volkome met die saam rondom die vorige gesprekke wat ons gehad het, met Apostel Jan en Angeline, soveel goed wat vir mens oopgaan, en soveel goed wat eindelijk nog moet oor gepraat word, en nog bietjie dieper, maar die eer wat een mens eindelijk het op een radio sessie is so min, want jy begin net te praat, en dan moet jy weer eindelijk alweer baie sê, want die eer vlieg voorbij. Ek bedoel, Jesus alweer by 16 minuut oor 1, en is het een paar minuut, is het 30 minuut oor om klaar te wees met die hele program, en daar soveel woord, soos jy gesê het, wat binnen ons is, maar ons, ek dink ons gesels bietjie, en ek dink ons het voordat ons nou hierna toe gekom het, of amptelik begin het met die program, het ons kortliks het genoem van dat ons miskien gesels rondom Matteus 15, 16 en die belangrikheid van na Paasfees. Wat is die volgende stap? Waarheen gaan is, want jy sien, en baie keer doen 'n mens mos nou maar goed uit ritueel het, of uit as so as deel van die kultuur, as deel van waar ons glo, en dan soms is 'n mens so, die doen dit maar net omdat dit moet gedoen word, but we sometimes lack die diepte van waaroor gaan dit. Soos byvoorbeeld wanneer ons vernuwe moet word, wanneer die Bybel praat van kyk, die ou ding het verby gegaan, alles het nuut geword, en dan het 'n mens soms die neiging om dit wat oud was half oor te bring, saam te bring, en het half probeer inforceer sodat die nuwe moet lyk soos die ouwe.
2: Ja.
0: But jy kan het nie so doen nie, want in die Bybel praat een gedeelte ook daar so van die wynsakke, dat jy kan nie die wyn in een ou wynsak ingooi nie, want hy gaan nie die kapasiteit hou van dit wat moet inkom nie. En ook met dit, die idee achter die nuwe gaan nie na vore kom nie, want daar is te veel invloed van die ou invloede,
2: ja.
0: En mense kan nie oorgaan na die volgende doen. So, en wat gebeur dan kom jy op 'n plek amper as in ware waar jy begin iets net, maar jy val weer, want jy wil half die nuwe met die ouwe, wil die half soort van voor en toe vat.
2: Ja.
0: And it doesn't work that way.
2: Yeah.
0: So miskien moet ons 'n bietjie gesels rondom dit, en dalk miskien ja, soos wat dit in ons gees is, en dan vloei ons maar so 'n bietjie rondom dit.
2: Ja, pastoor Rian, die weke wat apostel hulle besig was om te praat oor die radio, het dit my diep aan die hart gegryp en het baie lig vir my oopgegaan, maar terwyl hulle besig was die een gedagte uit Hebreërs wat in my hart boogedryf het, wat ek net gou met u hierdie paar verse wil lees. Hmm. Dit het juist betrekking op wanneer jy wil vorentoe gaan, maar jy klou nog aan die ou ding vas. Nou, Hebreërs 6 sê vir ons, daarom moet ons nie bly by die begin van die bekering aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer, ek het nou gesit met die gedagte, sonder om weer, jy moet gaan na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê,
0: so.
2: Om weer die fundament te lê van die bekering, uit dooie werke, en van die geloof in God. Vers 2 sê, van die leer van die doop, en van die handoplegging, en van die opstanding van die dooie, en van die ewige oordeel. Daai eerste twee verse van Hebreërs 6, wat verwys na die dinge van die verlede, maar dan sê hy ook in vers 3, en dit sal ons doen as God dit toelaat.
0: Sure.
2: Met ander woorde, hierdie goed, die beoefening daarvan, en is nog so jammer dat baie dierbaar is, bly by daai beginsel, en as ek het nou pleinweg moet sê, as jy die een voorbeeld moet vat van die prediking aangaande Christus en die bekering, die geval waar jy sien in bedieningsmense kom sondag na sondag na vore, die wereldlinge het hulle bespotting gemaak oor die wederdopers, sien, want wanneer God 'n werk doen, dan doen hy hom
0: volbrak,
2: ja. Sien, nou, maar ons is al lang voorbij die stadium, nou verwys ons na die groot word van die seuns van God, en die wereld roep, die natuur roep ook, ons het nou hierdie storm beleef, en ons het gewaar dat toe ek nou van buitenkant af inry dorp toe sien ek, maar dit lyk so ongelooflik dat die groot bome uitgeruk is,
0: ja.
2: En profeties gesproke in simboliek wil ek so ver gaan deur te sê, ons moet ook lees wat die natuur vir ons sê, wanneer die groot bome uitgeruk word, is dit nie dalk indikasie dat God vir ons sê, ons moet klaar kry met die ou traditionele goed, en ons moet uitreik na die vernieuwing. Die ou bome kan vir mens baie goed symboliseer, maar dit nou daar gelaat, daar in my persoonlike hart, want in teendeel, ek kan nie vir u gee vandag goed om te eet wat ek self geëet het, so ek moet praat van ervaring en ondervinding en van deernis in dit alles. So die gedagte van vandag, pastoor Rian, pastoor Andries, is miskien net die ding wat by my opgekom het, okay, past over is over, what now? Want soos u terecht gesê het, ons kan so verval in 'n groef waar ons jaar na jaar hierdie Paasfees herdenk, maar daar kom nie verandering nie, daar kom nie groei nie, daar kom nie vernieuwing nie, en ons is in een hele ander tydperk nou. So die gedachte van vandag, wat ons miskien kortlik net soveel spotcheck key points lig, is oor die lewe van Simon van Sirene en dan die diensmeisies, wat vir my, ek hou daarvan om te kyk na die manne of die persone wie se name baie min in die Bybel genoem word, maar daar sien jy die kardinale dinamiese rol wat hulle gespeel het. So ons kan ons met mekaar bietjie saamgesels rondom die, en 'n mens vind dit mos om die maklikste, die ou wat vir my die, of sal ek sê die apostel wat vir my die lekkerste verklaring gee van die evangelies, is in Markus 14 en Markus 15 en 16, wat jy praat oor die diensmeisies en wat praat oor Simon van Sirene. Nou, die diensmeisies se name word nie genoem nie, maar ja, ek wil vir my collega's geleentheid gee om te praat, maar as ons daarop kan toespits met die vraag in die agterkop, goed, ons is nou deur die hele ritueel van Passover. But what changed in my heart, what changed in my life? Is there movement? Was there upgrading? Was there something new? Because it cannot be the same. My vraag is, het Simon dieselfde geblei na hy die ervaring gehad het?
1: Jy noem die voorbeeld van baie van ons gelowiges wat sondag na vore gaan om en vraag vir gebed en omval en in die gees wil bly, maar weinig verandering vind plaas. En ek dink ook die voorbeeld wat jy genoem het in terme van die bome wat omgeval het in George en all over hierdie distrik, Eden distrik in die tuinroute, sê ook vir ons dat wat in die natuurlike gebeur moet ook, of het reeds in die geestelike realm gebeur. En baie kere, ek het verby groot bome gery, wat net omgeval het, en jy sien net die wortels. En een van my collega's sê dat die bome wat omgeval het, baie van hulle is so leeg binnenkant. So jy sien van buiten, sien jy nou hierdie groot, dik bas en boom, majestueus. Maar binnen gaan niks aan nie. En in baie van ons levens, as mense na ons kyk, sien hulle, kyk vir Andries, en kyk hoe gebruik die Here hom. Ons kyk na die uiterlike, maar binnen het Andries nooit gegroei tot die volheid wat God hom geroep het nie. En dis hoekom dit, wanneer jy vra, wat is volgende, nou dat Passover oor is, en by Eagles Nest is ons besig en dat ons die profetiese woord gekry van die reset. En die twee gaan vir my hand aan hand, dat dit het gebeur. Ons kan nie terugkyk na wat gebeur het nie. Wat gaan ons doen nou dat ons vorentoe moet kyk? Ek sal aangaan as u, ek laat lei my deur u vandag, en ek sal weer aanvul wanneer u daai twee skrifte gedeel
3: het. Ek dink, soos wat jy genoem het nou, spesifiek oor daai en daai reset, en ek dink amper of asof mense net so vir 'n oomblik net stil staan, want dis eintlik wat dit beteken. Daar's 'n pause oomblik, maar dis nie net 'n pause oomblik in jou lewe nie, dis 'n transition oomblik wat plaasvind, want wat die woord beteken is, hy sê stop, maar in dieselfde asem is daar 'n restart. Ja. Want hy moet nou, hy word daai wat geprogrammeer is in jou, die oorspronklike toe jy gevorm was, daai selfs voor jy gebore was, yes. Dit wat God in totaliteit in gedagte gehad het, daai is dampe as hy geswits word, en hy word teruggeprogrammeer na die oorspronklike. Dis byvoorbeeld soos met 'n computer, soos 'n rekenaar. Die oomblik as jy rekenaar vashaak en jy restart hom, dan gaan die masjien in hy half gaan terug na die oorspronklike settings van wat daar was, sodat jy weer kan doen wat jy veronderstel was om te doen toe hulle vir hom gemaak het. En dis letterlik hoe dit gebeur binne in 'n mens se lewe, because die reset wat plaasvind, en ek dink soms is 'n mens so haastig, of jy hoor die woord, of dis die profete se woord wat uitgaan, hy sê it's time to reset. Yes, ek hoor as reset, maar dis, ons doen dan niks eindelijk om my reset te laat werk of te laat dat functioneer soos wat hy moet functioneer. En baie keer is waar ons die fout maak, because now God is given us a word, daar is 'n woord wat gegee word, en nou verwag ons die woord moet nou, hy gaan manifesteer, maar ek like this, kom het in die koninkryk is, because God, ek ben God is so intelligent, hy so, nou is nie 'n woord om te beskryf nie, because you have to do something, want is wanneer jy iets doen,

0: God kom tot in vervulling, but yeah. It's waiting for you. En soos wat hy voor gesê het, die aarde wag vir die seuns van God om na vore te kom. But they will only manifest once they start doing and moving to what God have called them to be.
1: Ja, Pastor Jan, voor u miskien oorgaan na
0: ander lyn toe,
1: oor
0: die radio breek.
1: Na musiekbreek toe, man. En ons voor ons dieper dan na die musiekbreek ingaan op Simon se lewe, miskien die diensmeisies, wil ek net gou hierdie ding noem. Ek gaan nou net effens terugblaai. Ek gaan nie terugblaai tot voor ons as wese op hierdie aarde. Toe was ons reeds in God voor ons hier as wese gemanifesteer het op aarde. Maar as ek nou terugblaai hier op die tydelike, dan sien ek het was een paar weke, een paar maanden terug wat ons met die tentreeks begint het. Ek praat nou van globally in George, the whole area.
0: Yes.
1: Een massieve tentreeks wat geloot was en geadverteer was en alles hier. En ja, bietjie te leerstellend, soos Apostel ook reeds gesê het, met betrekking tot ons die seuns van God, wat wil hê, George moet in lijn kom. Dit was het nou een groot oproep by die tentdienst. En wel, dit was goed, maar dit was nie wat ons verwag het, wat ingesit is nie. So van die tentdienst af is ons persoonlik toe maak ons reg vir die paasnaweek. Ek verwijs nou na Eagles Nest en rondom dit. En so maak ons reg vir die paasnaweek. En die paasnaweek was verby, toe volg die tydperk, was ons uitgenooi as die forum na die geleentheid by
0: die Pinksterdienste.
1: Die Pinksterdienste, en ons het 7 aane by mekaar gekom, en ons het nou net laas in ons dynamische apostolic prophetic conference gehad. Nou staan ek, en ek vraag, Abraham, so wat het nou verander in jou leven? Ga jy nou maar nou net voort met die normale, was het nou net een show geweest, wat het God gesê, was dat soveel woord uitgegaan sure. So, somtijds sit ek in my stilte tyd en sê vir myself, die massa van woord wat kom is so geweldig, ek mediteer nog oor 3 weke sy woord,
0: dan
1: het daar vaars woord in my kom sê. Wat vir my sê, jy moet op jou tone wees, en weer eens wil ek beklemd, en ons kan nie vir u goed gee wat ons selfie gee, ek persoonlijk, ek gaan nie my in die voet skiet, deur vandag oor die radio te praat, maar ek stap hier in, persoonlijk in die goede nie. So ja, massieve klomp woord wat gekom het, en die vraag wat my ook kom, Abraham, what did it mean to you? What changed in your life? Was there upgrading? Was there movement? Sien jy een groter prankje, beter prankje? So dis die vraag. Ons had nou na die break, bietjie kyk na die twee, maar ja, Pastor Andries.
0: Ek dink, ja, voor ons die break, kom ons praat maar, want ek dink, daar is dat heel goed.
2: ek het nou bietjie gesikkel om op die stoel te kom, maar nou is ek gereset. Ja, en ek wil net aansluit by die reset waarvan jy gepraat het, en dis belangrik, ja, die woord het uitgegaan, die profetiese woord het uitgegaan, in termen van die reset vir George, en die hele garden route, en wat meer belangrik is vir my, is wat is het wat ek moet doen, persoonlik, jy het daarna verwijs, wat is het wat ek moet doen, wat is daar in my leven wat ek moet reset, om in lijn te kom met wat God vir George en vir die tuinroute beplan. En dan die volgende belangrike ding, en baie keer is het ons spring, ons moet nou in termen van die bediening en in die kerk, maar ons vernalatig ons huise. En die volgende, nadat ons onsself geëvalueer het in termen van wat is het wat ek binnen my eie leven moet reset, wat is het wat ons binnen ons huisgesin opzet moet reset.
0: Honor.
2: Jy sien, ek kan op radio sit en praat, ek kan achter een kansel staan, en ek en jy het nou die dag daarvan gepraat, maar wanneer ek terug gaan huis toe, en my seuns kyk na my, kan hulle kyk en sê, ja, pa, jy het vandag die waarheid gepraat, of pa, dis nie dieselfde man wat jy hier in die huis is, as wat jy nou op die radio was nie. En dis hoekom dit vir ek voel, dat die tweede aspek is, we need to reset and recheck what's going on in our families. because our

0: families, when we are strong and we are reset and we are healed spiritually, emotionally, dan kan ons dit oordra na ons gesinne toe en gesonde gesinne huisves gesonde gemeenskappe.
1: Right.
0: En dis hoe ons hierdie change teweeg kan bring in die hele Eden en die hele tuinroete. Dit begin, I need to reset myself. Okay.
2: Is 'n baie belangrike punt wat jy daar aanhaal, want ek dink aan die menswees, en ek het al 'n paar keer genoem al op die radio, in die menswees, so in die vleeslike hoedanigheid of die natuurlike. Die natuurlike kyk nooit regtig soort van wanneer dit kom by tekortkominge identify, kyk hy nooit na homself eerste nie. It's always the other person. So it's altyd weg van, want hy wil nie homself ontbloot in die proses nie. So daar's altyd maar die probleem met dit is jy skiet eintlik jouself in die voet.
0: Mm.
2: Because ek het op 'n stadium met gepraat spesifiek oor en ons is eintlik baie in gesprek soms met couples of met ander persone of selfs in met mans wat ek gesels en dis een van ons grootste uitdaging, want wanneer dit kom by 'n verhouding, daar's altyd, en dit hang nou af van die manier hoe jy groot geraak het, hoe al die goed wat jy jouself ingeneem het om half jouself in die menswees en jy is later so gekondisioneer in hoe jy jouself saamgevat het, dat jy nie anders kyk nie. So hy wil eers homself beskerm, so jy gaan eers die vlees wil eers homself beskerm voor hy ander beskerm. En in die Godheid is dit bietjie anderste. Godheid gaan jy eers die ander persoon beskerm as wat jy jouself beskerm, because as you, soos wat jy iemand anders te beskerm, beskerm jy in dieselfde proses jouself. So dit werk bietjie anderste. Maar nou wat ek wil op terugkom is dat mense vind dit soms baie moeilik om te skaaf in hulle self, because it's always the other person that first needs to, because of the judgmental mentality en ook hoe jy jouself gekondisioneer het oor die jare, want die ek kan nou my regte woorde gebruik, die norm, as ek dit so mag stel, die norm in vandagse samelewing is baie in 'n spesifieke manier saamgestel. En soos wat die kinders groot raak hulle in daai norm groot, en is 'n heeltyd 'n uitrafeling van daai norm, en die ongeluk van dit is daai norm raak later so groot en so heeltemal uitgerafel dat dit baie keer moeilik is om hom weer terug te kry na waar toe hy veronderstel was om te wees. Maar as ons dit kan regkry om eers by onsself te begin, waar ons kyk, soos ons sê, die reset button word gepres. Ons kyk na onsself vir 'n oomblik, kyk ons in 'n raaisel in 'n spieël, ons kyk na die spieël en ons weerkaats onsself en ons kyk na ons eie lewe, en as ons se lewe God het reflekteer, dan is ons op die regte pad. Maar as daar haakplekke is, is daar tye is waar dit weer oopgaan, en dis nou die ongelukkig die tradisie van die natuurlike, van die vlees. Hy gaan dit die hele tyd wil probeer onderdruk as wat hy herken. But if we can manage to acknowledge the faults that we have within ourselves, en dit skaaf, dan is ons in die regte plek van reset, because now we start moving towards God's image instead of my own image.
0: Absolutely. Ek dink nou, terwyl jy praat, aan die mega kerke in Amerika wat een vir een tot 'n val kom as gevolg van die leiers. Baie van hulle het issues, ek weet nog sy naam, kindermolestering wat jare gelede plaasgevind het. En hy was soort van gecover deur sy kerk council. En eventually het dit uitgekom, Morris, ek kry nog nie sy naam nie, maar indien leiers van ons gemeenskap, en nie net gemeentes, die gemeenskap nie gesond is nie, dan bring ons gemeentes saam met ons af en ons gemeenskappe waarin ons bly.
2: True. Maar soos ek sê, die ding is die, ons moet skaal van onsself. Ons moet kan kyk en van onsself kan sê, okay, die is my swakpunt, maar my swakpunt gaan net verander na 'n goeie punt as ek werk maak van dit.
0: Absoluut.
2: Ek moet nie onderdruk nie, ek moet nie net 'n lappie oor hom sit nie. I need to get rid of that problem. Ja. En die problem soms gaan baie diep. Het gaan tot onder sy kinderjare, het gaan tot in goed wat in plaas vind het. En as jy dit nie kan identify nie, dan wil ek amper half sê, kry iemand, of gaan na iemand toe wat jou kan help, seker goed identify, a geestelike counselor, of in die lijn, maar ons moet gesond, want een van die goed wat ek ook op baie sterk op staan is, even met wanneer kappels tot in trouskap ingaan, die huwelik met mekaar is belangrik dat hy twee partye hulle self moet gaan ondersoek, en seker maak dat daar nie goed is wat die saamvat in jou huwelikie, want die uitdaging kom, wanneer die twee by mekaar kom en mekaar probeer vind, is die goed so teenstrijdig en het bots, en ons dink nie, want die probleem is altyd, is die partner se fout, is nie my fout nie, want ek glo in hoe ek is, ek is reg, want het gewerk vir my in toe ek single was, of wat ook al, maar nou is jy saamgebind, so now it's totally different, because now you need to find a way that will work for you as a new unit. En so jy kan nie noodwendig, dat is goed om sekere beginsel saam te vat, maar dat beteken nie, dit gaan jou die goed moet net wees as maatstaf, die goed moet net wees as direction, om myself te half te stuur, so dat ek aan die einde van dag die unit vorm, wat God eindelijk wil hê, ek moet vorm, en nie noodwendig van as gevolg van, nie, maar my ma het so, of my pa het so gesê, no, you are a new unit, en die selde in die Godheid, so when God says, he's bringing something new, it is important, dit is belangrik, dat ons nie die ou goed saamvat nie, because it will, dat gaan nie goed infiltre, die nieuwe hoe sal ek nou sê, nie vergiftig he, jy kan amper so woorde gebruik, maar jy gaan om ek soek wel regte woord, man, ek sikkel met die woorde, waar is die mooie Afrikaanse woorde?
1: Polluted.
2: hy gaan om bevlek, of hy gaan nie, dit wat daar is, die oorspronkelijkheid, die mooi wat van ons stel is om uit te kom, gaan beïnvloed word deur negatieve goed, en ons kry julle aan 'n prentjie.
1: Absoluut.
2: But you have to work on yourself.
1: Ja, Pastor Jan, ek wil gewoon net hierdie ding insit, terwijl jy praat oor die skaafproses, en het kan soms seer maak.
2: Nee, het gaan seer wees.
1: But you, listeners, you have to know that the grace of God is much bigger than our criticism. Mm. So daar is altyd genade, wanneer jy met erns hierdie nieuwe ding aanpak, om te verander, of om te werk aan hy swakpunt, want dis wat ons soek. Ons hoef ons nou nie weer te sê oor hierdie liggolwe, dat ons lande de werkelijk vaders nodig. Ja, ons kan die gesprek weetvat, maar ja.
2: Ja, absoluut. Ek dink nou, terwijl jy nou praat, toe jy nou sê, wanneer jy mens skaal van jouself, het gaan nou nie makkelijk wees nie. Ek dink toe som onmiddellik vanochtend vraag my vrou vir my om net die green peppers, want van hulle het so bietjie plekjes aan. Nou, die enigste way om my green peppers uit te soort, is om my goed af te snij. Dit moet soos in letterlijk gesky word, dit moet gesny word. En dis letterlik wat gebeur met onsself.
0: Sure.
2: Because if you want to get rid of that die swak plek of die frot plek, if you want to get rid of it, you need to cut it totally off.
0: Yes.
2: Yeah. Jy kan dit nie mooi spreek nie, jy kan dit nie mooi behandel nie, you have to get rid of it so dat dit nie vir jou weer kan beïnvloed nie. Because if you don't deal properly with that problem, with that frotheid nie, dan gaan dit op die lang termijn jou heeltemal tot niet maak, want dis wat met die kiem gebeur, het kom stadig, het kom stelselmatig in jou systeem in, en as jy nie aandag gee in dit nie, dan later vind jy uit, maar dit het heeltemal versprei in jou hele lichaam, en het raak later so groot een probleem, dat jy telk in die hospitaal of in die ICU moet beland. Dit gebeur in die natuurlijke goed. So in the spiritual realm, same thing happen.
0: Sure.
2: If you don't deal with that, it becomes untamable at some stage, en dan voer die oor kan uitveer dat jy heeltemal van die pad af.
1: Yeah.
2: Kom, ons het een muziek breek. Ek weet, ons gaan ek sien, sodra die een klaar is, dan skuif jy aan en recht vir die ander. Maar kom, ons het een kort muziek breek, en dan kom ons terug in ons gesels somme lekker oor hierdie topic. The one I love. So

Ja, is ingeskakel op Eden FM, Your Voice in Paradise. Sister Johanna en Nikki is ingeskakel, sê hulle. Hulle luister, so baie lekker om vandag saam te keier en net te weet dat die Here is in beheer. Ons gesels lekker, is warm, vier warm.

0: Ja, hy is ingeskakel op Eden FM, Your Voice in Paradise. Sister Johanna en Nikki is ingeskakel, sê hulle. Hulle luister, so baie lekker om vandag saam te kuier en net te weet dat die Here is in beheer. Ons gesels lekker, is warm, vier warm hier binne in die atelier. Ek kry so warm, ek moet eindelijk my jacket beginne uittrek, want is nogal, die gesprek is nogal interessant. Of het is een warme gesprek. Wat sê
1: Ja, Pastor Rian. Ja. ek denk die tijd gaat ons nie toelaat. Ek gaan iets sê oor die dienstmeisjes en misschien oor Simon. Maar dan denk ek, ek gaat seker afrond en pas anders met die kerngedachte van die reset. Maar ek sit en denk nou net aan, daar was een geleentheid waar die Pope en die bishop van Constantinopel debat gehad het. Hulle het eindelijk een argument gehad en die Pope en die bishop van Constantinopel's argument was, when a fly fall into holy water, does the holy water become terminated?
0: Sure.
1: Or does the fly become holy? ek wil beluister my, does the holy water become terminated, or does the fly become holy? En while hulle oor hierdie ding geargumenteer het, die vijand die dorp oorgeneem. So ons wil nou nie, in die kategorie val, van net praat en dat doen ons niks hier nou. Ja, wat vir my getref het met betrekking tot when past over is over, what now, het ek baie gekyk na die dienstmeisie. Daar was een paar van hulle wat die hoëpriester bedien het, en by geleentheid het Paulus was in die binnenplaas gekom en die meisie het om een van die dienstmeisies het om geerken. En na my volgende geleentheid was daar weer een dienstmeisie wat om vir een tweede keer erken het, maar wat nou vir my baie aangryp is, die tweede een wat gesê het, ja waarlik, jy behoort by hulle, want jy is ook een Galileer, en jou spraak is so. Net so. So, jy weet, ek beweeg ons nou baie rond, en dan kom jy in gesprekke, en ek is een voorstander van verhoudingsbou, en dan ontmoet jy jou medebroer of jou medesuster en jylle word weggevoer hier in een gesprek, maar net een week later krijg jy weer die persoon by Shoprite en dan word jy daar, kom nou een woord uit wat jy nou wonder, is dit die selfe persoon wat ek so een week gelede geontmoet het? So, mense, vir my is uiters belangrik, when God move

0: in jou life, wanneer God jou eindelijk terugvat van na jou oorspronkelijke, die original, die ancient ding, dan is daar totale verandering. Jy kan nie diezelfde blij nie, tot in jou spraak. Ek luister na die hedendaagse liedere wat ons sing, wat al uit seisoen uit is, ek wil nog nie van die punt afdwaal nie sê, but there must be movement in every area of your life.
1: True.
0: So die vraag wat mee opkom is, nadat die dienstmense, nou die dienstmense het een werk gedoen in die paleis van die hoëpriester. So, dit was nie, en dit was nie gewone dienstmense nie, sy het ook die reg gehad om in die paleis te beweeg,
1: ja.
0: So sy was nie op die gewone standaard of type dienstmense was sy kon beweeg, en sy kon ook een gesprek aanvoer, want sy het tot by Petrus gegaan en my gevra. Toen ek nog net gesit te wonder, as die dienstmense dan so getrouw was aan haar aardse konings, wat was haar reaksie? En as ek die vraag vanmiddag vir u sê, luisteraars, dan wil ek iemand die vraag vir u self vraag. As hierdie dienstmeisies, dat was verskeie van hulle, hulle het elkeen persoonlijke ervaring gehad met die erkenning van Petrus in sy spraak, en wat hy daarby geleend het, sy hande ook warm gemaakt, wat vir my indikasie gee, dit was dalk winter, soos ons om nou weer daai
1: die kouwe,
0: nou ja, is interessant mense, as hierdie woord lees, jy moet tussen die lijne lees, en tussen die lijne maak die Heilige Gees vir die hele prentjie op, en dan raak het so aangenaam om die woord te lees, nou ja, maar die bottom line is, ek het vir myself gevra, as hierdie dienstmeisie so getrouw was aan die hoëpriester in die paleis, wat was hulle reaksie, toe hulle na 3 dae oor, maar hierdie man het uit die dode opgestaan, ek gaan die ding by u los, en dan wil ek graag oorgaan na Simon toe, maar voor ek dit doen, wil ek eens my collega's dat net geleend het gee.
2: Ja, lyk Pastor Andries is gereed vir sy bydra.
3: Ja en nee, want ek is nog, ek maak gereed vir die afsluiting.
2: Oei, maak nog gereed vir die afsluiting.
3: Ja, ja.
2: Oké. Ja, lyk my moet aangaan,
3: ja.
2: Ons maak maar Simon, my punt klaar.
0: Simon is vir my so uitstaande figuur, jy weet, want hy het in die veld iets gekom. Nou, die rede ook om ek van Simon hou is, hy was een boer van Noord-Afrika. Nou, wat ek 40 jaar in die boerdery was, is het vir my altyd so lekker om na die beeld van Simon te kyk. Nou, hy was van Noord-Afrika, Sirene, wat nou Liberia is, denk ek, ja, en hy het op die toneel afgekom. Nou, dit was een onverwachte, dit was een man wat uit sy omstandighede geroep is in een ding wat hy eindelijk nie, soos die Engelse vertaling sê, but his act became a symbol of unwillingly service that turns into discipleship.
1: So.
0: Nou, dit is juist Marcus wat vir ons een breer verklaring gee, of bykie meer ingaan, want hy verwys na Simon, wat 2 seuns gehad het, Rufus en Alexander.
1: Bykie meer
0: achtergrond. Later in Paulus' briewe sien jy, daar word melding gemaakt van die 2 seuns. Mm. Ek het te vermoede, hulle ma was een gelovige. Simon het seker nog teen die prikkels geskop. Maar weet jy wat interessant is van Simon, he? Hy het elke jaar uit Sirene opgetrek, en ek sê nou dag vir my vrou, hy het seker die beste van sy vee gevat om te gaan offer, whether dit een skaap of een bok was, want hy opgegaan in Jerusalem toe, want het was mis nou een ceremonie, godsdienstige, hoogs heilige geleentheid, waar hy geoffer word, die dier. Maar hierdie jaar, toe hy weer klaar mag om op te gaan, toe loop hy om ons vast in die Romeinse mag, en hy was een zwart Afrika man, hy was obviously groot van lichaamsbouw. Nog aan die wonder, Abraham was jy dan daar, maar maar dus
2: ek het
0: Simon sien.
2: Ek het die prentjie skep,
0: ja.
2: En
0: ja. Ek dink, te vinde in sy lichaamsbouw, het die Romeinse daar van gesê, jy dra die kruis.
2: Ja, maar hy het die kapasiteit ja, daar in sy lichaam.
0: Maar ek praat nooit dag met mense en ek sê, dit is toch vanzelfsprekend dat die bloed van Jesus wat op die kruis afgegaan het, ook op die lichaam van Simon afgegaan het. En die hitte van die ooste het ook vliee gelokt terwijl hy daar gestaan het en die vliee op sy skouer op die bloed kom sit het van Jesus.
1: So.
0: Nou my vraag ook hier by Simon, en wat ek ook vanmiddag vir u wil vraag as luisteraars, het Simon dieselfde geblei na die ervaring? Nou kry ons, nou kom ons terug na ons eie lewe en ons sien jaar na jaar gaan ons ook deur die ritueel, but does it change us? Does it move forward? Het ons gereset, het al verandering gekom, jy sien, Want is so makkelijk dat ons kan vervallen in die groef. Ja, dis paasnaweek en ons vier met alle genot en ons gaan deur die ritueel wat daar is noodsein so hierdie
2: ons eet hier, ons vis.
0: Ja, ons eet ons vis. En sommige ons kan moeilik raak of sekere goed wat nie in plek gaan nie. Maar ek kyk na die diepte van die kern van die saak en ek vraag myself af, as hierdie diensmeisies die ding gesien het en aan Simon die ding gevra, dat is baie wat ons nog kan praat oor Simon. Maar ja, ons weet mis nou paas over is verby. Het ek maar nou net teruggegaan na my normale lewe en wat ewe dit moet wees. Pastor Jan, dankie.
2: Ja, ek dink dis een van die kardinale vrae wat 'n mens jouself moet afvraag. Want as jy nou gaan kyk, want onthou met vernuwing gebeur nie 2 dae nadat jy die besluit geneem het nie. Dit mag dalk 2 jaar of 3 of 20 jaar vat in die proses. Maar dis die ding van vernuwing. Ja. Dis 'n konstante besluit wat gemaak moet word elke keer, elke dag totdat daai vernuwing totaal en al deel is van jouself, dat jy nie anders kan as om die nuwe te doen en dat die ouwe glad nie meer invloed het op jou nie. Dis soos mense wat byvoorbeeld verslaaf is in iets, wanneer hulle deur 'n proses gaan, na 'n sekere aantal dae of maande of jaar, dan ontgroei hulle daai verslaafdheid. As hulle constant dieselfde besluit maak om nie dit te doen nie, raak het makkeliker oor die jare. Het hulle die volkome die nuwe aan as en die ouwe het nie soveel invloed nie, because now they overcome die ouwe. En is precies dieselfde wat moet plaasvind in die reset proces, dat soos wat jy vernuwe word, soos wat jy die besluit maak, soos jy sê, jaar na jaar, jy moet elke dag na die reset, moet jy elke dag die besluit neem van die reset oomblik af.
0: Yes, ja.
2: This is what I'm gonna do every day, and you need to take awareness of it. Jy moet, so sê die ander woord, cognitive, of wat sê, hy is nou die Engels, maar van die Afrikaans, dat jy moet bewus wees van die besluit wat jy gemaak het op 'n daaglikse basis.
0: Right.
2: Because every day, en dis ook ons dag command, dis our daily day, die vroeg opstaan, gebed, in gebed en voor die Here gaan afgaan, voor die Here gaan lê, en jou dag basis spreek.
0: Yeah.
2: Jy roep jou dag, hoe jou dag moet uitwerk. Maar dis 'n konstante ding wat moet plaasvind until that new becomes the new you.
0: Yes.
2: Dat het jy raak, die nuwe jy raak, dat het nie meer beïnvloed word deur die oude nie. Because then also you would understand and jy gaan ook agterkom dat is 'n konstante vernuwing wat plaasvind. Dis nie meer net daai eenmalige vernuwing nie, but there's new things constantly, because now you open up yourself to total new world, om totale vernuwing te ervaar. En dit is baie keer wat ons doen, selfs in onsself, wanneer ons selfs in die geestelike, because now God have given us, nou gee God jou die manifestasie of die revelation, maar nou wil jy die heel tyd constantly hardloop op die revelation, but there's, as have a nieuwe goed wat oor, because that was just a stepping stone towards the way God wants to take you to the new ones.
0: Yeah.
2: En nou stagneer jy, because jy raak content met dit, en dan na tyd raak jy bietjie uitgeweer, en dan is jy amper half weer terug na jou ouwe toe, nou sukkel jy weer om maar weer in 'n nuwe in te gaan. But if you make yourself hoe sal ek sê, gewoond, used to the new that takes place on a daily basis, then it becomes totally. Ons moet groet, mense, is 5 minute voor 2. Laaste woord van u af, net 'n groet, 'n baie sê, binne minuut.
3: Ek groet met Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. And as we go into this week, let us ask ourselves, in terms of whether we business people, whether you're a student, whether you're a husband, let us not be conformed to the patterns that the world sets. Let us reset and let us set a godly pattern.
2: Come on.
3: In this coming week.
2: Amen.
3: In the name of Jesus.
2: Amen. Is jy alright?
0: Ek is alright, dankie, baie dankie.
2: Groet aan ons luisteraars, baie dankie aan almal wat ingeskakel was. Ek glo daar's redelik mense wat ingeskakel is, wat vir ons laat weet het hier op WhatsApp vir my. Baie dankie vir die ingeskakel het, en net 'n fantastiese week. Tot volgende week, ek dink ons is dalk volgende week terug, ons kyk hoe die week loop. Ons kan niks beloof nie. We just, ons adapt net soos dit kom. Ek speel vir 8 Grace, BB en CC Winans.

0: you can kill, y'all.
1: Charlie Sexton.
0: Love you, Willie.
1: Hey. Happy birthday, Willie.
2: Mr. Tony Bennett, the very thought of you. En Edie Brickfell, Remember Me. Ey, hierdie liedjie is so diep. Dit is eintlik 'n ontbloting van die sanger se siel, wat op 'n hartseer manier graag onthou wil word. Sondag goud vanmiddag tot 5:00. Ons krap diep, stof die LP's en die kassette af en herleef gister met hope nostalgie.

Prachtige liedjies, al vier die voorafgaande liedjies is deur vier groot supersterre gesing. Ek het spesiale uitgekies. Don Williams se Amanda, ek het dit gespeel vir almal wie se naam Amanda of Amanda is. Don McLean, Crying, Dolly Parton, Light of a Clear Blue Morning. En jy kan nou self kies watter een van die vier die mooiste vir jy is. Maar ek gaan met die laaste een van Dobie Gray, If I Ever Needed You. En so gepraat van gunstelinge, my gunsteling Dionne Warwick lied, I'll Never Love This Way Again. Gerugte dat sy oorlede is, is totaal onwaar. Sy is 85 jaar oud, jong van gees en tree nog op in die openbaar. Haar eindelike fan is eintlik Warwick, maar die platemaatskappy het met haar eerste solo 7 'n tikfout gemaak. En ek dink oupa het haar eintlik oorreed om haar woede een kant te stoot en maar die nuwe van te aanvaar. Ek weet hom of hy het al sulke foute gemaak nie, dan hou mense met hy snaakse spelling of hy snaakse naam wat hom of hy is vir hulle gegee het.

0: It started with a kiss, hard chocolate, vir Diana van Oom John Salmons. O, dit het nie eers begin met 'n hello. Wat is jou naamie? Dit het met 'n soen begin. Soos jou vir Diana.
1: It started

All By Myself, Eric Carmen. En dan May I Never Love Again, dis mos ware liefde, gesing deur Tony Bennett. Tony sê as hy by sy geliefde is, kan hy opreg en eerlik wees. En hy wil nooit ooit 'n ander liefde ervaar, al los hy hom ook. Young Love is aangevra deur 'n luisteraar, Paul en Paula. In One Day Soon van Tom Jones, Pieter Blau, alipad van Kaapstad, vra dit aan vir sy Sasveld familie en sy familie in Mariekamp. Dankie daar, Pieter.

Dis Sondaggoute met my Roger tot 5:00. Dankie vir al die boodskappe. Terloops, my nommer is 083-449-2047 as jy 'n liedjie vir volgende week wil instuur. Rod Stewart for the first time. Hy hou rekord vir die grootste konsert ooit. Rod het vir ongeveer 4,2 miljoen mense by 'n strand in Rio de Janeiro opgetree. Dis baie mense daai, hoor.

Het julle die lied en die sanger herken Roy Orbison met Only the Lonely? Dit gaan oor hartseer, isolasie, vooral wanneer mense liefde nie beantwoord word nie. Die 1960s lied was eers aangebied vir Elvis en later die Everly Broers, maar hulle albei het geweier en toe vat Roy die lied en maak daarvan 'n reuse sukses. Terloops, hy het maar gesukkel aan die begin, hy het in 'n klein vertrek gewoon saam met sy vrou en baba, en hy moes eindelijk buitenkant in sy motor gaan skryf, want hy kon nie concentreer met die baba wat so baie gehuil het. Een paar gunstelinge, She, Charles Aznavour, Nazareth, Where Are You Now? And The Last Farewell van Roger Whittaker.

Walter Brown en die Rockets, I Know. Ek het verlede week I Know van Tom Jones gespeel, maar ek is mal oor hierdie weergawe.

Jaden, 'n groot boom van Touseranten wat my gereeld kontak. Jaden, Evelynel Richie hier. Ek speel vir jou Zoom van die Commodores en dan Celine Dion. Let's Talk About It vir Sylvia Deiseman.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonnaandmiddag tussen 5 en 6 met oom Willie en Charissa Botha. Wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

'n hartlike, hartlike middag, liewe luisteraars. Ek groet u vanmiddag weer eens in nou oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Groet vanmiddag vir al die gevangenes daar vanaf Caledon gevangenes, Helderstroom, Buffalojag, Jagsrivier, Mosselbaai jeugsentrum, Nuisna gevangenes, Uniondale, Ladysmith, Oudtshoorn Medium A, as ook Medium B, die vroue afdeling en 'n George gevangenes. Ja, ek het nou nie versoekies, ek het alleenlik versoekies vanaf George gevangenes gekry, meneer Jannie Crawford. Ach, meneer Flippie Voog, jammer meneer Flippie Voog. Dankie vir die stemnota wat u vir my gestuur het. Mag die Here vir u ook ryklik seën. So liewe luisteraars, bly ingeskakel op die grootste gemeenskaps radiostasie in die Suid-Kaap.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Vader, dankie vir die liefde en die genade. Hoor my hulpgeroep terwyl ek die dorpsvloer betree en elke korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer verskillend van die buitelewe. Bendes opereer ook binnen die sentrums, vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede. Baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dankie vir lewenslesse. Julle elkeen se ervaring is verskillend. Dankie dat jy steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrums sit, is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dankie vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons die wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewaarders wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga, tik, en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir u hand, Here, om te seëvier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: 'n Hartlike middag, liewe luisteraars. Ek is Willie Botha
3: en Sherisa Botha.
2: Gasheer vir die volgende uur tussen 5 en 6 met hierdie geseënde program gee julle vir hulle iets om te eet. Vir almal wat ingeskakel is hier by die HSK op 87.8, Elansiekus op 93.8, Haan, Huisnap, Pietermaritzburg Baai, gedeeltes van die Kregs op 99.7, in Kannaland op 97.9 en die Kleinkaroo op 103.6, asook daar in Uniondale op 98.1. 'n hartlike welkom. En almal wat op die internet ingeskakel is op www.edenfm.co.za, weer eens 'n hartlike welkom en dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies het om na te luister, met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Ja, liewe luisteraars, ons WhatsApp-lyn is oop. Jy kan maar vir my WhatsApp stuur na 060-505-2693. Ook 'n stemboodskap, niks langer as 30 sekondes, na 060-505-2693. En as jy miskien enige van die vorige uitsendings wil bekom, is jy meer as welkom om Eden FM kantore te skakel op 044-874-5085. Al wat jy doen is, jy vraag, jy gee net die datum, jy sê ook wie is die omroeper, en die personeel staan gereed om vir julle te kan akkommodeer. So liewe luister, nou sê vir my, Willie, ek het dringend gebed nodig. Hoe kan ek maak om een van die bidders in die hande te kry? U is meer as welkom om ons gebedslyn te skakel, ons 24 uur gebedslyn by 073-1855-66. 073-1855-66. Ja, liefies, jy weet mos, ek het mos so lange lys in die middag wat ek mos nou groet, so ek wil vanmiddag eerstens daar vir Tygerbergse Hospitaal en personeel sê hartlike middag. Dankie dat jy hulle altyd ingeskakel is op hierdie geseënde program. Tannie Ann Solomons en haar seun Mario Solomons daar van Kleinkrans, oom Niekse Brand en Antikytiese Brand, Tannie Ann Estreisen, Liane Boonsaier, Dorothy Erasmus, Lynette Bok, Charlene en Marius Barnat, Dawn en Bernet Kenkros, Annelies Dolf Corisius, Elsa Wayne en Doreen Cameron, Reino en Delia Reuters van Ovalia, Juffrou Mona Fortuin, Dani September, daar by Mosselbaai, Ryan Frans, Leon Petersen, Ria Brits, Roslyn Taylor, Amelia en Tini Gous, Charles, daar van ML Charles, hartelike middag, dankie dat ek jou gister kon ontmoet het, Janet Jacobs, ook daar van ML's, Sally Joubert, Maria Voelert, Jean Eksteendaal van Mosselbaai, Emile Soumerie en Poppy en Christian, Johanna Olijn, Tani Ina Kings, Maria Tennyson daar van Mosselbaai, Pastoor Malcolm de Jager van Mosselbaai, Rigel Aventier, al die koene in Mosselbaai, dis nou Karen Koen, Maria Koen, Elise Koen, Saarkie Stierman, Ruben Koen en dan ook Rikus en Soumerie Meiburg. Dan daar vir Saarkie Stierman, Rosina Gordon en Kandas daar van Heidelberg, Elsie en J.D. Maton en Kasia, Hense de Preda aan Mosselbaai, Pastoor Elden Meyer, my prachtige porseleinpoppie wat ongeskakel is, Ren, hartelijk omiddag daar, Chris en Isabel Lumbrecht, de haal van Modderrivier en Blanco, Dolores, Wijnand, Margriet en Mika, Sister Mary Moelman daar van Mosselbaai, Monrey Linda, Liam Tobias en Lindrey, Anknok Norkee, aan Keitie se Brand daar van Mosselbaai, Petronella Filius, Danielia Loos, as ook Roland Hartnik, Tanny Molly, hartelijke middag, Sister Nella Geldenhuis daar van Heidelberg, Sister Mina Conradi in Heidelberg, Tanny Ann van Albertinia, Monica en Oudtsoring aan Pop Mama Dina, Maggie en Quince Williams, David Manuel, as ook Lucina Jafta, Magdalena Corridon, Kelvin Lorraine Solomon, Sister Essien Anke Baba, Faslin Adams daar van Mosselbaai en Johanna van Wyk, een hartelijke middag en dankie dat jylle weer eens die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies het om na te luister en mag die Heere vir eel ook ryklik sien. Ja, lieve luisteraars, ons het so 'n bietjie van 'n verandering in die program vandag. Vandag wil ek net huldeblyk bring aan een van ons getroue predikers. Dis nou pastoor Chris Smit. Hy het gegradeer na sy ewige tuiste. Baie dankie vir die liefde en die passievolle bediening. Pastor Chris, ons gaan later net naar ons gaan vir ons eerste musiekbreek en net daarna, dan gaan ons huldeblyk bring aan Pastor Chris Smit. En dan wil ek ook vir sy prachtige vroukie Trudy, Gideon, Lydia, die kleinkinders en die hele breë familie vanaf die direksie in Eden FM, omroepers, die gemeenskap en allemaal wil ek vanmiddag kom en ek wil vir julle sê ons innige meegevoel met die groot verlies van my groot vriend Chris Smit. Mag die Heere vir julle deurkom in hierdie moeilike tyd en wees verseker van ons gebede. So liewe luisteraars, ons gaan vir ons eerste musiekbreek. Net daarna, dan gaan ons huldeblyk bring vir Chris Smit en dan gaan ons ook sy boodskap wat hy vir ons gebring het, die laaste boodskap op my program. Gee julle vir hulle iets om te eet op die 11de Januarie. So bly ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie.

0: gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Ja, liewe luisteraars, vanmiddag is die helde blyk aan my groot vriend Chris Smith. Vandag dink ek met 'n diepe dankbaarheid terug aan 'n besondere man van God, 'n mentor, 'n broer in Christus en 'n vriend van meer as 30 jaar, pastoor Chris Smith. Was iemand wat nie net met woorde verkondig het nie, maar dit elke dag uitgeleef het deur sy liefde en nederigheid, deernis en onwrikbare geloof. In die mooi van Chris se lewe wat ek kon deel, bring ek ook hulde aan hom saam met julle vanmiddag. Hy was 'n mens wat soveel meer as net homself en God se woord en liefde gestraal het. Chris was 'n mensemens. Gedagtes en die mooi sal ek altyd koester van hom. Ek het die voorreg gehad om hom vir 3 dekades te ken. Saam te lag, saam te bid, saam uitdagings en trotseer en die wonderwerke van God in sy lewe en bediening te sien ontvou. Hy het nooit gesoek na erkenning of eer nie. Sy grootste begeerte was altyd om mense nader aan Jesus te bring. Sy stem mag stil geword het, maar die boodskappe wat hy verkondig het, die gebede wat hy gebid het, en die lewens wat hy aangeraak het, sal nog lank voortleef. Daar stel mense wat vandag sterker dan hulle geloof staan, omdat hy gehoorsaam was aan die roeping wat God op sy lewe geplaas het. Dit was vir my 'n groot eer en het om deel te wees van hierdie spesiale huldeprogram vanmiddag op Eden FM. Terwyl ons sy lewe herdenk, vier ons ook die ongelooflike nalatenskap wat hy agtergelaat het. 'N nalatenskap van geloof, hoop, liefde en getroue diens aan die koninkryk van God. Chris, jy het jou wedloop met onderskeiding voltooi. Jy het die goeie stryd gestry, die geloof behou, jou roeping met waardigheid uitgeleef. Jou voorbeeld sal altyd ons inspireer om die Here met dieselfde passie en toewyding te dien. Al mis ons jou hier op aarde, verheug ons daarin dat jy nou nie teenwoordigheid van die Here is wat jy jou hele lewe lang gedien het. Ons neem nie afskeid nie, ons sê bloot tot siens aan mekaar tot ons weer ontmoet. Chris, dankie vir jou vriendskap, dankie vir jou wysheid, dankie vir jou geloof, dankie vir jou liefde. Ons eer jou lewe, ons vier jou geloof en ons onthou jou nalatenskap. Ons sal jou nooit vergeet nie. Wel gedaan, my goeie en getroue dienskneg. Gaan in die vreugde van jou Here. Matteus 25 vers 23. Rus sag, my dierbare vriend. Jou plek in ons harte sal vir altyd bly. Nou wil liewe luisteraars, ons gaan nou die laaste boodskap speel wat Chris vir ons op die 11de Januarie 2026 gegee het. So wees ingeskakel, moenie weggaan nie.
3: Goeiemiddag, ek groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Is nou soos wat die mense sê, dis die eerste maand van 2026, Januarie, en dit is alweer 'n jaar nader aan die wederkoms van die Here Jesus. En die boodskap wat die Here op my hart gelê het, is 'n ernstige boodskap. Dit is nou vir 'n rukkie op my hart, want daar is baie mense wat nie die saak verstaan nie, en ek gaan probeer in my menslike poging so eenvoudig moontlik om hierdie saak te verduidelik. En ek wil graag hê u moet die Bybels maar so lank oopmaak in Johannes hoofstuk 3. Ek wil net 2 versies daar gebruik, Johannes 3 vers 3 en dan 3 vers 7. Jy kan maar die hele hoofstuk gaan lees daarso. Here, baie dankie vir die woord. Dankie dat die woord die waarheid is. En u sê in die laaste dae sal u ons nie oordeel, maar u woord gaan ons oordeel. Die woord wat ons gehoor het by u. En ons bid dat u hierdie woord sal duidelik maak en dit sal seën tot elke ene wat luister, wat luister, Here. En ek het al so baie keer gesê, ons almal maak foute. Die hele lot van ons maak foute. Ek maak ook nog foute. As ons net kan leer uit ons foute uit om nie weer dieselfde foute te maak nie. Seën nou die woord tot ons harte en ons dankie in Jesus se naam. Amen. Nou Nikodemus het na Jesus toe gekom in die nag en hy het sekere dinge gehad wat hom geplaat en hy wou met Jesus kom praat het. Baie mense sê dat hy wou nie gehad het die ander Sanhedrin moet hom gesien het dat hy na Jesus toe gekom het nie, maar ek glo daar was 'n ander rede ook. Hy wou Jesus in die aand kom sien het omdat hy moet Jesus ernstig gevra kom bespreek het en daar nie onderbrekings was nie. En hy sê vir Jesus allerhande dinge, as hy nie van God was nie, kan hy al die dinge doen wat hy nou kan doen nie. Toe antwoord Jesus hom en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou. Nou wanneer 'n mens daai voorwaar kry in die Bybel, dan moet jy baie ernstig aandag gee oor wat Jesus volgende gaan sê, want dit is baie belangrik wat hy gaan sê. As iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En dan het hulle nou klomp dinge bespreek en so, jy moet uit water en gees gebore word en jy moet die Here in gees en in waarheid dien en allerhande dinge. Nikodemus het nie al daai dinge mooi verstaan nie, want hy sê toe vir die Here, maar hy kan nou nie verstaan nie, hy wat 'n ou man is, hoe gaan hy weer in sy ma se maag in en dan word hy nou weer gebore en so. Hy het die ding heeltemal verkeerd verstaan en so gaan dit ook maar met ons in die lewe. Daar's mense wat die ding heeltemal verkeerd verstaan. Toe sê hy vir hom in 3 vers 7, want Jesus praat met hom oor die wind en oor allerhande dinge. Jy sien die effek van die wind, maar jy kan nie die wind vat en sê hier is die wind nie. En so werk die Gees van God ook. Jy sien die effek van die Gees van God wat werk in mense se lewens, maar jy kan nie die Gees van God vat en sê hier is die Gees van God nie. Baie mense verstaan nie die Bybel nie. En nou kom die Here Jesus en hy sê vir Nikodemus in 3 vers 7, moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die Bybel sê vir ons in Openbaring 22, as jou naam nie geskryf is in die boek van die lewe, sê die koninkryk van God nie beerwe nie. So my vriend, dis 'n ernstige saak hierdie en dit is wat die Here op my hart gelê het, want baie mense verstaan dit nie. Die ding is hierdie, ek gaan probeer om dit te verduidelik. Elke mens as ons gebore word, jy siel, gees en liggaam. Jy het 'n gees, maar daai gees is dood weens die sonde van Adam en Eva en omdat dit deur al die geslagte oorgekom het van die een geslag na die ander geslag. Baie keer sê jy vind meer genot daaruit om miskien die George Herald te lees of 'n ander boek te lees as wat jy die Bybel lees, want die Bybel het geen effek op jou lewe nie, want daar's baie dinge wat jy nie verstaan nie. Jy verstaan nie die Here met jou kop en met jou verstand nie. Jou gees moet met sy gees kontak maak, maar nou is jou gees in jou binnekant, maar hy's dood. En as jy op die dag kom wat jy glo dat Jesus is die Seun van God, dat hy vir jou aan die kruis het gesterwe vir al die dinge wat jy verkeerd gedoen het in jou lewe, en jy sê, Here Jesus, dankie dat u vir my gesterwe het, en jy maak jou lewe oop en jy nooi hom dat hy nie meer aan die deur moet klop nie, jy maak jou lewe oop vir hom en jy nooi hom in, dan kom hy in en hy maak jou gees lewendig. En nou verstaan jy nie als nie, maar jy verstaan meer as wat jy voorheen verstaan het. Nou kan jou gees met God se gees kontak. En dis wat weergebore beteken. Jou gees word weergebore. So ek probeer nou om dit te verduidelik en so. Ek bid die Here dat julle sal verstaan wat ek probeer sê. Want weet jy wat? Die koms van die Here is nader as wat ons besef. En die mense sal nog besig wees met allerhande dinge, dan het die bassein klaar geblaas en die wat reg was het gegaan en die ander bly agter. En ek wil eerder nie agter bly nie. En ek wil nie net alleen gaan nie, ek wil probeer en deur die Here se genade probeer ek soveel moontlik beïnvloed sodat hulle ook kan saamgaan. En as jy nog nooit die lewe vir die Here gegee het nie, bid net hierdie gebed hardop saam met my. Ek sê altyd die Here, ek vat hom op sy woord en hy gaan jou op jou woord vat ook. Jy sê net, Here Jesus, ek is 'n sondaar, ek verdien om verlore te wees, maar dankie dat u vir my aan die kruishout gesterf het, met u bloed betaal het vir alles wat ek verkeerd gedoen het. Here, moenie meer klop aan my lewe nie. Ek wil my lewe se deur oopmaak en ek nooi u kom in my lewe in, en van vandag af, wees nie net die redder van my siel nie, maar wees ook die Here van my lewe. En so dank ons en ons prys U, Here. Daar is baie wat hierdie gebed gebid het. En ek bid, Here, maak U woord lewendig tot hulle harte. Geef hulle gebedslewe soos nog nooit van tevore nie. En as die geleentheid om voordoen, laat hulle nie sal aarzel nie, maar dat hulle sal getuig en vertel van die goedheid van die Here en wat die Here vir hulle gedoen het. En as hulle besoekers vir hulle kom kuier, dan sal hulle miskien vir hulle sê, maar wat het met jou gebeur? Dan is dit 'n geleentheid om te getuig, om te sê, ek het nou my saak met die Here uitgemaak en ek het vrede in my hart en ek weet verseker, as ek tot sterwe kom, dan gaan ek die ewige lewe beerwe. Seën ons nou verder en ons dankie vir wat U doen, in Jesus se naam. Amen.

0: Pastor Chris, baie baie dankie vir die geseënde boodskap wat u vir ons gebring het op die 11de Januarie 2026. Die woord het gekom vanmiddag uit Johannes 3 verse 3 en 7 en die onderwerp was julle moet weer gebore word. Tot ziens, Chris, tot ons weer ontmoet. Trudy, Gideon, Lydia en die kleinkinders en die hele familie, baie baie sterkte daar. Ons dink aan julle en wees verseker van ons gebede. Ja, ons gesomme dadelik oor, liewe luisteraars, na ons versoekies toe. Ek het daar stemnota gekry daar vanaf meneer Flippie Voog het vir my gestuur 'n voice note. Ja, kom ons speel hom gou. Dit is nou die boodskappe vanaf George gevangenis.
1: En al die luisteraars, ek wil net eerstens my innige meegevoel met die heengaan van hom Chris Smit, aan al sy geliefdes, dierbares, aan al die mense wat hom ken en wie se heengaan gat in hulle lewens geruk het. Mag die Here daardie hierdie tyd gebruik om die wonde gesond te maak en alle seën vir sy vrou en kinders in hierdie moeilike tyd. Mag die Here self daardie gat in hulle harte volmaak. En dan op daardie harde noot, seer noot, kom ons gaan ons boodskapies toe. Die eerste een is van Dylan Simon. Hy rig 'n versoekie aan Jaden Simon. Hy sê vir haar, sy moet 'n mooi dag hê en sy moet haar dag geniet. En hy stuur al sy liefde. Tweede versoekie is van Maxwell Milan en dit is aan Tasha van Singsabrug, Buffelsdrif. Ek hoop dat God vir jou baie wonders sal berig en vir jou deure sal oopmaak. Baie lief vir jou, mooi bly, van vertroos soos 'n roos. Dan François Pienaar rig 'n versoekie aan Cheryl Johnson. My vroukie, al die hoop van ons mense bly die Here. Ek stuur al my liefde en groete aan my kleinkinders, skoonseun en skoondogter en my seun. Melanie, ek glo jy is 'n moeder met baie verantwoordelikheid en ek is nie spyt dat ek 'n vrou soos jy in my lewe het nie. Die Here weet hoekom ons by mekaar gebring het. Ek hoop jy met 'n mooi naweek gehad. Alle liefde aan Cheryl Johnson en dit dan van François Pienaar. Dan van oom Jacob Tarantaal, hy sê aan sy liefste vrou, die vermistinge en die verlange na jou is groot, maar ek is dankbaar vir ons hemelse Vader, vir sy genade. Mooi bly, ek is lief vir jou. En dan in die Meyers, ek skuis tog, en dan gee hy vir jou Psalm 91. En dan

0: Die Meyer Simon families, dankie vir julle versoeke, mooi week, hy geef julle Psalm 23, en dan Pastoor Alan Meyer, mag goed het in guns jou volg, en dan soos ek gesê, dit is alles van om Jacob Tarantaal. En dan Martinus Breintjie sê aan sy ma, Sandra, Jolandi, Lea Malait, baie dankie vir julle ondersteuning, mag God julle ryklik seën. Ook aan Willie Hannies, sien julle binnenkort, lief vir julle allemaal, en hy geef vir julle Psalm 91 vers 5, en dan Jandre Palaikie sê, groet aan sy familie en kinders, en aan my kinders en maak, skies, Anushka Hokai, en my twee kinders, Shandri en Tylen, mag God julle bewaar, en hy geef vir julle Psalm 23, En dan Michael Karelse aan Joey Malgas, ek dink steeds baie aan jou, en ek is lief vir jou, aan Inge, Limissa, Godfrey, julle is altyd in my gebede, aan Niklas Godfrey, my broer, mag God julle oorvloedig seën, Psalm 91 geef dan vir julle. Dan Desmond Buys aan sy ma Betty Buys, ek is baie lief vir jou, my lieflike ma, Ek waardeer alles wat julle vir my beteken, dankie dat julle nooit die rug op my draai nie, ek bid God sy rykse steen vir julle toe, en dan Martin, sê aan sy ma Betty Meyer van Bortschitz, onthou, ek dink aan julle, en bid vir julle God sy ryklike steen. En dan Nonk, sê aan sy kinders Adesha en Deswijn, pa is ongelooflik lief vir julle, mag God in alle tye met julle wees, en julle steen, En dan Regan Esau sê aan sy ma Elba Phillies, Hendrik Phillies en Turlo Phillies, as ook die rest van die Esau familie, die Van der Berg familie en die sy voorgesin, die De Lange familie, die AGS gemeente, allemaal van Ribbersdal, stuur al my liefde in Godse seën, bid ek vir julle allemaal, ek glo die Here se genade is vir julle. Dan van Piet Daniels aan sy kleinkind Likie Plaatjies en Klaas Stroom, stuur al my liefde en groete na jou, Vertrou op die Here, want hy sal jou altyd seën, hy gee vir jou 2 Korintiërs 15 vers 52. En dan kyk Pietersen aan sy ma, Renies Pietersen van Mosselbaai, ek dink aan ma is baie lief vir ma, ook aan die rest van die Pietersen familie, en ook aan die Mary Scholes, ek bid God sy omgee en liefde vir allemaal, van Devin Kroets, van Mosselbaai, hy sê al sy vriende in kamer 5 sê boodskap en groete vir jou, ons bidde dat met jou goed gaan en met jou gesin ons draai jou op aan Jesus Christus, so ja Devin Kroets, waar in Mosselbaai geseend aan al jou vriende hier by kamer 5 van Griffith Kitas in, hy sê vir Theresa Tamboer en Enzo Smit van Mosselbaai ek dink aan julle en wens julle geseende week toe Ook aan die Kitas familie van Mosselbaai, ek hoop julle het een speciale goeie week, ek mis julle baie en dink aan julle, en aan Griffith Kitas, hy stuur ook een boodskapie vir Devin Kroets, hy sê, mooi week vir jou voor, en dankie vir jou vriendskap. Ja, dis al ons versoekies, aan al die luisteraars, een geseënde week, tot ziens.
1: As die meneer Flippie Voog, baie dankie vir hy stemnote wat hy gesteer het, vanaf George gevangenis, mag die Heere vir julle ook reiklik sien. Die volgende boodskap het deurgekom daar van ons paas, een lottery wat sê, Marek Broewelens Risa, ek wil net vir Martin Brinkie sê, hy moet gehoorzaam wees daar in Mosselbaai, in die jeugdcentrum, hy moet al sê, bekommernis op die Heere werp, want die Heere sorg vir ons met liefde van oma Spaas van Volmoed. Ek gaan sommer dadelijk oorgeef vir Risa om al die ander versoekies op die monitor te doen.
2: Maar sê, dankie pa, ek wil ook net van die geleentheid gebruik maak om te sê, Liewe oom Chris, vandag neem ons met swaar harte afskeid van u. U was nie net 'n groot vriend vir ons en ook nie net vir my pa nie, maar ook iemand wat deur baie mense gerespekteer en gewaardeer is. Dankie vir die vriendskap, die wysheid, die lag en die mooie herinneringe wat ons op 'n dinsdag en 'n donderdag saam met u kon gevier het. En dankie dat u alle mooie dinge saam met ons familie en alle mooie herinneringe achterlaat. Hulle sê nie meer by ons nie, sal die spore wat u in ons lewens gelaat het, altyd voorleef. Mag u in vrede rus en mag God se vertroosting en krag gee aan almal wat u liefgehad het. Ons sal u altyd onthou en mis en tannie Trudy en die kinders, baie sterkte en ons dink aan julle in die tyd en ons is baie lief vir julle. Onthou, God se hand hou julle styf vas. Ons eerste boodskapie wat deurgekom het sê hierso: Goeie nag, Michael Hieman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. God is lief vir jou, hy sal jou gebede beantwoord op sy tyd. Vertrou aan hom vanaand net jou drome. Lekke slaapies van Zenobia Hieman van Willowmore. Volgende boodskapie aan my dogter Abby die Jager, seën van die Here op jou lewe. Vertrou volkom op Jesus se liefde, Daddy Malcolm en die Breë die Jager familie. En aan hulle wat in Oudtshoorn gevangenis is, vertrou die Here. Neem hom hand, Jesus weet alles, herinneringe hom aan sy beloftes. Dan het ons hier 'n stemboodskap gekry van ons eie mamma Tyne af.
3: Naan broer Willie, naan Sarissa, ek is aangeskakel broer Willie, ga nou luister aan die woord en dankie vir hom Willie sy mooi program en mooi aand, hy is toe gaan naan verreen, dankie vir jy Sarissa op sy opoffings elke sondag aand, hoor, bye bye, mama Dina te koel, mosel, bye bye bye.
1: Bye, dankie mama Dina.
2: Dankie mama Dina, dan die volgende boodskap is ook 'n stemme boodskapie.
4: Hallo Willie en Sarissa, geseende sondag aan allemaal. Wil net graag die boodskap in my maankamer nummer 5 oordra. Hallo my moeder, hoop het gaan goed daar. Ons mis vreselik vir moeder. Ek hoor jaakeier 'n bietjie daar. Ja, ons kan nie weg om ook 'n bietjie te kom keier nie. Ons is 'n koue week hier gewees. Warm koud. Ons is nou besig met aandete. Lexie en Carla stuur ook baie liefde en groete. Ons liefe moeder, en dan kan ek wag om moeder te sien nie.
2: Asai, dankie. Mooi week vir julle ook, nee. Goeiemiddag, sissa Sharissa, pa, Willie, baie dankie en baie sterkte vir pastoor Chris se familie. Dit kom nou van ons eie 24/7 vlooi, Liesel af. Liesel, dankie nee, en 'n mooi weekie vir jou ook. Dan het ons hier 'n stemboodskap ingekry.
5: Goeiemiddag, Willie, goeiemiddag, het geniet die program.
2: Daar sê, dankie meneer Francis van Kruifontein, dan die nog een boodskap ingekom van Elsie af.
6: Hartelike goeiemiddag oom Willie, goeiemiddag Sarissa, goeiemiddag sisterien, ek hoop het gaan goed met julle. Dank die Heer, ons het het gemaakt, ek wil vanmiddag van die geleende gebruik maak om vir Mauritia en vir Bernard Afrika te sê, hulle moet goeie moed hou, hulle moet onthou, hulle is nie alleen nie, ons is baie lief vir hulle, God sal vir hulle deurkom, want ek nog nie vergeet van hulle nie. Jacob Tarantaal en al die ander gevangenisse, sterkte. Elsie sê so uit 'n pragtige Gasia, 'n mooi week vir almal. Baie dankie om Willie en Sarissa.
2: Dankie ons eie Elsie. Volgende boodskapie wat sê hierso, baie sterkte aan pastoor Chris met sy familie. Ek het die voorreg gehad om hom jare terug te ontmoet met die gevangenisse oplig in Nysna. Rus in vrede, oom Chris. Volgende boodskapie, naand om Willie, net sê vir Shane Wolmerans in Oudtshoorn gevangenis, hy moet hom mooi bly, ons dink aan hom en ons is lief vir hom van die Laurens, Wolmerans en Klaasen familie. Dan die volgende boodskapie, goeiemiddag broer Willie, hierdie boodskap gaan aan Grant Robertson huis by Helderstroom gevangenis, mag jy 'n geseënde week beleef, ons is familie dink en bid vir jou, groete en al ons liefde, dit kom van jou sister Marel en en haar man Sean, jou ouers en die hele Breë familie. En dit is die volgende boodskapie, ek kan nie weet die daai ene, dan het die stemboodskapie ingekom, ons luister hom gauw.
7: Goeiemiddag, oom Willie, Sarissa, ek wil net een versoekie insteer vir my sien daar in Oudtshoorn gevangenis, Frank en Canary, sy daar sy verjaarsdag, en hy ek wil hy sy dag geniet en hy moet sy oog opmaak en laat hy moet besef dat hy op terug gaan en op sy knie gaan en by die Here vraag vir help. Baie, baie dankie, kom van sy moeder Helen de Jong.
1: Hartelike middag Helen, groet gaan goed daar met jy, dat ek een boodskapie gekry. Ek wil daar vir Kelvin Solomon, saam van Johannesburg sê, baie dankie vir die boodskapies wat hy gestuur het en dat sê ek hulle innige mee gevoel met Chris is sy familie. Die volgende boodskap het deurgekom te avond aan die N af van Kringkrans Solomons wat sê, baie dankie dat ek deel van Pastor Chris se lewensreis kon wees. Ons kon saam bid en soveel om te noem. Ons onlangse uitreiking na Eseljagst waar ons saam Gods woord kon gaan deel Sagaris, Pastor Chris, tot ons weer gaan sien, Tannie Anne van Kleinkrans. Baie dankie Tannie Anne en baie, baie sterkte daarsom.
2: En nou val het ook net so mooi by, wat haar seun ook een boodskap ingestuur het.
8: Goeiemiddag, oom Willie en Sarisa Botha, het Mario Solomons, ek en my maat aan die Solomons is ingeskakeld. Ek wil net sê vir Pastor Chris met, ons gaan jou by hem mis, nee, my vader in Christus, en dankie, dit is, jou saad wat jy gesaai het op my, is besig om te groei, en ek sal nooit weer terugkijk in my leven wat ek doen het hier. Ek kijk nou net voor en toe. Ek dien een levendige God. Pastor Chris, hy is in vrede. Baie liefde van Mario. Tot ons weer moet. En wat dan nie troe nie. Wil ek sê, sterkte altijd in onze gebede en haar kinders ook. Amen.
2: Ons sê dankie vir daardie boodskap. En Mario, kom ons gaan voort. 0605052693. Volgende boodskapie. Goeiemiddag broer Willie en mede-aanbieder. Baie groete vir liefde vir my seun Grant Robinson en allemaal by die Helderstroom korrektiewe dienste. Ons onthou om altyd die Here se voete te bly en te bid vir mekaar. Mag die Here sy seëninge oor julle uitstort. Jy is altyd in ons gebede. Dit kom van sy ouers en familie. Baie dankie vir die program van die Robertson familie. Volgende boodskap in naand om Willie, voorbeding van Mauritia en Bernard in Afrika. Dit was weer goed om julle te sien. Sterkte, ons bid vir julle groete, Stefan, Pauline, Maureen en julle kinders. Middag, pa Willie, sterkte aan die Chris Smit se vrou en die kinders en familie, ma Sarah. Dankie ma Sarah vir die boodskap.
9: Goeiemiddag om Willie, Sarisa, ek hoop het gaan goed, om Willie, om Willie, ek wil net vandaan vir Griffith, sorry, wat sê van, vir Griffith, Kietas, en,
2: Had hy nou vastgehaak, ons gaan kyk of ons hom gauw weer later aan kan speel, ons gaan voort na die volgende boodskapies wat ingekom het, naand, wil vir die gevangenisse dan, George in kamer 5 sê, ons bid elke dag vir julle en sterkte vir die week, Devin Krotz van Mosselbaai, dan toos een stemboodskapie ontvang van LJ Wayne Cameron in Mosselbaai.
10: Hartelike goeie middag, broer Willie en Sarissa, al ons gevangenisse in die streek, julle is vanmiddag hartelike groet, ek dink ook daar aan Mauritia en Bernard en al die gevangenis in die Mosselbaai Heercentrum, dan sal die Heere ons vanmiddag vir oom Chris, een man van die Heere, een groot gees, baie dankie om die familie, vir dit wat jy beteken vir die radio, ons het altyd in die oggend op Carpe Diem, jy boodskappe so geniet, mag sy prachtige siel in vrede rus, en baie sterkte aan amal, tannie, Molly, jylle amal wat betrokken is by Carpe Diem, mag die Heere vir jylle versterk in hierdie moeilike tyd, baie seën, van Elzo en Dorien nie uit die prachtige Mosselbaai.
2: Dankie Elzo Wayne, en genaamd aan Dorien, dan sê nog een stemboodskapie.
11: Om Willie, goeie naam, Sarissa, ek wil vir kamer vijse mense sê, hulle moet moed hou, bly glo, en bidend bly, en vertrou. En dan wil ek ook sê, dit was goed om al kamer 5 se mense te sien. Vir al my kind Mauritia Olkers, ons was baie bly gewees om vir jou te sien, hoor, Maureen van Gasia.
2: As die volgende boodskap, ons het nou een vergunningkie gemaakt, is die boodskap wat ons ontvang het van pastorskap af.
12: Goeiemiddag, Sarissa, broer Willie. Ach, jyne wee, jy het my hart nou so seer, weet jy, mense, dis baie seer. Maar ek wil ook net daar so, jy moet ook net daar vir sister Trudy stuur om vir haar boodskapie op deurstuur om te sê, ek sê alle sterkte vir haar die kinders en die kleinkinders en die breë familie, wat God gedoen het, is wel gedaan. Dit is nie een lekker iets wat met een mens kan gebeur, dit is die laaste ding op aarde wat een mens wil hee, maar waarin ons troos, hy was werkelijk een man van God gewees. En dit is hoe ek oom ek jare terug leer ken het, nog voordat ons by die radio gekom het, het ek hom ook leer ken as een man wat gestaan het by die woord, en ek kon enige tyd kon ek op sy nommer druk, hy was altyd daar. As ek moet gaan preek het by plekke in my programme is te tyd, het ek altyd vir broer Willie of vir dominee, een wat oorlede is, vir dominee, ja, het ek altyd een van hulle twee gekontak om my te help, en hulle was altyd daar gewees. So sê maar daar vir sister Trudy, alle sterkte van my het my egenoot, en kerk ons een kerk af, en God maak nooit een fout nie, hoor. Al moet het nou op so'n manier gebeur het, maar nooit maak God een fout nie. En as een mens nou sy laaste boodskap, wat ek nou geluister het, wat jy en papa gespeel het, en jy sien hoe hy nou gegaan, dan kan een mens so sê, as hy geweet het nie, want hy het om uit voorbereiding gedoen, maar hy het met ons gepraat, maar in die meantime, toe gaan hy weg nie. Ag jyne, alles wat mooi is daar vir julle hoor, baie mooi en alle sterkte met die program.
2: Baie dankie, sister Skaap, apostel Skaap ook daar so. Die volgende boodskap, die goeie middag om Willie, ek wil net my pastoor moet vir my bid, vir jou na kanker, sy het kanker, baie dankie pastoor, mooi aand en veilig ry. Die volgende boodskap is een stemboodskap, ons moet amper gauw klaarmaak en tyd.
13: Om Willie, Sherasa, baie, baie dankie vir so een wonderlijke program ter viering van Pastor Chris' lewe, Trudy, Gideon en Lydia. Baie dankie, Trudy, dat ek ook die voorreg gehad het om by julle aan die huis te gaan en jou en Pastor Chris sy gasvrye te kon beleef en sy liefde vir die Here. Baie, baie sterkte van die William St. George. Ons bid saam met jou in hierdie tyd wat voorlee. Pastor Chris, ons sal jou altyd onthou en jy sal in ons harte voortleef.
2: Baie dankie, Tannie Maggie, vir daardie mooie boodskap. Goeie naand vir Makwin Vanella in Oudtshoorn gevangenis. Hy moet een geseënde week het een lieflike nagrus. Ons bid vir hom en dit kom van Octavia en Oswald. Ons laaste boodskap en dan sluit ons die program af. Goeie naand, ek wil net vir Kiswil Tyler sê, hy moet hom oppas daar in George gevangenis van sy anti-Iwet Arendse in Mosselbaai en Wet en Manlie van Pakkelsdorp. Hartelike goeie naand aan julle en dankie ook vir die boodskapie wat jy gestuur het, Iwet Woliter.
1: Sê, dankie Sarissa, die volgende boodskap het daar van sister Essie en Ankel Baba gekom wat sê, Marag Pavili, Marie en Sarissa, die prediker, sterkte vir die families van Pastor Chris, ons gebede gaan uit vir hulle, geseënde dag en week vir Jan Peer en September Bota, al die ander gevangenisse met baie liefde van sister Essie en Ankel Baba. En nou Hoogbaard het daar een boodskap gestuur wat sê, naand broer Willie, baie sterkte aan Pastor Chris se familie, as ook Pastor Jason Riddles se familie wat om vandag te rustig geleed. Kan broer Willie asseblief Pastor Chris se boodskap vir my stuur. Ek stuur dit met graagte, maar sal eers môre wees, soos daar enige iemand is wat 'n recording soek van vandag se boodskap, is jy meer as welkom om my te kontak en ek stuur dit met graagte vir julle. Sarissa, jy nog boodskapies?
2: Nee, niks bang.
1: Kom ons sluit die program. Vader, ons kom vanmiddag, ons sê weer eens baie dankie. Here, dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Here, ons kom vanmiddag en ons draaf elke luisteraar op na u toe. En ons kom ons bid vanmiddag, Here, en ons vra dat u God van naby het, vir elkeen sal wees. Here, vir hulle wat in die gevangenis is, Here, ons vra vanmiddag, Here, dat u vir hulle sal deurkom, Here, en dat u vir hulle ook 'n God van naby het sal wees. Dat u vir hulle sal toevoeg met die liefde. En Here, dan kom ons ook vanmiddag en ons bid vir hulle wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Here, ons bid vanmiddag spesiaal aan Pastor Chris Smith, wat so baie beteken het vir die radio. 22 jaar het hy by Eden FM, het hy sy dienste aangebring, het hy die woord gebring van u. En Here, ek wil vanmiddag kom en ek wil vra, dat u vir hulle sal deurkom. Here, dat u daardie balsam van Gilead oor hulle as familie sal uitgie, Here. My gebed is vanmiddag, Here, vir u net dankie te sê, vir die saad wat hy gesaai het by Eden FM, vir al die luisteraars wat ingeskakel is, vir die passie wat hy gehad het. En dankie vir vanmiddag se woord ook, Here. Ons bid vanmiddag dat u die naprediker van hierdie woord sal wees. Kom ons ook, Here, ons bid vir hulle wat vir jare, dankie vir nog 'n jaar wat hy by hulle lewe gevoeg het, Here. En ons sê vir die dankie daarvoor. En kom ons ook vanmiddag en ons bid vir jou na Kamfer wat baie siek is, wat gevra het dat ons vir hom moet bid. Here, ons kom vanmiddag en ons dra op na u toe. Vader, ons vra dat u vir haar vanmiddag, dat u vir haar sal genees, want Here, deur u wonde, daardie 39 katse wat u ontvang het, was vir elke siekte, die prys is betaal. Wees genees in Jesus naam. En Here, dan kom ons vanmiddag en ons sê vir die dankie vir 'n wonderlike plan wat u het vir ons lewe. Here, dankie dat u aan ons kant is en nie teen ons werkie, want Jeremia 29:11-13 verklaar dat u net gedagtes van voorspoed en hoop vir ons bedink op die troon. En Here, vanmiddag is ons so bly dat U ons wil seën. Ons ontvang vanmiddag die seën in ons lewe en ons weier dat die Satan inmeng in die plan. Ons sny vanmiddag elke plan van frustrasie, vertraging af teen ons lewe, ons finansies, ons gesondheid, ons verhoudings en ons geestelike groei. En ons maak vanmiddag los elke seën wat U oor ons uitgespreek het volgens Matteus 18 vers 18. En ons verklaar nou dat die Satan niks meer daar sal vasmaak en teeu nie. Dankie vir die oorvloedige seën en deurbraak in ons lewe. In die naam van Jesus Christus. Amen. Sherisa, gaan jy gegroet?
2: Van my kant is Sherisa Botha, een mooie week vir julle elkeen. Dan wil ek ook net vir pastoor Gert sê, baie dankie dat hy sy preekbeurt afgestaan het, dat hy volgende sondag kan preek, dat ons hierdie huldeblyk vandag kon gedoen het. Weer eens, baie dankie dat hy vir ons die geleentheid gegee het.
1: Ja, baie, baie dankie, pastoor Gerse. Ons waardeer dit, ne. So volgende sondag is ons prediker niemand anders as pastoor John Gertse. So van my kant van Willie Botha, een mooie, een geseene week vir jy. En nou hoor ons weer volgende sondag, as die Here nog nie gekom het he, en as jy miskien een opname wil hê van vandagse boodskap, is jy meer as welkom vir my te kontak, binne 082-675-4478, en ek stuur die boodskap met graagte. Daar sal ook die 16 juni, dinsdagoggend die 16 juni, as ek het dan die Molly die week op, sal daar ook een tribuut wees van pastoor Chris Smit met sy laaste boodskap, die 14e Mei, wat hy gelever het hier op Eden FM. So van my kant om Willie Botha en Sarisa Botha, Shalom, geseënde aand vir julle allemaal.

0: Hartelike groete aan al ons getroue luisteraars, ons vriende op sosiale en media wêreldwyd, ons intercessors in al ons opvangsgebiede en in besonder al ons senior burgers, ons studente in die onderskeie kampusse, ons skole, ons inrigtinge, ons opleidingssentrums, wie vanaand ingeskakel is by die program Deo Gloria, gebedsversoeke program tussen 8 en 10 op 'n Sondag aand in die diens van pastoor Dion. Ja, Dion Ebert, dit is reg, u is ingeskakel op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradiostasie in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys. Weens die toenemende groei, liewe luisteraars, van ons luisteraarstal en die uitbreiding van ons opvangsgebiede, kan ons ongelukkig nie al die plase, nedersettings en woongebiede opnoem nie. Indien u vanaand ingeskakel is, as jy hartelijk welkom by ons program, skakel gerus vanaand al die vriende, familie en ander provinsies en oorseese lande om te luister via die internet op www.edenfm.co.za. Onthou liewe luisteraars, God stel belang in elke een van ons. Hartelike welkom vanaand aan al ons geestelike leiers van die groter Ekklesia, die Kerk van Christus, alle streekleiers, alle dominees, vaders, pastore, priesters van die onderskeie bisdomme en gemeentes, ons manne en vroue in die vyfvoudige bediening, ons evangeliste, ons profete, ons apostels, ons herders en ons leraars, welkom ook aan al ons ouderlinge, ons diakens, ja, ons kosters, ons altaarbedienaars, die leiers van die onderskeie subdepartemente, onder meer ons susters, ons jeug, ons kinderbediening, ons welsyn, ons broederband, ons mannebond, brigades, kore, sanggroepe, aanbiddingspanne, ja, ons worship teams, ons tempeliere, die IOTT, die CAB, vereniging vir persone met gestremdhede, ja, ons kansa vrywilligers, die beluisteraars, ons tuisversorgers en alle ander organisaties, ons NGO's bemoeid met opheffingswerk in ons opvangsgebiede. En een besonderse welkom vanavond aan ons jongseens en ons jongdochters, manne en vrouwe in die onderskeie rehabilitasie en korrektiewe sentrums, en self die aangehoudenis en die SAPD aanhoudingssenne. Ja manne, u is ingeskakel, en ons is blij dat u ook vanavond luister na ons program Deo Gloria. Ja, ook een besonderse woord van verwelkom vanavond aan ons postkantoorwerkers, as ook ons kragnetwerk Eskom bestuur. Ja, en ons personeel, hartelijk welkom vanavond aan ook aan al ons bestuurders, ons eienaars en besonder ons verkoopsmanne en vrouwe en algemene werkers, wie ons altyd so vriendelik bedien by die onderskeie boumateriaal besighede, restaurante, ons kettingswinkels, ons supermarkte, ons klerewinkels en ons sportwinkels en al ons opvangsgebiede. Spesiale welkom ook vanavond aan al ons bestuur, ons opvoeders en algemene personeel, by ons inrigtings en rehabilitasiesentrums, verleerders met spesiale behoeftes. Ja, liewe luisteraars, as jy vanavond ingeskakel is by ons frekwensies, en dan is dit by 87.8, is dit in die Langeberg en die Overberg. Ja, in 93.8 frekwensie, dan is die ingeskakel langs die kus en die tuinroute, wat George en die al die plekke om insluit, soos die Mosselbaan, Groot Brakrivier, en so meer op 97.9, die Kanneland is ingeskakel, 98.1, ons Uniondale en die Langkloof, op die 99.7 frekwensie, is ons Nuisna en ons Plettenberg Baai omgewing, is vanaand ingeskakel. Wat kan ons vanaand doen sonder die Klein Karoo? 103.6, ja, plekke soos Oudtshoorn, Kommanshoek en al die omliggende plase, een besonderse woord vanavond van verwelkom ook aan al ons getrouwe luisteraars en sendelinge via die internet en ander media, platforms in ander lande en biersate op land en see. Wees vanavond hartelijk welkom vanavond, lieve luisteraars, en dan wil ek ook dan vanavond ook aan my mede-anker daar in George, om Willie en Antie Maggie, wil ek ook aan vanavond sê, baie welkom vanavond, dat jy ingeskakel is, ook aan die technische ingenieurs, wat vanavond ons op die lig hou, Julien, Verosa, Makier, dankie dat jy ingeskakel is, ook dan meneer Stanley, baie dankie dat jy ons op die lig hou, baie dankie vir al die moeite wat jy doen, mag die heren vanavond vir die wonderlik sien, liewe luisteraars, ek is hier vanavond alleen in die atelier nie, ek het vanavond, het ek ook een gas wat ek vanavond saam met my het, wat vanavond saam met my kom. My vrou sou aanvanklik saam met my gekom het, maar sy is 'n bietjie oulik, maar ek het vanaand ook iemand spesiaals vanaand in hierdie atelier. En ek wil hê dat ons een gast vanavond homself moet voorstel. Ja, ek dink, goeienaand, apostel.
1: Goeienaand, pastor.
0: Gaan het vanavond goed?
1: Die Heer is mooi.
0: Prachtig, jy kan u vanavond voorstel aan onze prachtige luisteraars.
1: Amen. Baie dankie, pastor. Ek groet vanavond die luisteraar in die mooie naam van die Heer. Nou, ek is apostel Sabbat. Vanaf, ek is eindelijk oorspronkelijk van die Karoo, Victoria West. Maar het is my wonderlijke voorrecht om vanavond hier te kan wees.
0: Yes.
1: Om die luisteraars vrienden te kan groet in die mooie naam van die Heer. Nou, diebare kinders van die Heer, ek is blij dat die Heer hierdie deur vir my opgemak het. Want het is een voorrecht.
0: Absoluut.
1: Bo alle voorrechte. Nou, ek wil vanavond ook groet alle bekendes. My kerkmense vanaf Dijsselsdorp, Apostel Breintjes, is wonderlijke groet met sy gemeente. Ek groet my vrou vanavond, vroulief. As sy my stem hoor, ek dink sy is baie opgewonde vanavond.
0: Absoluut,
1: en die kinders in die huis, pastor, hulle voel baie proud, because is net die Heere wat het kan doen.
0: Yes.
1: So die lied sê, dis net die Heere wat het kan doen. So dit is hier mensie. Amen. So ek is blij vir pastor, wat my vanavond saam met hom hier hee, in die atelier, so dat ek die volk en allemaal my stem kan hoor, en weet wie ek is. So, baie dankie, pastor.
0: Absoluut, nee, dankie. Liewe luisteraars, soos wat ek vanavond vir sy apostel is vanavond saam met my, en het is vir my 'n wonderlike voorrecht om die man van die Here, hy gaat later vir ons die woord van die Here bedien, en die luisteraars dan so kortliks bemoedig. Maar voordat ons enigszins verder gaan, kom ons, laat ons net saam bid. Vader, ons kom vanavond in die wondernaam van Christus Jesus, en ons dankie vanavond die Here dat ons hierdie voorrecht het, om vanavond, Here, in die atelier te kan wees, om duisende luisteraars vanavond, Here, Here, te kan opdra na die troon van genade. Here, vanavond het baie gekom het met goed, Here, wat seer maak, baie het is opgewonde, en dan is daar baie wat vanavond, Here, nie hulle kopjes kan oplig nie, maar vanavond, Here, op hierdie program Deo Gloria, wil ons vanavond die Here die eer gee, vir dit wat u vanavond gaan doen in ons atelier, in ons opvangsgebied. Wil u vanavond ons program Deo Gloria seën in die wonderlike naam van Jesus Christus, met baie, baie danksegging. Amen en amen. Liewe luisteraars, ja, nee, ons is vanavond, ek is bly, ek is excited vir die woord wat die Here vanavond gaan bedien tot ons harte, en, maar ek wil vanavond ook dan vra dat al ons kore vanavond moet nader sit, en ons gaan hier die prachtige lied prijs hem deur die PEX UCC SA Meskwaie gaat ons vanavond vir u speel. Geniet hierdie een, en na hierdie lied gaan ons aan pastoor dan in die woord sit, wat ons kortliks sal bedien. Geniet hierdie ene.

0: Ja, prys hem, prys hem, liewe luisteraars. Liewe luisteraars, ek gaan sommer onmiddellik oorgee vir pastor Sabbat om dan vir ons die woord van die Here te bedien. Oor aan u, man van die Here.
1: Dankie, pastor. Ons gaan saam lees in die woord van die Here. Ek groet elkeen weer wonderlik in die naam van die Here. Nou, ons gaat saam lees in die woord van die Here hier in Psalm 31.
0: Ja.
1: Vanaf vers 15 en 16. Nou, die opskrif sê, klagte, gebed en dank. Maar ek vertrou op u, o Here. Ek sê, u is my God.
0: Yes.
1: My tye is in u hand.
0: Wow.
1: Red my uit die hand van my vijande
0: en
1: van my vervolgers.
0: Sure.
1: Nou, hierdie skrif bemoedig my geweldig. Ek sien in die boeke van Timotheus, en die woord van die Here my gebemoedig, hy sê dat in die laaste tye, in die laaste dae, sal daar swaar tye kom.
0: Yes.
1: Nou die swaar tye is in die hand van die Here.
0: That's right.
1: Nou vanaand is ek besonders bly vir die Here, wat vir my bemoedig, en die tema van hierdie boodskap is vanaand, my lewe is in die hand van die Here. My tye is in die hand van die Here.
0: Wow.
1: So vanaand weet ek dat ek nie 'n mistake kan maak nie. Ek het so vroeger gelees, toe sien ek in die woord van die Here hier in vers 14, het David 'n rede gehad, pastor.
0: That's right.
1: Hoekom hy hierdie gedeelte noem? Want hy sê, want ek het die skindertaal van baie gehoor, skrik rondom, terwyl hulle saam raad hou teen my. Hulle is van plan om my lewe te neem.
0: Sure.
1: Nou dit is die rede waarom David sê, my tye is in die hand van God. Halleluja, prys sy wonderlike naam.
0: Ja.
1: Nou al sal mense wat probeer, dat ek weet vanaand is my lewe is in die hand van die Here.
0: That's right.
1: Nou dit beteken, al sal mense wat teen my doen,
0: sure,
1: al sal mense wat probeer teen my,
0: right,
1: al sal mense my wil te nakom, moet ek vanaand weet dat my lewe, my tye is in die hand van God.
0: Sure.
1: Amen.
0: Come on now.
1: Mense probeer ons altyd afdruk. Ek het vandag gesê in die kerk, ek sê dit maak nou nie saak wie jy is nie,
0: right,
1: maar wanneer jy as gelowige met 'n ongelowige loop, sal jy agterkom dat hy is nie op dieselfde level van jou nie.
0: That's right.
1: Hy sal altyd probeer om jou down te druk.
0: Ooh.
1: Hy sal altyd probeer om sleg van jou te praat.
0: Ja.
1: Ek het gesê, want hy, die persoon is nie by die Here nie.
0: Ja.
1: Olie en water meng nie. Olie en olie meng.
0: That's right.
1: Water en water meng.
0: Ja.
1: Maar water en olie kan nie saam meng nie. So die ongelowige kan nie saam met my op een tafel sit nie. Prys sy wondernaam. Nou, hierdie skrif was my baie wonderlik, diebare kinders van die Here. U moet vanaand bemoedig word deur hierdie woord dat David sien, hulle is kinder van hom.
0: Right.
1: Hulle is besig om hom dood te maak of om te na te kom.
0: Wow.
1: Om sy lewe te neem. Maar al wat David sê, hy sê, my tye is in die hand van die Here.
0: Wow.
1: Red my uit die hand van my vijande. Nee. En van my vervolgers.
0: Sure.
1: En vanaand weet ek dat my tye is in die hand van die Here. Want al sê die Bybel in Timoteus dat in die laaste dae sal daar swaar tye kom, moet ek weet dat die Here is my lewe is in sy hand.
0: That's right.
1: Al is die swaar tye daar, moet ek onthou dat die Here sal altyd weer vir my deurkom.
0: Kom nou.
1: In hierdie tyd wat so moeilik is,
0: right,
1: moet ek glo dat my tye is in die hand van die Here.
0: Sure. Wow.
1: Halleluja. Nie by die sangoma nie. Baie mense gaan na die sangoma toe. Hy dink die sangoma sal hom kan verander. Maar die sangoma sal sy geld vat, maar hy sal hom nie kan help. Prys sy wondernaam. Nou, David laat my so goed voel. Ek sien hy het 'n probleem ook een keer. Hy moet staan kom teen Goliath.
0: That's right.
1: Die reus, maar al wat David doen,
0: yes,
1: hy weet dat sy tye is in die hand van die Here. En toe David afgaan na die spruit toe. Die Bybel sê toe gaan haal hy van daai vyf gladde klippies. En dit was die rede waarom baie mense sê, en prediker sê, jy moet na Goliat afgaan, na Goliat toe, na die dale toe.
0: Right.
1: Maar David was nou nie, hy het gebesluit, hy gaan af na die spruit toe.
0: Na die spruit toe.
1: Om daai vyf klippies, want sy tye is in die hand van die Here.
0: Wow.
1: En ek wil u vanaand bemoedig, dat moenie jou eie ding doen nie. Weet vanaand dat my lewe en my tye is in die hand van die Here. En die Here seën. Amen.
0: What a profound word, pastor man. Yesterday. Liewe luisteraars, ja, so die onthou vanaand dit, dat die ons tye is in die hande van die Here. As jy vanaand, liewe luisteraars, as ek wil net die nommers wil ek dan vanaand vir die deur gee, maar hou hierdie woord Psalm 31, hou hierdie woord vers 15 en 16, wat pastor vanaand gelees het, Psalm 31, 15 en 16, jou lewe en my lewe is in die hande van die, of ons tye is in die hande van die Here. Die nommers in die studio is 044-884-0831. Ek sê weer 044-884-0831 en ons WhatsApp lyntjie is 060-505-2693. Ja, liewe luisteraars, en ek glo dat ons vanaand na hierdie lied dan kan ons lekker inskakel, en ek wil vanaand hierdie lied wil ek vanaand sê, omdat ons tye in die hande van die Here is, weet ek vanaand dat sy liefde dit dra ons, en net hierna kan ons dan die telefoonlyne oopmaak en hier kan ons gerus skakel by die volgende nommers 044-884-0831 en ons WhatsApp lyntjie is 060-505-2693 en hier kan gerus u WhatsApp stuur, liewe luisteraars, en mag die Here dan vanaand vir u wonderlik seën, sy liefde dra my.

0: Ja, lieve luisteraars, jy kan gerus, kan jy my skakel by die volgende nommers in die atelier, 044-884-0831, en die lijne is oop, so jy kan my gerus, kan jy skakel, sy liefde te dra my. So die telefoonlijne is oop, so jy kan gerus ons inbel, by die volgende nommers, 044-884-0831. Ja, ek dink hier gaat ons, so eerste luisteraar gaat ons kry, Dio Gloria, goeie naam.
1: Hartelike goeie naam, Paaste Dion en Apostel Sabbat ingehaak en ingeskakel. Paaste, baie dankie vir die geseende woord vanaan en ons is vanaan weer blij om die jou Gloria uitsoering vanaan op die licht te Pastoor, dan wil ek baie sterkte sê aan Paaste Christus, mevrou, soos dat Trudy met die ingang van onze Paaste. Ons weet dat die Heere is aan met die familie en hierdie te jaar, Paaste Christus was een groot aanbreker, een man van die Heere, wat goeie werk van die Heere gedoen het, mag sy prachtige sien en vrede, dat is baie geluk, Paas is Jood, met die foutiese verjaarsdag ook verlede week,
0: ja.
1: En al ons senior burgers is hartelike groet, en dan wil ons baie geluk sien aan Paas en Leon en Cecilie Prins, met hulle 46ste huwelijk herdenking, Paas is Jood, met een prachtige ene salon week, kom ons die Heere,
0: Baie
1: dankie, mag die Heere, jou Gloria, oud zo'n angels, reislik sien.
0: Dankie, broer Elze Wayne.
1: Die prachtige
0: motto, baie dankie, broer Elze Wayne. Mag die Heere en vrouw ook sien, prijs die Heere, dis broer Elze Wayne, al die padaar van Mosselbaai. Elke week is ingeskakel by ons prachtige program, Deo Gloria. Die beluisteraars, jy kan ons nog steeds skakel by die binnen die atelier, 044-884-0831. En ja, sy liefde dra my. Ek wil vanavond vir die sê, beluisteraars, die Heere dra ons deur. Ek gaan dan na die skermpieko toe, terwijl ons dan nog wacht vir die oproepjes. Goeie naam, pastoor, en almal by ons, ons as die Reineveld gesin, vir voorbidding vir ons dorp, ons kinders, die jong mense van Oudtshoorn, en ook vir alle gemeentes. So, liewe luisteraars, u is vanavond, is u werkelijk waar, ek wil vanavond vir sê, ons is opgewonde vanavond in die atelier. Goeienaand, dierbare, wil u nie net saam met my bid vir my broer wat sulke ewige kopsere kry? Hy is in matriek en skryf môre eksamen. Hy het iets in sy brein opgetel, maar ons weier enige operasie, want die Heere is in beheer. Ons gaat die Heere, gaat ons vanavond saam met u vertrou, en mag die Heere dan vanavond ook dan sy hand aan hierdie prachtige student dan bewys. Aan my dochter Abby de Jager, Seen van die Heere op jou lewe, vertrou volkome op Jesus liefde, Mami en Daddy Malcolm en die brede Jager familie, al hulle wat in Oudtshoorn gevangenis is, vertrou die Heere, neem hom om hand, Jesus weet, alles herinner hom aan sy beloftes. Baie dankie paaste Malcolm de Jager, dankie dat u vanavond ook prachtig ingeskakel is, en ons weet dat die Heere vanavond gaan vir ons een machtige deurbraak, gaat die Heere vanavond vir ons doen. Goeienaand pastoor, ek wil graag hê pastoor moet bid vir Fiona Kamfer, sy het, ek sal nou nie die siekte noem nie, maar sy het iets onder lede, en sy gaan nou vir die 11de operasie, asseblief pastoor, bid vir haar en glo, daar kan een wonderwerk gebeur. Baie dankie pastoor, mooi aand en veilig ry. Baie dankie my dierbare, ons gaan die Heere gaat ons vanavond vertrou. Goeienaand, is Idem FM live vanavond. Ja, u kan ons u kan vir ons op die licht kan u gaan by www.idemfm.co.za en dan

0: kan jy ons daarso, kan jy ons aan lewendig kry. Die Gloria, goeie naand.
1: Naand, Pastor Dion.
0: Goeie naand, my groot gees. Hoe gaat het vanavond, my broer?
1: Ach, Pastor, ons klaar nie, Pastor.
0: Prijs die, ja.
1: Pastor, baie dankie dat Pastor weer daar is om ons te bedien vanavond.
0: Ja, Broniek.
1: Ons waardeer het, en baie dankie vir die boodskap van vanavond.
0: Ja, Broniek.
1: Pastor, ek wil eerstens wil ek vir Pastor Leon en vir sister Lien baie geluk sê met jou 46ste huwelik sê denken.
0: Yes.
1: En daar gaan nog baie, baie mooi en gezonde jare vir hulle is.
0: Yes.
1: En hulle met een mooi aand en een mooi week. Dan wil ek vir al die frontline workers, Pastor,
0: yeah,
1: die moeilike werke moet doen, soos Pastor, en die politie, dokters,
0: yes,
1: die verkeersmannen, en hulle, ek vraag voorbering vir hulle,
0: ja,
1: die by die municipaliteit, en ook die provinciale mannen wat op die paai is.
0: Ja, Pastor. Ja, Bruni.
1: Ja, Pastor, dan wil ek vir die bejaardes, die mensen die een kant gesit is.
0: Yes.
1: Ek wil vir hulle, wil ek voorbering vraag, en vir die wat siek is, wil ek voorbering vraag om klaar wat hulle genees moet raak.
0: In Jesus' naam. Ja, Broniek.
1: Pastor, dan wil ek vir allemaal die voor oopgraftes gestaan, die geliefdes en het woord afgestaan, ek praat vir hulle voorbering in die moeilike tyd. En vir al my vrienden en oudshoring en in Riversdale hoor of
0: ja, bro,
1: die my stem kan hoor, allemaal is ingesluit en allemaal met een mooi aand en een mooi week het paaste ook, een mooi
0: program
1: verder en een mooi week vir julle en ja, blij dat hy prachtige man dat jy is paaste hoor.
0: Daar je bij je dankie broer.
1: En laat mensen jou veranderen.
0: Amen.
1: Ik heb paaste JP ook, ik heb paaste lang laat gezien, ik verlang hem.
0: Ja, ik heb ek het nou so vluchtig, het ek met Pastor JP gepraat, ja, en maar ons bid ook vir Pastor JP. Pastor JP is ook nie so lekker nie, maar ons gaat die Heere ook vanavond vertrouw dat vir Pastor JP sy gezondheid, dat die Heere hom ook sal deerdra.
1: Ja, Pastor.
0: Baie dankie, Broniek. Jy moet ook
1: baie dankie, Pastor, vir alles wat jy ook vir my beteken.
0: Ja, dankie, baie dankie, Broniek.
1: Ek dankie julle in een mooi program vir het.
0: Baie dankie, Broniek, tot ziens. Ja, dit is Broniek Grootboom, al die pad hier oetsoering het, en ons weet dat die Heere, Broniek, ja nee, Pastor JP is so bykie oorlik, en ek het nou die dag het ons haar gekom, het Pastor, toe ek nou stap, en toe kry ek Broniek, en Broniek vat my somme, apostel vat my somme toe deur, en die ou vat my somme tot by die plek waar ek moet wees, en ou sê, nee Pastor, jy kan nie, loopie kom wat het jou vat, en dit is Broniek wat ons ken, so baie dankie Broniek, mag die Heere dan vanaan vir u ook wonderlik sien. Liewe luisteraars, kom ons gaan voort, u kan gerus nog ons skakel by die volgende nommers by 044-884-0831 en dan kan u ook dan op die WhatsApp linkie kan u ons gerus een boodskapie stuur 060-505-2693 en dan wil ons ook dan net ook dan weer eens onder die aandag bring die luisteraars, want wanneer u vir ons die boodskapie, so ons gaan ongelukkig nie stem boodskappe kan vir u speel nie, omdat ons nie die inhoud van die stemboodskappe kan hanteer nie, op ons wanneer het uit is, is het uit, en dis ook om ons maar liever besluit dat ons gaan maar baie versigtig wees rondom die hierdie boodskapies wat via stemboodskappe kom. En as jy vanavond ook dan vir ons die boodskapie stuur op die WhatsApp-lijn, hou dit so kort as moontlik en dan ook, liewe luisteraars, moet nie persoonlike boodskappe stuur nie, want ons glo dat hierdie radiostasie is hier om op te voed, om ons on te lig. So, baie dankie dat jy mooi saam met ons werk, nie? Hierdie boodskapie gesê vanavond, dit kom daar van Pastor JP af, Pastor JP sê, goeie naam sê, ek vertrou dit gaan goed voorbeding en sterkte vir die families van juffrou Margaret Damons, Joyce Waterloo, Bongie Kosi Thomas, Bertram Kutsie. Ja, dit is nou hierdie seun wat apostel wat verlede week en vrijdag wat verdrink het, amen, daar op die grotte pad, of daar soos een mens bergoog toe gaan.
2: Ja.
0: Mag die Heere vanaan dan ook hierdie families dan versterk vir Morgan, amen, en die familie, en dan ook vir Katie, Lamaas Blakkenberg, juffrou Cornelia Jackson, juffrou van Pastoor Jackson. van Smarty Town, en dan ook die ander wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons wil ook dan Pastor Jackson, sien van hand ingeskakel is, wil ons ook namens ons program Deo Gloria, en ook dan die leierskap van Oudtshoorn wil ons benaand, ons innige meegevoel wil ons benaand aan u betuig, met die ingaan van u geliefde, en mag die Here dan ook dan die hele familie, mag die Here julle versterk. Ek wil ook dan van die geleentheid dan gebruik maak om dan ook vir Pastor Draai, Cornelius Draai daar in die De Hoop, op die De Hoop pad, ja, die kerk daar by De Hoop, die Community Church De Hoop, wil ons dan ook ons innige meegevoel betuig met die ingaan van sy span Pastor Ebeline Draai, en mag die Here vir Pastor ook dan deerdra en julle ook dan versterk in hierdie hartseer tyd, want ons weet dat die dood is so skielik, wat so profound is, apostel is, dat ja. Terwyl Annelie nog maandag verjaar het, Pastor Evelien nog vir haar nog 'n boodskapje gestuur en haar gelukkige seënwense toegebid. En so vinnig kan die dood op ons pad afkom. En mag die Here dan vanaand die kinders vir Klywien en die hele spannetjie, die hele kinders, die kleinkinders, mag die Here julle versterk in hierdie tyd, en selfs die gemeente. Mag die Here dan vanaand ook dan, u is 'n groot gemeente, mag die Here dan u ook vanaand versterk in hierdie hartseer tyd. Kom ons gaan voort, ons gaan dan voort met die program. Voorbidding en sterkte asseblief vir die volgende persone wat siek is, vir Lorenzo Kreer, vir Annie Blignout, Pastor Owen, vir Miriam Olivier, vir Rachel Moos, Nelly Moos, en dan ook vir ander wat siek is en vir wie ons nou vanavond nie ken nie, en dit kom daarvan Sister Joey Canary af. Voorbidding ook asseblief vir Abriel Besiden wat môre in die hof verskyn. Ons vertrou dat die Here sal 'n mooi werk vir Abriel Besiden nou doen. Dit kom ook daar al die pad van Sister Joey Canary. Hierdie enetjie sê vanaand goeienaand Pastor Dion, en ook goeienaand aan Pastor Sabbat. Dankie vir die geseënde woord, ek het myne gevat. Bid vir my dat my lewe altyd in die hand van die Here sal wees. Dit kom van Auntie B en veiligry, pastoor en die span. Baie dankie Auntie B. Mag die Here ook dan vanaand vir Auntie B ook dan seën in Jesus naam. Gegroet, bid asseblief vir die siekes, vir die volgende persone is Freddy Lewenda, vir Tisa Rondganger, Vivian Duys en Cheryl Roelofse, Clarensie Hoogbaard en Isaac Willemse van Blanco. Jesus is steeds die groot geneesheer. Dankie, dit kom al die pad daar van Broansie. Baie dankie Broansie dat jy altyd hier ingeskakel is. Ek gaan dan op vra dat pastoor vir ons dan vanaand hierdie gebede aan die Here sal opdra, en ons vertrou, kom ons daar wat hier vanaand is, elke intercessor, ek wil vanaand vir u sê, kom ons stem saam vanaand dat die Here vanaand 'n magtige werk sal doen. Pastoor, kan u dan vanaand vir ons dan ook dan hierdie gebede dan saamvat in Jesus naam.
2: Amen. Kom ons bid saam.
0: Yes Lord.
2: Onse Vader wat in die hemel is.
0: Jesus.
2: Here, ons sê vanaand vir die baie dankie.
0: Jesus naam.
2: Ag Here, vir die versoeke wat uitgegaan het.
0: Dankie Here.
2: Here mense, Here wat u ken beter as wat ek hulle vanaand ken.
0: Yeah.
2: En ek wil bid Here, elke versoek het u self gehoor. Ag Here, ek dink vanaand aan daardie seentjie en met wat môre eksamen moet skryf.
0: Yes,
2: dat die Here vir hom sal deurkom. Ag Here, elkeen vanaand met verskillende probleme, sterftes, Here, siektes, alles wat gepaard gaan. Ja, die Here vanaand, Here, vir hulle sal deurkom. Here, seën hulle vanaand.
0: Baie dankie,
2: Here. Wie siek is vanaand, my God, ek weet dat gebed ken geen distansie nie, dat die Here vanaand elkeen sal aanraak, waar hulle nou bevind, dat die Here vir hulle sal deurkom, Here, dat die bloed van Jesus Christus,
0: yes,
2: hulle sal reinig van alles, Here, alle siektes, alles, Here, wat gepaard gaan met die planne van die duivel, dat die Here hulle sal aanraak, doen 'n wonderwerk. Ons weet, Here, dat U is die God van die onmoontlike. U is die God van Abraham, Isaac en Jakob. En
0: dit
2: ons beloof, alles wat julle in my naam vra, dit sal ek vir julle doen. En ek weet vanaand, Here, U het alreeds vir hulle aangeraak.
0: Jesus.
2: Here, want die geloof van die Here is vanaand wat ons nie kan sien nie.
0: Yes.
2: Ons kan dit nie voel, Here, maar geloof is 'n vaste vertroue op dinge wat ons hoop en nie sien nie. Daarom bid ek dat die Here vanaand 'n wonderwerk in elke een van hierdie families se lewens sal doen. Om Jesus wil, Here, doen 'n wonderwerk. Halleluja. Amen.
0: Van die Here. Ja, liewe luisteraars, ons gaan dan voor een volgende muziekbreek en ons speel hier die prachtige lied vandaan vir u van Jimmy Swaggart, Look For Me. Maar u is nog steeds, kan u ons skakel in die atelier by die volgende nommers. Na hierdie lied kan u weer inskakel by 044-884-0831 en die WhatsApp linkie loop mooi. U kan ons dan skakel by die volgende nommer by 060-505-2693 en u stuur die WhatsAppie vir ons daarso en mag die Here dan vanaand vir u wonderlik seën. Hierdie lied van Jimmy Swaggart, Look For Me.

0: Ja, lieve luisteraars, dit is die prachtige lied Alipad A van brother Jimmy Swaggart. Mag sy siel ook dan vanavond in vrede rus. Ja, lieve luisteraars, ons is amper dan weer voorbij die eerste uur van die program. Kan jy glo dat die tijd so vinnig stap? Ek gaan dan hierdie eenetje, die boodskapje gaat ek dan nou lees. Goeienaand, pastoor. Bid asseblief vir my dochter Leanne Lou vir krag en sterkte vir die reeling van haar man meneer Jury Lou se begrafnis wat saterdag sal plaasvind. Dit kom van haar mamie Carol van Borgets. Mag die Heere vanavond u dan ook versterk in Jesus naam. Goeienaand in die studio, almal is gegroet oud en jonk. Vader, ek kom vanavond en ek kom vra voorbidding vir twee baie jong mense wat beseer is in die brand wat opgeneem is in die George Hospitaal. Vader, ek kom pleit vanavond genesing, krag en sterkte vir Delawayne en Nathan. Heere, ons Heere, kom vanavond en raak hulle aan. Hulle het twee kleinkinders, kom wees ook saam met hulle ouers, maak hulle sterk sodat hulle nie moet verloor nie. Ons bid saam met hulle vir vinnige herstel en gesondheid. Dit kom van Boeta Denny en Siska Dondas uit die Gigi Kamp, en ons dink aan Jelle Liesel en Derek, goeie gesondheid, Titi en Nathan. Mag die Heere dan vanavond dan ook dan hierdie prachtige familie, mag die Heere julle aanraak, en mag die Heere dan ook vanavond vir die seën. Liewe luisteraars, ek wil dan ook dan van hierdie geleentheid gebruik maak, ook om dan ons voormalige anker van die program, Pastor Leon Prinsloo en Sister Lien van die AGS Green Haven, wil ons ook dan namens ons oudsoeringsspan, of sê namens die Dio Gloria span, wil ons vanavond vir u ook hartelijk geluk sê met die 46ste huweliksherdenking. En dankie paste dat u vir ons hierdie prachtige voorbeeld vir ons stel, en mag die Heere dan u en Sister Lien dan vat van kracht tot kracht en van sterkte tot sterkte. Baie dankie vir die mooie gesindheid, baie dankie vir dit wat u vir ons, die legacy wat u vir ons nagelaat het, en ons kan voortbou op hierdie prachtige program wat u dan vir ons die anker was vir baie jare. En ons wil vir u sê baie dankie. Pastor, mag die Heere dan vanavond vir u wonderlik sien. Hierdie enetjie gaan ook dan vanavond en Mama Jana, sy sê dat onthou my kind, jy moet nie vergeet om van my te bidie. Mama Jana is ook nie lekker nie daar onder in Elenweg, Kameelweg op die hoek, en dan ook Klyf Piet. Hulle is ook ingeskakel vanavond by ons program. En dan wil ek ook vanavond vir ousie kindjie sê, mag die Heere dan ook vanavond u versterk en u ook dan vanavond Deerdra, en dan ook dan Betty. Betty is ook altijd ingeskakel op hierdie prachtige program. En dan wil ek ook, daar is ook voorbidding vir Philip Seroe. Dit is ook nou meneer Seroe, wat is deel van ons programme op hierdie radiostasie. Hy is ook nie lekker nie. Mag die Heere dan vanavond ook met hom wees, en mag die Heere vanavond hom versterk en hom gezond maak en hom inraak vanavond. Want hy het, ek het soos ek wat ek net toe gesien het, dat hy vir my, ek het met hom gepraat en hy is glad nie goed nie, maar ek weet, ons vertrou ons op die Heere, die God van gezondmaking. En mag die Heere dan vanavond flip, mag die Heere jou gezond maak, mag die Heere jou versterk, en mag die Heere sy hand vanavond ook dan oor u hou. Ja, al die mense daar onder in die laafveld, julle is vanavond gegroet. Hierdie enetjie sê, goeienaand Pastor Dion en Pastor Sabbat in die atelier. Dankie vir Pastor vir die geseende boodskap. Dankie vir Sister Roelofse van die VGK Kerk Pakkelsdorp vir 'n geseende diens vanoggend, met baie liefde van Sister Essie en Ankel Baba. Ankel Baba en Sister Essie is elke week ingeskakel, al die pad daar uit die prachtige Mosselbaai uit. Mag die Heere dan vanaand vir u wonderlik versterk en ook dan seën vanaand. O, hierdie enetjie sê, ons praat voorbidding vir die Klaasen familie met die ingaan van 'n ma en sister van Angeline en gesin. Sterkte aan Auntie Katie se kinders en kleinkinders met die ingaan van hulle ma. Mag God hulle vertroos. Dit kom van die Karelse en Klaasen familie. Pastoor, gaan u dan vanavond vir ons hierdie gebede saamvat. Amen.
1: Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is.
0: Dankie, Here.
1: Here, baie dankie vir hierdie versoeke. Here, dankie, u het gehoor. Ek ken vanavond elkeen by sy naam.
0: Mm.
1: Ek bid dat die Heere vanavond vir hulle sal deurkom.
0: Jesus.
1: Heere, daar is brandgeval aan die kant van George.
0: Jesus.
1: In die hospitaal, Heere, daar is kleinkinders betrokke.
0: Ja, Heere.
1: En ek vraag dat die Heere dat hulle sal aanraak op daar die hospitaal beddens, my God. Omdat ek weet dat die hand van die Heere is vanavond nie te kort om te help nie,
0: yes,
1: en ek weet vanavond, Heere, u sal vir hulle deurkom, mm. Ek bid dat die Heere vanavond elke versoek wat opgekom het, Heere, vir hulle sal deurkom, dat die Heere sal aanraak, Heere, elke probleem vanavond sal vir hulle verlos van, dat die Heere sal red, Heere, van elke kwaal, van elke siekte vanavond, dat die Heere God van die hemel hulle vanavond, my God, omdat die bloed van die Heere nog nooit sy kracht verloor het nie,
0: yes,
1: want ek weet, Heere, u woord sê vanavond, alles wat julle vra, dat sal ons vir julle doen, Heere, en gebed ken geen distansie nie,
0: yes,
1: dat die Heere vir die familie sal deurkom, elke familielid vanavond, Heere, elke versoek vanavond, dat die Heere gehoor sal gee aan hulle versoeke, en vir hulle sal deurkom, in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees om Jesus wil, Amen.
0: Amen, baie, baie dankie pastor, en ek mag die Heere dan vanavond ook dan hierdie families vanavond dan bystaan. Liewe luisteraars, ons het nog so 2 minute voordat ons oorgaan ons tweede uur van ons program toe, en ek glo dat die Heere vanavond ons wonderlik seën, en soos vir die Heere bly dat al die prachtige boodskapies so mooi inkom. Ons gaan nog so 2 boodskapies neem voordat ons oorgaan na ons tweede uur toe. Pastor JP, pastor Dion, ek wil net my seun Franklin Canary mooi geseende verjaarsdag toewens. My kind, mami is baie lief vir jou, en jy moet jou dag geniet. Mami is baie lief vir jou. Dit kom van Helen de Jong, sister Helen de, ja, baie lief vir jou, Helen de Jong, sister Joey Canary. Jy en die familie moet ook die aand geniet. Dit kom van Helen de Jong. Pastor wil net verdien sê, sy moet ook haar aand en haar week moet sy geniet. Ja, nee, mag die Heere dan vanavond vir u dan ook wonderlik, wonderlik seën. Ek dink ons gaan nog hierdie oproepie gaat ons vat, terwyl daar nog tyd is. Dio Gloria, goeie naand. U is ingeskakel op die program. Dio Gloria, goeie naand. U kan praat. Dio Gloria, goeie naand. Nee, ek dink ons het daar eniekie spraat nog glad nie. Ok, u kan ons gerust kan u vir ons skakel by die volgende nommers 044-884-0831, en maar ons gaat nou oor na die volgende, liewe luisteraars, ons is in die tweede uur van ons program Dio Gloria, gebedsversoeke program. Mag die Heere dan vanavond vir u ook wonderlik, wonderlik seën in Jesus wonderlike naam. Amen en amen.
2: The Lord is the answer in any situation, circumstances, and still answers prayers. Tune in every Sunday evening between 8 and 10 on your favorite and number one community radio in the Western Cape, Eden FM, Your Voice in Paradise. For the program, Dio Gloria Prayer Request Program. The only light on the future is prayer and faith in the Lord. The Lord is our help. May the Lord richly bless you. For any inquiries, contact the anchor of the program, Pastor John Plaatjes, JP, at 082-437-2099 or Pastor Dion Everts at 078-268-0739.

0: Piet, wie wat moet het doen als je sterfgevallen in je familie hebt?
1: Yo, Johnny, nou vraag je meer vraag. Wat is je eerste stap indien een geliefde in je huis afsterft?
0: Je belt eerst de ambulance en de politie en dan Elijah begrafenisdiensten. Hulle het een verscheidenheid begrafenispakketten om van te kies volgens die cliënt se behoefte. En is een geregistreerde maatschappij ten volle toegerust indien die breë gemeenskap voor die afgelopen 16 jaar.
1: Nou, Johnny, sê vir my, waar is Elijah begrafenisdienste se kantore? Ek wil ook meer uitvind in verband met hulle dienste en hulle begrafenispakketten.
0: Pek, hulle kantore is hier in George, in die multicentrum gebouw, na by die Texerens, in Meetstraat, kamer nommer
2: 32.
0: En in Oudtshoorn is hulle op die hoek van Adderley en Kerkstraat.
3: Elijah begrafenisdienste, 24 uur, 7 dae week beskikbaar om u by te staan, in tyd wanneer u dit die nodigste het. Ons doen ook begrafenispolisse, verassings en grafstene. Die dae van sukkel met begrafenisreëlings om geliefde te begrawe is verby. Kom gesels met ons vriendelike en professionele span. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of skakel die kantoor by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, ons verseker volkome gemoedsrus.
4: Ja, lieve luisteraars, is ingeskakel by ons tweede uur van ons program. Ek het nou net met Pastor JP gepraat, ons sal so later in die program sal ons dan Shalom Elijek se advertentie sal ons dan speel. Mag die Here dan vanavond ook dan ons wonderlik seën. Ek wil vra vanavond die beluisteraars dat u ons borge dat u hulle hartlik sal ondersteun en mag die Here dan vanavond ook dan hierdie pragtige mense wat ons sulke pragtige dienste gee, mag die Here dan vanavond dan ook hulle besig Here vat van krag tot krag wat ons elke week op die lig hou en alles seën en voorspoed vir al ons borge. Liewe luisteraars, ons het nou gekom aan die tweede uur van ons program en ons gaan vanaand met die program voort en ons dink vanaand aan die familie van Jerome Petersen wat daar uit Prins Albert uit gister begrawe is. Mag die Here dan hierdie familie van Jerome Petersen, mag die Here dan ook dan u versterk. Liewe luisteraars, ook die familie van Mitchell Bewee wat daar in Hiekstraat Rosemont George gebegrawe is. Ons dink ook vanaand aan die familie van Jacobus Damons wat dan gister uit Oranestraat hier in Toekomsrus in Oudtshoorn begrawe is. Ons dink vanaand ook dan aan die familie van Samuel Plaatjies wat uit die AGS Kerk in Calitzdorp Bergsig gister gebegrawe is. Mag die Here dan Samuel Plaatjies se familie, mag die Here dan julle ook wonderlik ondersteun in hierdie tyd van hartseer en rou. Liewe luisteraars, ook hierdie pragtige jong dame Endroline Manuel wat hier van Sipokromalaan in Smarty Town Oudtshoorn begrawe is. Mag die Here dan vanaand ook hierdie families bydra en deurdra en hulle ook dan ondersteun in hierdie tyd van rou en hartseer. Die familie van Maria Stalmeester wat hier uit Steenbokstraat in Morningside en uit Willemoe uit begrawe is, mag die Here dan hulle versterk. Ons dink vanaand ook aan die familie van Deborah Versagie hier in uit Ooststraat in 86A daar in Willemoe wat aan die dood afgestaan is en wat gister begrawe is, mag die Here dan vanaand met julle wees in hierdie families wees in hierdie tyd van bitter hartseer. Die familie vanaand van Gloria Isaks wat uit Klein Dassie weg het hier in Bridston Oudtshoorn uit begrawe is, mag die Here dan vanaand ook vir Gloria se familie, mag die Here julle versterk in hierdie tyd. Die familie van Genet Plaatjies wat die Kolastraat hier in Bonkuleto in Oudtshoorn uit begrawe is, mag die Here dan die familie van Janet ook dan deurdra in hierdie tyd. Ons dink vanavond ook aan die familie van Martinique Stoffels wat uit Voelnes ervaring ja daar in Newton Park begrawe is, mag die Here dan vanavond hulle versterk in hierdie tyd van hartseer. Die familie van Koos Stefans wat hier uit Maarten Geldebloemstraat in Lady Smith begrawe is. Mag die Here vanaand julle versterk, liewe luisteraars, in hierdie tyd van rou. Die familie vanaand van Sydney Hendricks hier in Koetstraat, ook in Holomo, mag die Here vanaand julle bystaan en mag die Heilige Gees julle vertroos. Ek dink vanaand ook dan aan die familie van Hanna Stuurman, daar wat gister begrawe was uit Genesis Straat, Rosedale in George. Mag die Here dan ook die familie van Sister Hanna ook dan versterk. Die familie van Sina van Belen, wat uit die Dusa Straat hier uit Bongoleto, Oudsoering, begrawe is. Mag die Here dan vanaand hulle hartlik versterk. Ons dink vanaand en besonders ook dan aan die familie van Anna Lou, wat uit die Nuwe Apostoliese Kerk hier in uit Zwaarheid begrawe is. Mag die Here hulle versterk in hierdie tyd, liewe luisteraars. En ek weet dat die Here vanaand julle gaan deerdra. Die Here gaan julle versterk in hierdie tyd, want ons weet dat die dood is nooit 'n goeie saak, liewe luisteraars. Ek wil vanaand vir u sê dat onthou dat wanneer hierdie dinge op ons pad kom, dan lyk dit asof die Here ons gelos het, liewe luisteraars. Maar ek wil vanaand hier verseker dat die Here u nooit in die steek laat nie. Ons dink ook aan vanaand aan die familie van Enkoon Adams, wat ook gister begrawe is. 'N pragtige jong student of 'n jong onderwyser met soveel talent nog voor sy oog gehad, en die aan van die dood het dan ook gekom en hierdie jongman sy lewe geneem. En ek wil vanaand ook vra dat die Here sy mama en sy pa sal versterk, en die hele breë familie, Sister Marlene Jafta, die hele Arendse gesin, die sy hele groot familie. Mag die Here julle ook dan ondersteun en onderskraag in hierdie hartseer tyd met die heengaan van Enkoon. Dan het ons ook dan, liewe luisteraars, dink ons ook vanaand aan die familie, soos wat ons vroeër genoem het, in die familie daarvan Pastoor Draai, en dan ook aan Pastor Jackson, wat ook dan die familie in die dood afgestaan het. Mag die Here dan vanaand met julle wees en julle versterk in hierdie tyd van harte. Liewe luisteraars, ek het ook dan hierdie besoekie gekry, ook dan die familie van Shamain Patrick, wat dan het Proteas, ja, sy is in Proteas Straat. Mag die Here dan ook die familie daar so versterk. En dan het ek ook dan die tye gedeur gekry wanneer die memorial service gaan wees. Dit is die 11de Junie 6:30 daar by die Grace International Kerk. Mag die Here dan ook dan vanaand hierdie families bystaan, en mag die Here julle versterk in hierdie tyd met die heengaan van Shamain Patrick. Liewe luisteraars, ek glo dat wanneer ons altyd hierdie pastoor, ek weet ons het ons as pastore begrawe baie mense,
2: yeah.
4: En ons weet dat wanneer ons sien wat 'n pyn,
2: yeah,
4: die families deurmaak, dan kan ons net vir die Here sê, Here, versterk hierdie families. Ons moet sterk staan as leiers, om en dan gaan daardie families gaan daai pyn deur,
2: yeah.
4: En dit is vir ons altyd ook nie maklik om iemand te begrawe of iemand moed in te praat, want soos wat ons, dit klink partykeer so leeg, dat die woorde klink soms so leeg, maar ek weet dat met die tyd dan gaan die Here, en die Here kom deur vir hierdie families.
5: Ja, pastor, ek sê altyd as iemand nog nie deur die fase is nie, sal hy nie nooit weet hoe die families voel nie.
4: Absoluut,
5: ja. Jy moet eers deur die gaan,
4: ja.
5: Dan sal jy precies weet hoe ander mense voel. En ek het dit geondervind by my dogter. Toe my dogter die dag afsterwe, pastor,
4: yes, pastor,
5: ek het altyd gesien dat mense huil en mense gaan aan. Maar toe het met my gebeur, pastor, sure, toe voel ek hoe seer is dit om iemand te verloor, wow, 'n kind uit jou lendene gebore.
4: Ja, pastor,
5: ja.
4: Dit is baie, altyd baie hartseer. Liewe luisteraars, ons gaat voort met die program, en mag die Here vanaand julle versterk met hierdie lied, Nearer My God to Thee.
6: You know, I like the old songs. I like them because back in the country, my grandfather was my pastor, and many days when they were getting ready to have that old revival meeting, my grandfather would make his way up in the pulpit,
2: look out in that country church, and he didn't have a real strong voice, but he was singing those old songs. They will be getting ready for the revival meeting. And it seemed like in my mind, I can hear him sometimes singing.

0: Ja, liewe luisteraars, hierdie lied wat ons vanaand, wat het ons baie, baie ver terug. Near my God to thee. En ek denk in hierdie atmosfeer, denk ek, pastor, apostel, dat u vir ons vanaand sal, hierdie familie sal opdra in gebed, dat die Heere hulle sal versterk in Jesus naam. Amen.
1: Kom ons bid, onse Vader wat in die hemel is.
0: Jesus.
1: Heere, ek nader die troon van genade.
0: Jesus.
1: Sonder denk ek vanaand, Heere, dra die families op vanaand.
0: Asseblief, Heere.
1: Wat geliefdes in die dood moes afgee.
0: Ja, Heere.
1: Of afstaan, Heere.
0: Jesus.
1: Ons bid, Heere, daar was hartseer.
0: Mm.
1: En die leemte is nog vanaand in die wonings.
0: Jesus.
1: In hulle harte, Heere.
0: Ja, Heere.
1: En ons vraag dat die Heere hulle vanaand sal versterk.
0: Asseblief, Heere.
1: Omdat ons weet, my God, hulle was lief vir hulle geliefdes.
0: Yes, Lord.
1: Hulle het saam gelewe, saam gepraat, alles gebesluit. Maar die tyd het aangebreek, wat skielik gekom het soos 'n dief in die nag.
0: Jesus.
1: Wat die oorledenes, Heere, kom steel het.
0: Hmm.
1: En ons weet, Heere, dit was nie beskore
0: dit is die waarheid,
1: vir hulle om te sterwe nie.
0: Ja, Heere.
1: Hulle was nie gereed om te sterwe nie.
0: Hmm.
1: Maar ons bid dat die Heere vanaan,
0: Jesus,
1: die families wat achterbly,
0: Heere,
1: sal versterk.
0: In die maal,
1: ach, Heere, vir hulle wat 'n eye-opener moet kry,
0: ja, Heere,
1: dat hulle ook daardoor sal leer, Heere.
0: O, Jesus,
1: Lord. Hulle wat u nodig ook het,
0: Jesus,
1: dat die dood hulle miskien nader na u toe sal bring.
0: O, Jesus,
1: baie dankie, Heere, die dood is niemand se speelmaat nie.
0: Heere.
1: En wanneer die dood ingetreed, Heere, dan is mense rigtingloos.
0: Yes,
1: mense weet nie wat om te doen nie.
0: Jesus.
1: Maar dankie dat jy hulle deurgedra het. Dankie dat hulle dit gemaak het tot vanaand toe.
0: Dankie,
1: en ek wil bid, my God, dat jy nog altyd deur vir hulle sal versterk van nou af tot in ewigheid.
0: Dankie, Heere.
1: Amen.
0: Amen en amen. Ja, liewe luisteraars, o, ons is vir die Heere, so Jesus salving in die plek vanaand. U kan ons benaamd nog steeds skakel in die atelier by die volgende frekwensies 044-884-0831 en u kan vir ons WhatsApp bestuur by 060-505-2693 en u kan ons enige tyd skakel. Ek gaan dan van hierdie boodskapies op ons skerm gaan ek lees. Dan almal in die atelier, ons innige meegevoel gaan aan Hermia Calpurnia Embrus en die kleinkinders met die heengaan van 'n geliefde moeder en oma Magre Damons. Ons bid vir julle in hierdie tyd van beproeving, sterkte. Ons hou voor aan julle Psalm 23. Dit kom van die 60 plus senior klap al die pad hier uit Oudtshoorn uit. Goeienaand pastore, ingeskakel vanaf de Rus. Ek wil net baie geluk sê vanaand aan die volgende persone, maar voordat ons daar gaan kom, kom ons luister gou wat hierdie pragtige dierbares vir ons sê in die Dio Gloria, goeienaand. Goeienaand. Dio Gloria, goeienaand.
2: Goeienaand.
0: Ja, is ingeskakel al die pad. Ik kan die versoekie. Môre, broer staat. Goeienaand, broer staat.
2: Dis reg, ja.
0: ik kan praat.
2: Dankie, pastoor. Jammer dat ek nou so laat is nie, maar ek wil hem eerst sê goeienaand aan u allemaal.
0: Ja,
2: daar in die atelier, my godsmanne.
0: Amen.
2: Ek is een beetje laat.
0: Ja, ja.
2: Ek wil net graag voorbidding vraag, ons het vanochtend een groot boom met ons geval. Boom Abraham Stiegelaar op bijna 90 jaar oud.
0: Sure.
2: Ja. Jo. En ek vraag dat even sy drie ziens en die familie sal bid.
0: Ja.
2: En dan gister het ons twee begrafenissen gehad, waarvan yes. Ek vraag dat u ook vir die Philander sal bid en vir die Tudor,
0: yeah,
2: waarvan ons gister twee begrafenissen gedoen het.
0: Yes.
2: Dit is my gebed, pastor, dat ons vir mekaar daar is, hier
0: yes,
2: gebed,
0: absoluut,
2: om by die Heere vir ons in te tree.
0: Yes.
2: Die Heere sien rechtig hierdie radiostasie met sy drie golwe wat het,
0: dankie,
2: om mense en die Heere te bereik.
0: Amen.
2: Heere, sien dit wat Heere vir ons doen, ne?
0: Baie dankie, broer Stout. Jy moet ook een prachtige geseende week, broer Stout, en mag die Heere jy ook wonderlik sien. Amen.
2: Baie dankie.
0: Bless you. Broer Stout, al die pad daar, het sierbrak het, Apostel, ons ken nou al ons luisteraars nou al by die stemme al, en ons weet al, ons ken hulle nou al. Pastor, jy het my goed geleer om die stemme te leer ken. Maar mag die Here dan vanavond ook dan Broestout en die familie daar in Suurbrug, mag die Here julle seën. Vader, ek kom vanavond, Here, in besonders, en ek kom bid vanavond, Here, vir hierdie gebedsversoek, Here, van Broestout, Here, dat u vanavond, Here, die familie van bro Abraham Siegelaar, Here, die Philander en die Kibido familie vanavond, Here, dat u hulle sal kom deerdra, dat u hulle sal kom versterk, en dat u hulle vanavond, Here, as 'n God van nabyheid sal wees vir hulle, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Aan u kom toe al die eer, die prys en die aanbidding, as ons het bid in Jesus naam. Amen en amen. Goeienaand, dierbare, is ingeskakel vanaf de Rus. Ek wil vanavond baie geluk sê aan pastor Annette Botha van die PPK Bethel en Oudtshoorn en de Rus. Wil vir pastoor Annette sê, sy enig in haar, sy is enig in haar soort, en ons waardeer haar, sy is een ware seën vir ons. Mag die Here haar nog vele jare spaar. Ek hoop dokter David Botha en haar lekker, het haar lekker bederf vandag. Dit kom van sister van de Rus. God seën. Ja nee, Pastor Annette, jy moet ook 'n pragtige dag hê. Verjaarsdag nog hê. Onthou, ek het gister het ek met ek en Dr. David wat was daar gewees by die ordination. Mag die pragtige man van die Here, mag die Here dan ook dan die PPK en Oudtshoorn, mag die Here julle wonderlik seën. En ek weet, dokter, jy het die vrou lief omtrent gebederf, mag die Here dan die PPK bediening seën in Oudtshoorn in Jesus naam. Goeienaand, wil net een wonderlike pa Joseph Mane wil sê, mag jy altyd geseën wees, en dankie vir een wonderlike vader wat ek het, ek waardeer jou. Broer Josie, mag die Here vanavond jy wonderlik seën, een van ons prachtige dierbares, die oom van ons, een van ons programaanbieders, broer Denny B, sy oom, en mag die Here dan vanavond ook dan vir broer Josie, mag die Here u seën. Goeienaand, dierbares, dankie vir die boodskap, graag wil ons volmoed UCC gemeente baie, baie geluk sê aan ons eerdejaken broer Jerry en sister Anna Goulay het met hulle 46ste huweliksherdenking die Here se seën op hulle huwelik, baie, baie dankie broer Jerry, prys die Here se naam. En sister Anna, mag die Here julle wonderlik seën, man, julle se seën vir ons, mag die Here julle deerdra in Jesus naam. Hierdie enetjie sê vir ons, goeienaand pastore, ek vra net voorbeding vir my seun en sy familie, dit kom daar, ek sien dit kom van Koekie, mag die Here dan vanavond u ook dan seun. Hierdie enetjie sê, goeienaand pastore en apostel, wat een geseende woord, dis Colin hier uit een lekker koude Oudtshoorn, naand vir hele glory to God. Ja, broer Colin, ja, dit is lekker koud hoor, dit is lekker koud hier so, ons moet maar sterk wees hier so in die atelier, maar het is eigenlijk baie lekker warm in die atelier, mag die Heer dan vanaan, broer Colin, mag die Heer u ook vanaan dan wonderlik seën. Goeienaand pastore in die atelierspan en luisteraars, gelukwense gang aan pastoor Leon en sister Lien en vele ander met hulle huweliksherdenking. Verjaarsdagwense gaan aan Lillian Taylor de Lille in Mosselbaai en almal wat verjaar, sterkte ook aan almal wat geliefdes verloor het. Geseënde week aan almal, liefde aan ons bejaardes in die tehuise, Deo Gloria span. Liefde, dit kom van Serebet Kruik en die gesin, mag die Here u wonderlik sien, dankie my diebare geliefde Serebet, u is altyd hier ingeskakel, mag die Here vanavond u wonderlik sien. Goeienaand pastore, as ook almal in die atelier wat en almal wat ingeskakel is, dit was goed om sister Elise gister weer te sien hier in Nuisna, by haar sister se dogter se begrafnis. Ek hoor nou van die seun wat kopsere kry, klein seun, en het die selfde kopsere gekry, en soos tyd aangegaan het, het hy gesterwe, en dit was so hartseer vir my, en ek so bid ek vir die seun, dat die kopsere nie te erg is nie, en dat die Here sal om aanraak, en hierdie pyne sal laat verdwyn in Jesus naam. Dankie, dit kom van Juliet van Nuisna, en pastoor, ek dink, apostel het daar hy gebed, het pas apostel opgedra van haar die prachtige kind, en ons glo dit, hulle moet het kalm vat.
3: Ja.
0: Ek wil vanavond ook dan, ek dink, pastoor, ek kan hierdie geleentheid gebruik maak om vanavond vir al ons matrikulante te sê, vat het kalm, vat het baie kalm, en moenie jou te oor eisie, dit wat jy kan insit, sit het in. Ek sê nie, jy moet vanavond relaxie,
3: Maar wanneer jy voel dat dinge raak vir jou te veel, vat 'n break en sit net 'n bietjie agteroor en begin te relax. Ja. En sodat jy weer kan recover, want jy sit nou miskien te veel in dit waar die hoofpyne inkom en ook dan wanneer die goed mos nog nie ingaan nie. Ja. Bestaan jy ek het nog gestudeer en ek het geweet wanneer die goedjies mos nie wil ingaan nie, jy stres en jy is in paniek, want jy wil eksamen slaag, ja, want jy wil 'n goeie punt kry. Maar vaar het toch net kalm, vaar het toch, kinders vaar het toch net kalm, nie. Mag die Here dan vanaand vir julle seën. Goeienaand pastoore, bid asseblief vir my. My kind se pa is baie onbeskof in die huis. As hy so dronk is. Ons glo my dierbare, ons gaan vir die Here vertrou vanaand dat die Here sy lewe om sal keer en dat daar ommekeer in sy lewe sal kom in die naam van die Here. Hierdie enetjie sê voorbidding en geluk vir die volgende persone wat verjaar het. Meneer Philip se roe, ja, hy en my vrou het al twee mos op die eerste verjaar. Amen. Elke jaar het ons mos oor hierdie inding pastoor, dan het ons 'n familie-reunie of 'n familie-ete. Philip is die eerste, Lauren Kamfer die vyfde, Irene Malgas, Jonely Gertse, Rose Du Plessis die sesde, pastoor Annette Botha, pastoor Christonel, Merk Adendorf Hope, en dan is het Franklin Canary die sevende, Franklin Delport, Jolandi Kreer, Eslien Meiring, Roger Reiters, Jacobus Laurens, Wilfred May, Mary Goliath, Colin Lewis, Sugita Floers, Raadslid Reino April, en die ander wat in hierdie week verjaar, Gods rykse seën op julle se lewens. Goeienaand pastoor, ek wil net voorbereiding vra vir die Siegelaar familie hier in Suurbrug, wat hulle pa in die dood afgestaan het vir oggend. Mag die Here dan ook vir u wonderlik sien. Dit kom daarvan, Sister Joey Canary. Dankie Sister Joey dat u altyd hier so ingeskakel is by ons en vir al die boodskapies wat u vir ons stuur. Nancy pastoor, voorbereiding vir Morten wat Dinsdag op die hof verskyn, geseënde aan vir julle. Dit kom van Janine. Janine, ons sal die Here vertrou mendigie, dat die Here daar ook dan 'n mooi werk vir Morten sal doen. Dat die Here sy hand sal bewys daarso in Jesus naam. Goeienaand sê in die ateljee, graag wil ek voorbidding vra vir my suster Elmarie Pienaar wat in die George Hospitaal is. Dit kom van die Rex gesin daar van Drus. Drus is ingeskakel vanaand. Goeienaand pastoor, bid asseblief vir my seun vir verlossing van tik en die wat so uit die huis het slaap. Baie dankie. Goeienaand pastoore, voorbidding aan die Wagenaar familie wat gister vir pastoor Daniel Wagenaar ter ruste gelê het. Mag die Here dan vanaand ook dan die gemeente en self die familie van pastoor Daniel ook dan versterk in hierdie tyd. En ons weet dat wanneer 'n man van die Here mos nou uit die huis het gaan, ja, en nie meer in die gemeente is, dit is altyd 'n lekker saak. Yes. Maar mag die Here vanaand ook die familie en self die kerk gemeenskap, mag die Here julle ook dan deerdra in hierdie tyd. Goeienaand pastoor in die ateljee, bid asseblief vir my seun dat hy verlos sal word van die bose mag van die vyand, dat die vyand sal vlug en my kind kan doen wat God wil hê hy moet doen. Dankie pastoor, dit is nou na van mamma wat nou vra vir haar seun. Ons vertrou vanaand die Here dat die Here sal ingryp vanaand in daardie jongman se lewe in Jesus naam. 'n Goeie

0: wonderlike diens wat ek, en ek sê net sterkte aan die families wat hulle geliefdes aan die dood opgestaan het, dit kom van sister Anna Eso van Slangrivier. Mag die Heere dan vanavond ook dan u, sister Anna, mag die Heere dan vir u vanavond ook sien. Pastoor, gaan u dan vanavond vir ons, vir die versoeke, mag vir ons bid, en mag die Heere dan, voordat pastoor, dan gaat hy net weer die lijne vir ons ook vir ons deurgee. U kan ons gerus skakel by die volgende nommers 044-884-0831 en u kan vir ons een WhatsApp stuur by 060-505-2693. Pastoor,
1: Onse Vader wat in die hemel is, Heere, ons sê vir die baie dankie,
0: yes,
1: vir die versoeke wat deurgekom het. Ach Heere, daar is een man wat sy vrou rondjaag.
0: Jesus.
1: Heere, maar die vrou het die naam deurgegeen nie.
0: Ja Heere.
1: Maar ons wil vanaand bid dat die Heere sy gedagtes gevangen sal neem.
0: In die naam van Jesus.
1: Dat my God sy lewe sal verander. Ek bid vanavond Heere, omdat ek weet, jy is die God van die onmoontlike.
0: Jesus naam.
1: Ek denk aan die pa wat die vanmorgen weggeval het, die die dood weggeruk is,
0: Jesus,
1: die Siegelaar familie.
0: Ja, ja.
1: Ach Heere, ek weet, dis een pijn, dis een leemte, Heere, hulle het die verwacht nie, maar ek vraag dat die Heere daar die familie sal versterk.
0: Blief,
1: ek denk ook vandaan, Heere, daar is een moeder wat vraag vir haar seun, Heere, wat aan tik verslaaf is.
0: Jesus.
1: Ek bid vir die jong kinders van ons land, Suid-Afrika. Ek bid vir Oudtshoorn se jong kinders, Heere, wat in die dwelms en tik verslaaf is. Ek bid dat die Heere elke ouer, Heere, se gebed sal verhoor. Heere, hulle sal verlos, Heere, se muur van die dwelms, Heere. Kom vir hulle deur, my God.
0: Jesus,
1: ons weet, Heere, jy is een waarmaker van die woord.
0: Dankie, Heere.
1: Ek weet, Heere, alles wat, jy, wat ons in die naam vraag, sal jy vir ons gee. Maar ek vraag dat die Heere ook vir hulle die geloof, die vertrouwe sal gee.
0: Jesus,
1: dat hulle sal weet, Heere, jy is die laaste persoon op wie ons kan vertrou. Heere, red hulle vanaan, doen een wonderwerk. Heere, elke versoek, Heere, ek weet, my God, jy kan alleen die kalmte, Heere,
0: Jesus,
1: in hulle lewe sit, Heere. Doen een wonderwerk vanaan, ek bid het om Jesus wil met dank zeggen.
0: Baie, baie dank.
1: Amen en amen.
0: Ah, prijs die Heere, lieve luisteraars, ons is vir Heere so dankbaar, ons is so blij, dat die Heere gaan vanaan vir u een mooi werk doen. U kan ons gerus skakel by die volgende nommers 044-884-0831 en u kan vir ons een WhatsApp stuur by die volgende nommers 044-8745-085. Mag die Heere dan, ek verskoon toch 060-505-2693. Ek het nou die office kantoorse nommer het ek nou deurgegee, maar mag die Heere, jy sê 044-8840-831 en jy kan dan een WhatsApp stuur by 060-505-2693. Hierdie eniekie kom, Deo Gloria, goeienavond. Goeienavond, jy kan vir ons praat, jy sê ingeskakel op Deo Gloria. Goeienavond, jy kan net die radio vir my sachter sit, op die daad ons daar die luisteraar verloor. U kan ons nog steeds kakel by die volgende nommers, 044-884-0831, en terwyl u dan nou so lekker ingeskakel is, speel ons hierdie lied van Elvira Standili, Word Verheerlik.

Goeienaand. Dio Gloria, goeienaand. Dio Gloria, goeienaand. Jy's ingeskakel, jy kan praat. Okay, daar het ons daar die luisteraar ook verloor.

0: Jo Gloria, goeienaand.
1: Oh.
0: Goeienaand, jy kan gerus praat.
1: Oh.
0: Goeienaand.
1: Yes,
0: jy is ingeskakel, jy kan praat met ons.
1: Oh.
0: Ja, Dio Gloria, jy is ingeskakel by Dio Gloria.
1: Oh.
0: Oké, nee, dit lyk om my... Daar die luisteraar. Goeienaand, jy kan jy gerus die versoekie deurgee.
1: Dat is Dio Gloria.
0: Dat is Dio Gloria, ja. Dat is precies.

Ja. Ik kan praten met ons, met dierbare. Ek dink ons luisteraars, ek wil net vra dat wanneer u deurkom, liewe luisteraars, wil ek net tog vra dat u tog u radio sagter se wanneer u voel weet u is deur. Sit maar net u radio vir ons sagter.

0: Jou Gloria, goeienaand. Jou Gloria, goeienaand. Jou Gloria, goeienaand.
1: Oh.
0: Ja, hy is ingeskakel, hy kan met my praat. Jou Gloria, goeienaand. Oké, okay, daar luisteraar, kom hier lekker deur, maar mag die Here jou ons seën. Ja, word verheerlik, dit is een lekker lied daar van Elvira Standili. Ja, lieve luisteraars, ons gaan voort. Ek het net een paar verjaarsdag wense ook aan hierso. Die 7de juni, dit is wat dag het Jovonia Serpentijn verjaar, en dan ook dan Jeremy Henneke, wat ook vandag verjaar het. Dan het gister het Charlotte Tiemann geverjaar. Kom ons van dan hierdie oproepie. Dio Gloria, goeienaand. Is ingeskakel op Dio Gloria, goeienaand. Ek kan praat.
2: Your call has been placed on hold.
0: Okay,
2: please wait. Daar
0: staat die eense call op hold geplaas. Prijs die Heere. Ja, kom ons gaan voort. Dan het ons het hierdie enekie gekry van Pastor Christonel, wat ook dan verjaar het. En dan het Rowan Sambo, hy die 6de verjaar. Colin Lewis het ook dan die 6de verjaar. Caitlin Lewis het ook dan die 6de verjaar. Dan het Louise, maar dis nou my sisterse kind. Sy het die 5de, het sy verjaar. Susan Jordaan het dan ook dan die 5de verjaar, Susan. Omdat ons raak nou oud, my jeugmaatje, omdat ons raak oud. En dan het ook dan my ander sisterse kind, Jason Smith. Hy het ook die 5de verjaar, is die hele 5de saak, apostel, die familie van, dan sit ook dan Edwin May, ook die 5de, dit is ook familie, prijs die Heere, dit is die hele familie wat op die 5de verjaar het, en dan het ook die, ons het ook dan die sister Desiree, dit is nou pastor Johnny Baartman, sy vrou wat oorlede is, sy het ook die 5de verjaar, mag die Heere, oor mag haar siel ook dan in vrede is. Dan die familie van Jaco, dis Jaco het ook verjaar, die 5de Jaco Lekai, Evanique May het ook die 5de verjaar, mag jylle dan een wonderlijke verjaarsdag gehad het, Marianne Saterdag, sy die 4de het sy geverjaar, en dan Maria Andries ook die 4de, en dan morgen verjaar, sister Nadine Moni, en dan ook Mami de Villiers, Mami, mag die Heere jou ook morgen sien man, en onthou mami, ons raak hier met jonkie, ons raak ouwe, so net klaasin, en dan ook vir jaarsdag wense in al die pad hier in Dinkerson, welbedag die gedeelte daar op soos jy kalles, warmbad toe gaan, Berto Williams, hy verjaar ook dan morgen, en dan Esmeralda Blessie, mag die Heere jou ook dan sien, Proe Henry Pipers, hy verjaar weer die 9de, Henry Pipers, hy verjaar 9de, mag die Heere jou seën man van die Heere, hy is geseënde, Broer Willem Fortuin, hy verjaar dinsdag, mag die Heere dan hy seën, sister Cecile Jacobs, sy verjaar woensdag, en die ou nie myntjies, sy verjaar ook dan woensdag, mag die Heere dan julle ook dan wonderlik seën met julle prachtige verjaarsdag, en ons gee die Heere al die eer, ons gee die Heere al die aanbidding, vir jylle wat dan so prachtige verjaar, die Heere gaan deerdra, wat nog van gaan verjaar, alle seënwense vir jy. Vrede aan jy, pastor D, en almal in die atelier, vertrou dat het met jylle goed gaan, ek is ingehaak en ingeskakel hoor, gebedsversoeken, vir reisgenade, nou na Graaf Renet, mooi aan, pastor André Majola, geestgenoot, dankie dat jy ingeskakel is, mag die Heere dan vanavond jy ook dan veilig bring, daar waar jy op pad is, Graaf Renet toe, ne? Dio Gloria, goeienaand. Dio Gloria, goeienaand. Goeienaand, my diebare. Jy kan gerust nou praat. Yes. Jy kan die versoekie deurgee? Jy kan die versoekie vir ons deurgee?
1: Is dit net voor apastus of my dit is het bloed of my woord of so dood is?
0: Ja, my sisse, ons gaan die Heere vertrou. Ons gaan die Heere vertrou daarvoor. Ek dink, liewe luisteraars, ek dink, jy moet het, as jy weet, jy kom deur, omdat dit gaat die echo wees op die ander kant van jy, en dan lyk het nou, jy kom jy deur, en dan speel jy goeikies, maar so maar achterna, maar sit maar nie die radio vir ons maar af, wanneer jy deurkom. Naan pastore, baie geluk gaan aan Sophie Boysen, Maureen Rothman, Caroline en Jillian Stierman, en kleindochter, Jara Sophia Rode, 2 jaar oud, God seën julle met julle nuwe lewensjaar, liefde van die Hendriks en die Rode familie, mooi week pastoor Leon, en sister Lien Prinsloo, ook geluk met u prachtige huweliksherdenking van 46 jaar, en mag die Here dan u wonderlik seën, en dan word daar vir pastoor hulle dan soentjies gegee, en blommetjie, en ook dan 'n hartjie, prys die Here. Goeienaand pastoor, wil dan net voorbidding vra vir, is van môre weer maandag, en die duivel is lustig nie, ons maak jy om goedie by die bar, ons maak jy om goedie, maar ons gaan vanaan die Here vertrou dat jy nie jou werk sal verloor, maar dat die Here sal ingryp daar, so ons, die duivel is onder ons voete, en ons gee om geen voedolie in Jesus naam. Hartelike goeie naand en almal in die atelier, ja, die salving wat op julle is, ervaar ek in Hubbardsdale, prys die Here, apostel uit Hubbardsdale, prys die Here, amen, vra voorbidding vir my geestelike leiersister Antia Beth, wat al reeds 83 jaar is, prys die Here, en het vrydag herseen aan die verloor, baie sterkte sister Beth en Jessica, mooi en dit kom daarvan sister Desiree van Hubbardsdale, prys die Here sister Desiree, maar die Here dan ook dan vanaand vir u wonderlik ondersteun, en dan u ook deerdra, en ook dan vir die familie van pastoor, alle seën vir u. Goeienaand pastore, bid asseblief vir ons moeders wat hulle kinders elke naweek los, en dan hardloop hulle tevens toe. Dit is 'n probleem pastoor, en ons bid dat die Here daar sal ingryp in die naam van Jesus. Ek sal nou nie sê van wie dit afkom nie, maar mag die Here dan vanaand dan daar ingryp in daardie families. Pastoor, bid asseblief vir die mense wat die dwelm so aan ons kinders afsmeer. Hulle gebruik ander mense se kinders wat nog moes skool loop om hulle vuilwerk te doen, dat die gereg hulle in die hande sal kry, dat ons kinders kan vrykom, dat asseblief dat die Here 'n mooi werk sal doen. Dit is hartseer om te sien hoe die kinders tot niet gaan. Kom groot asseblief, kom, het kom van 'n suster daar, iewers in ons opvangsgebied, ek sal nie sê van waar dit afkom nie, maar mag die Here vanaand dan ingryp daar. So pastoor, ek wil vra dat ons wat pastoor vanaand ernstig vir ons sal intree, spesifiek vir al hierdie dwelm misbruik,
3: amen,
0: en hierdie ewel wat ons kinders so vat, en ons kinders
3: glory to God
0: tot niet maak, en die ouens sit daar buite, kan hulle maar klompe geld het ons kinders uit, en ons kinders is in die fase wat hulle net enige ding aanvaar, maar ons vertrou die Here vanaand.
3: Dankie pastor. Ons Vader,
0: yes, Lord,
3: wat in die hemel is.
0: Dankie Here.
3: Here, U is die God van Abraham, Isaac en Jacob.
0: Mm.
3: Hier is moeders, Here, ouers, vanaand Here met hartseer. Hulle kinders, my God, het ver weggedwaal van die lering van hulle ouers.
0: Jesus.
3: Here, ons sit in hierdie dorp, in elke dorp, Here, is daar dwelm mense. Hulle noem hulle die landlords, Here, maar ek wil bid die druglords.
0: Jesus.
3: Maar ek wil hulle vanaand die drugduivels op hulle plek sit. Wil die Here vanaand
0: Jesus se naam.
3: Daar die kinders se lewe sal verander. Neem hulle gedagtes gevange, Here. Daar die dwelm lus in hulle lewe, dat het bitter sal word, my God. Ek bid vanaand, Here, dat U vir daardie ouers sal deurkom. Doen 'n wonderwerk, Here, vir daardie ouers. Verander daai kinders se lewe, Here. Wanneer hulle opstaan, dat daardie drugs, daardie daar die dagga bitter sal word in hulle monde.
0: Jesus naam.
3: Doen vir die ouers 'n wonderwerk.
0: Dankie Here.
3: Ek dink Here, daar is 'n versoek wat gekom het,
0: yes,
3: van een van ons susters wat bekommerd is om haar werk wat sy sal verloor.
0: Yes, Jesus.
3: Here, ek weet vanaand dat
0: Halleluja.
3: Die woord van u sê, soos die glo, yes. so sal dit wees.
0: Yes, my God.
3: En ek wil vanaand vir haar deur hierdie gebed, Here, vir bemoedig,
0: Jesus,
3: dat sy moet weet dat die Here is haar herder, soos David sê,
0: yes,
3: en nik sal haar ontbreek nie.
0: That's right, Lord.
3: Hy het al klaar die tafel vir haar voorberei, teenoor haar teestanders. Here, kom vir haar wonderlik deur môre. In die naam van die Here vanaand. Here, doen 'n wonderwerk vir ons ouers. Ons mense, Here, elke versoek vanaand. Draak op voor die troon van genade. Dat my God vanaand vir hulle almal sal deurkom. Om Jesus wil. Amen.
0: Dankie, Here. Halleluja. Prys die Here, Pastor. Hier is 'n geweldige salwing vanaand in die ateljee. O, die Here is goed. Liewe luisteraars, om te dink ons is alweer amper aan die einde van ons program en ons is deur al ons WhatsAppies. Dankie liewe luisteraars dat u so prachtig dan vir ons so gehelp het om vanaand dan die program so lekker glattig laat verloop het. Mag die Here dan vanaand vir u wonderlik sien. Ek het nog een boodskap het ek nou vanaand hierso paste. Hierdie enetjie, ons is paste apostel, ons gee ons nog nie om nie. En ons is die manne wat titelbewus is.
3: Dis so waar. Prys
0: die naam van die Here. Ja, ek het hierdie enetjie wil ek net sê, wat sê, naam pastoor, wil jy nie asseblief my dogter Angelique geluk wensie, dit kom van haar pa, Victor en Juanita Seroe. Angelique, mag die Here dan vanaand vir jou wonderlik, wonderlik seën, my kind, en mag jy van krag tot krag gaan, en ons weet dat die Here gaan 'n mooi werk vir jou daar doen, en alle seën vir julle en alle sterkte vir julle. Ja, liewe luisteraars, ons het dan gekom aan die einde van ons program en ons weet dat u was pragtig ingeskakel. Dankie dat u hulle vanaand dan so wonderlik saam met ons gewees het, liewe luisteraars. Pastoor, om te dink dat ons het alweer aan die einde van die 2 ure gekom.
4: Amen, amen, dit is baie vinnig.
0: Ek het vir u gesê, nou praat pastoor, pastoor, wanneer gaan ons al uit? En ek sê, ons gaan 10 uur uit, en ek sê, pastoor, jy weeg ek ook, prijs die tijd weg. So waar is vet, prijs die Heere. Kom ons verenig dan saam in gebed. Heere, ons bid vanaand, vir al onze patiënte in die onderskeie hospitale, privaat klinieke. Ons bid vanaand vir al onze medische personeel, onze dokters, yes. onze gynekoloë. Heere, daar is onze professore vanaand, Heere, speciale specialiste. Daar is onze verpleegkundiges en besonders in die diens vanaand, Heere, op hierdie oomblik. Ons bid vanaand vir al onze algemene administratieve werkers, die bestuur en onze personeel van die departement van veiligheid en van sekuriteit en onze SAPD. Heere, ons bid ook vanaand, Heere, selfs vir die luisteraar wat vanaand, Heere, ingeskakel het, wat nie deur kon gekom het nie. Ons bid vanaand, Heere, dat u ook haar behoeftes vanaand sal voorsien en dat u vanaand ook haar, Heere, haar hulpgeroep vanaand sal inhoor. Ons bid vanaand vir onze manne en vrouwe en hulle gesinne in die weermag vanaand, Heere. O, Heere, spels die wat vanaand, Heere, ontplooi is in ander lande en bierstate. Ons bid vanaand, Heere, vir ons senior burgers by die verskeie inrigtinge en after die oorde en selfs die wat onwoonagtig is in die gerief, Here, vanaand van hulle privaat wonings. Ons bid vanaand vir die departement van armoede verligting, Here, vir sentrum vir gestremdes, Here. Ons bid vanaand, Here, vir geestesversteurde persone. Ons bid vanaand, Here, vir die bestuur en hulle wat met hierdie mense werk, Here, dat u hulle sal versterk en bystaan. Ons bid vir ons verkeer, ons hoofweg patrollemanne, Here, die manne wat op die provinsiale verkeer werk vanaand, Heere, ons wettoepassers, beamtes vanaand, Heere, daar is ons weermag personeel, ons ambulance en ons privaat nooddienste, Heere, ons kom bid dat die Heere hulle sal beskerm, hulle sal bewaar in die naam van die Heere. Ons bid vanaand vir ons persone, Heere, wat werk by die inkopiesentrums, ons kettingwinkels, in ons fabrieke, Heere, op hulle persele. Ons bid, Heere, vir die departement vanaand van onderwys en opleiding, Heere. Ja, Heere, hier waar ons kinders besig is om te wil skryf eksamen, ons matrikulante, Heere, ons laerskoolkinders, Heere, wil u vanaand met hulle wees en hulle versterk vanaand in die naam van die Heere. Ons bid vir ons kringbestuurders, ons opvoeders, ons leerders, Heere, dat u hulle sal omvolg, ons
3: self ons kleuterskoolkinders, Here. Ons bid vanaand, Here, vir alle algemene werkers, ons burgemeesters. Ons bid vanaand, Here, vir ons speakers, ons munisipale bestuurders en ons direkteure vanaand, Here. Ons bid vir elke toesighouer, Here, vir elke personeel lid vanaand, Here. Daar is ons raadslede, ons administratiewe en algemene personeel, Here, dat U hulle insig en wysheid sal gee, Here, wanneer daar besluitnemings geneem sal word. Ons bid vir elke straatwerker, kontrakwerkers, Here, hulle wat ons vullis verwyder, Here, ons huisbedieners, ons petroljoggies, Here, hulle wat vanaand in lugdienste is, Here, wat vanaand, Here, op see is vanaand, ons reisende toeriste, ons vliegloodse, ons seevaartbemanning, Here, aan stuur van land, van vlugte op land en see, Here, vir hulle veiligheid. Ons bid vanaand vir ons olieboere, ons offshore, Here, vir ons sendelinge vanaand in alle lande en buurstate, vir ons manne en vroue in die bou en die konstruksiebedryf. Here, daar is ons manne op die boumateriaal besig, Here, ons eiendomsagente en ons kontrakteurs, Here. Daar selfs hulle wat kelners is, Here, wat ons bedien, my God, dat U vir hulle ook sal daar wees, Here, in die naam van die Here. Ons bid vanaand vir diegene wie op hierdie oomblik in een op ander intensiewe eenheid is vanaand, Here, wat hierdie week, Here, vir 'n opvolg besoek moedelik moet gaan, Here. Hulle wat ondersoek, Here, wat vanaand 'n operasie moet ondergaan, wie ernstig siek is en wie vanaand ons nie voor gebid het of 'n bewuspan was nie, Here. Ons bid selfs vir hierdie persone wat vanaand in hulle sterwensuur is, Here, vir genade. Ons bestraf elke selfmoordpoging in die naam van die Here. Elke plan van die vyand word gebreek in die naam van die Here. Here, vir die wat vanaand, Here, bose planne beraam, Here, om mense leed aan te doen, ons kanselleer hy planne uit, Here. Ons bid vanaand, Here, vir volkome verlossing vir diegene wat vanaand vasgevang is in die misbruik van tik en dwelms, Here. Hulle wat vanaand vasgevang is in alkohol, Here, wie vanaand, Here, op die dalk, Here, op hierdie oomblik in 'n ongeluk of in 'n kaping betrokke is. Ons bid dat U vanaand sal ingryp in die naam van die Here. Ons bid vanaand, Here, spesifiek ook vanaand, Here, vir ons manne daar, Here, in die korrektiewe sentrums, Here. Hulle wat vanaand, Here, wat voor op die hof moet verskyn, Here, wat voor die paroolraad moet verskyn, Here. Ons bid vir ons landse president vanaand, meneer Cyril Ramaphosa en die hele GNU vanaand, Here. Ek bid dat U sal ingryp, Here, in alle gesagsfigure in hulle lewens vanaand, hulle families, Here. Ons bid vanaand vir ons fasiliteerders, wie ons vanaand leer en onderrig in die lewende woord vanaand. Ons bid vir alle swakkes, kwesbares, Here. O, Here, ons armes en selfs hulle wat siek is vanaand. Ek bid vanaand in besonders, Here, vir ons as geestelike leiers, dat U hulle ook sal bewaar en beskerm, dat U hulle U hand, Here, dat hulle naby die oor van die Here sal wees, om te luister wat die Here sal sê. Ons bid vir 'n veranderde Weskaap en Suidkaap en Suid-Afrika. Ons bid vanaand, Here, vir 'n manier vir ons direksiebestuurders vanaand, Here, vanaand meneer Monnie Petersen, Here, ons stasiebestuurder, vir hy en sy gesin, Here, dat in die hele eer en FM personeel, Here, ons omroepers, Here, bewaar en beskerm hulle, Here, hou hulle gesond, Vader, in die naam van die Here, ons administratiewe en ons algemene werkers, Here, hier by hierdie radiostasie, bid ek dat U hulle sal beskerm en bewaar vanaand, as ons dit bid in Jesus se naam. Here, ons bid vanaand vir elke luisteraar vanaand dat ingeskakel is, Here, hulle wat vanaand miskien nie geweet het hoe in te geskakel het, Here, wat vanaand, Here, weet dat, Here, daar word vanaand vir hulle gebid. Ek bid dat U vanaand hulle sal ontmoet in die naam van Jesus Christus. Liewe luisteraars, as ons vanaand dan sê vir die Here, dankie vir dit wat hy gedoen het en wat hy vanaand in u lewe gedoen het, sê ons net Shalom en ons weet dat die Here gaan vanaand vir u seën. En daarom moet ons vanaand ook met hierdie laaste woordjie, pastoor, voordat ons gaan groet, moet laat niemand of enige iets wat u vrede steel in hierdie komende week nie. En wanneer u dit doen, sê Pastor JPLT, dan doen jy dit met jou toestemming.
5: Ja.
3: Pastoor, groet vir ons vanaand.
5: Baie dankie, luisteraars, dit was 'n wonderlike voorreg om saam met u vir hierdie 2 ure te kan wees.
3: Yes.
5: En ek glo en ek vertrou dit sal hierdie laaste keer wees.
3: Amen.
5: Ek dink ek het nog iets wat ek vir die luisteraars wil gee, en dit is my testimonie.
3: Ja.
5: En ek dink my testimonie sal baie mense se lewe kan verander.
3: Absoluut.
5: Baie dankie dat jy hulle gebruik gemaak het van my.
3: Amen.
5: En ook my gebede en ook my die woord wat ek aan julle gebedien het. dat die Heere deur sy woord baie mense sal bereik.
6: Yes.
5: Dat ons weet dat in die laaste tye sal die Heere altyd deur vir ons deurkom.
6: Absoluut.
5: Baie dankie luisteraars, baie dankie pastor.
6: Amen.
5: Almal wat na my geluister het, die Heere seën.
6: Baie, baie, baie dankie apostel. Dankie dat u bereid was om saam met my hier te kon wees. En ek glo dat ons gaat een wonderlijke, wonderlijke pad nog saam stap. En dankie ook aan vir die liefde wat u vir my het.
5: Amen.
6: En dat u ook vir my in my gesin het. En mag die Heere dan u vat van kracht tot kracht.
5: Amen.
6: En van sterkte tot sterkte. Kom ons ontvang die seën van die Heere en ons gaan in die vrede van die Heere. Die Heere seën u, die Heere behoed u. Hy laat sy vriendelike aangesig oor u skyn en hy gee ons sy vrede. En nou mag die genade van ons Heer Jesus Christus, sy liefde en sy gemeenskap met die, van die Heilige Gees, met u wees in sy en bly, tot wanneer die Heere kom, en dat u sal die beste week hê. Ek spreek het oor jou, in die naam van Christus Jesus. Amen en amen.
5: Amen.
6: Liewe luisteraars, ons het al bij gekom in die einde van ons program, en mag die Heere dan vanavond vir u wonderlik seën. Auntie Gertie, sy is altyd 'n seën vir ons, want my hart voel sommer lekker. U met 'n geseende week het, al die pad hier uit Oudsoringsstudio, die Gloria program, mag die Heere u wonderlik seën in Jesus naam. Amen.
7: Praise the Lord! Jy ons praat!

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap. Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

0: liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. O kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.